0: kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili. A on im reče: Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je oca mojega? Oni ne razumiješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu. Riječ Gospodnja.
1: Nakon što smo se jučer u našoj palmi u sjajnoj svjetloj bazilici s radošću poklonili presvetom srcu našega spasitelja, danas častimo bezgrješno srce njegove majke. Ova subota vodi nas na čuveni Jordanovac, župna crkva u kojoj se već dugi niz godina održava cenakul svećeničkog marijanskog pokreta i pobožnosti prvih subota danas slavi svoj dan. Upravo na tom brežuljku Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, naš FTI, čuva i studira ovo poznato evanđelje o dječaku Isusu koji je ostao među učiteljima u Jeruzalemskom hramu. Luka opisuje kako je majka Marija brižno čuvala sve te uspomene u svom srcu. Već tamo kad su pastiri došli, saznali smo kako to majka u svom srcu prebire događaje vezane uz njezina sina. Bogat Lukin izvještaj najprije nas upućuje da učitelj Isus i u svojoj odrasloj dobi redovito svake godine hodočasti u Jeruzalem kako je to od malena činio, već kao dijete u svetoj obitelji upoznaje blagdan Pashe. Evanđelje prenosi starozavjetni opis, uzašli su, tako Biblija govori o hodočašću, a riječ ima i visoko teološki sadržaj jer označava također žrtvu paljenicu. Kod Isusa značenje je dalekosežno jer već usmjerava pogled na onaj njegov izlazak koji se ima zbiti u Jeruzalemu o kojemu razgovara s Mojsijem i Ilijom. Ovaj put hodočašće je posebno. S 12 godina, možda slično primjerice našem sakramentu svete potvrde, njihov dječak postaje sin zakona. Vjerojatno baš u 12. godini počinjemo osobno, ozbiljno slušati glas savjesti. Razumljivo je da dječak Isus prema zacrtanom postupku primanja dolazi među učitelje u hramu. Uobičajeno je da ih sluša i pita, i njegovi odgovori mogu posve pristajati predviđenom pristupnom ispitu, ali sasvim je izvanredno da to traje do trećega dana. Toliko ih zadivljuje svojom razumnošću. Opis njihova osjećaja riječ je koja znači ekstazu, ushićeni su mladim Isusom. Što li se međutim zbiva u majčinu srcu, kakve su to uspomene? Kad djeteta nema nekoliko sati, već je briga prevelika. Ako ga nema preko cijele noći, to je već neizdrživa panika, nesnosna bol. Što li majka Marija iz svoga srca iznosi Josipu s kojim je već toliko toga prošla? Ipak, oni su se prvi dan s pouzdanjem vraćali s hodočašća, ma sigurno je dječak tu negdje s njihovima. Drugi je dan, dan povratka u sveti grad jer ga nisu našli. Tek trećega dana potraga je dovršena, a mi prepoznajemo važan biblijski treći dan. Evanđelje ističe očinsku ulogu svetoga Josipa kad bez teškoća veli da su oni Isusovi roditelji i kad majka Marija izravno kaže: otac tvoj i ja tražili smo te. Dubinu roditeljske boli majka priopćava sinu kad kaže da su bili žalosni. Majčinski ona oslovljava svoje dijete, ali njegov odgovor ne razumiju. Velika je utjeha za roditelje koji s djecom u pubertetu jednostavno ne nalaze zajednički jezik. Gle, i s Isusom je tako. Posve precizno i dijete i majka kažu otac, ali u bitno različitom smislu. Isus već u djetinjstvu daje vrijedan putokaz. Nisu se razumjeli, on je očev, ali ipak se pokorava, podređuje se roditeljskom autoritetu u Nazaretu. To je dio njegova utjelovljenja kojim je ponizio i oplijenio sama sebe, postao je čovjekom. Zajedno sa srcem majke Marije mi mu se klanjamo i molimo danas njezin zagovor. Ona nas vodi da od križa i velikog petka strpljivo tražimo i dočekamo treći dan kad ćemo pronaći dragog spasitelja, živoga pobjednika.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavni vok, konavni vok.
1: Osijek.
2: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, da je Požeština u Domovinskom ratu dala značajan doprinos, već smo imali prilike slušati u domoljubnim minutama. Začeci zbora Narodne garde na tom području datiraju s početka lipnja 1991. godine. Naime, 7. lipnja osnovana je 63. samostalna bojna zbora Narodne garde, a na današnji dan, 13. lipnja, potpisani su prvi profesionalni ugovori pripadnika bojne u Vidovcima i Orahovici. Prvi zapovjednik postrojbe bio je Miljenko Crnjac, danas general pukovnik u miru. U knjizi Tada je trebalo imati petlju piše:
7: tog povijesnog datuma za požeški kraj, 13. lipnja 1991. godine, na stadionu NK Dinama iz Vidovaca, ispred mene postrojavaju se prvi dragovoljci i stvaraju temelje 63. A samostalne bojne ZNG-a, a kasnije i 123. brigade. Tako su prvi dragovoljci na blagdan Svetog Ante, kojim smo se zavjetovali, potpisali profesionalni ugovor o stupanju u zbor Narodne garde i odlučno stupili u sastav buduće Hrvatske vojske, spremni se suprotstaviti JNA, jednoj od tada najvećih vojnih sila u Europi. Za one koji su nas u tim trenucima izbjegavali, nismo puno marili, već smo svojim dolaskom na stadion počeli uređivati prostor u kojem ćemo živjeti.
6: Kao što smo u uvodu napomenuli, u objektu Osječkog Crvenog križa u Orahovici, ili kako Orahovčani taj dio grada zovu Merkur, ustrojena je satnija ZNG-a Orahovica, koja se nalazila u sastavu 63. bataljuna, odnosno bojne ZNG-a Požega. Bila je to jedina A samostalna bojna, osnovana na zapadnoslavonskom ratištu u lipnju 1991. godine. Nedugo zatim postrojba dobiva prve borbene zadaće na ratištu u obrani Tenje, kod Osijeka, gdje je, nažalost, 7. srpnja život gube dva pripadnika satnije iz Orahovice, Damir Hornung i Franjo Jusup. 63. samostalna bojna potom ratuje na zapadnoslavonskom ratištu na području Okučana i Nove Gradiške zajedno s 1. gardijskom brigadom Tigrovi i 3. bojnom 3. gardijske brigade Kune.
7: U rujnu 1991. postrojba djeluje i u napadnim akcijama na vojne objekte u Požegi, radiorelejni centar Degman na Dilj Gori i radiorelejni centar Papuk na Papuku. Istog mjeseca, zbog rasterećenja Novogradiškog ratišta, 63. samostalna bojna sudjeluje u napadu na selo Kamenska, u kojem je život izgubilo njezinih 5 pripadnika. Bojna sudjeluje početkom listopada 1991. u obrambenim borbenim djelovanjima na Vinkovačkom ratištu, a zatim i na formiranju linije obrane Požeštine. Upravo je 63. bojna uz 4. bojnu 108. brigade činila okusnicu 123. požeške brigade osnovane u studenom 1991. Kao pripadnici prve bojne nove brigade, dragovoljci iz 63. bojne sudjelovali su u nizu važnih akcija u sklopu oslobodilačkih operacija u zapadnoj Slavoniji, baš kao i pripadnici druge bojne 132. brigade, čija je prva satnija također proizašla iz 63. samostalne bojne na području Orahovice.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vok!
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.
8: Pahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku, od Satra i Knina do 28 km od Zagreba, sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju,

A sad, hoću da svi pjevate sa mnom. Ja prvi put večeras pijem ovu pjesmu. I ona je stvarno jedna predivna molitva. Svima nama se u životu dogodilo da smo dobili novi život. Da nas je Isus promijenio. Da nam je dao novi smisao.

0: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.
1: Mene Bog razoružao puno puta.
2: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
3: Uđe, zahvatite.
4: Zapravo, želim biti s njim i danju i noću.
5: Kad vas Bog uzme u svoj zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
6: Tako da, ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo.

0: nekad mi za razgovore misli zašto vjerujem, nikne neka ideja, vidiš, mogao bi ovako neformalno ući u razgovor i sa našim današnjim sugovornikom, toliko mi ih je palo na pamet kroz ovih nekoliko tjedana jer smo morali prolongirati razgovor da sad ih sve zaboravio, pa idemo onda spontano, evo, možda ga i po smijehu poznajete. S nama je, evo, Matej Čuljak. Hvala, nisi si Marija.
1: Navijeke.
0: Dobro došli u program HKR-a.
1: Još bolje vas našao.
0: Ovo nije prvi put, bili ste u argumentima.
1: Bio sam igrati. Par puta, da.
0: Primarno psiholog, psihoanalitičar.
1: Psihoterapeut iz polja logoterapije Viktora Frankla, suprug, otac šestero djece.
0: Ali ne, e sad ovo, ne neokatekumen, nego na neokatekumenskom putu. To sam primijetio da ste vrlo osjetljivi i sad ajmo to rastumačiti u našim slušateljima. Ako god sretne neokatekumen.
1: A šta nije to isto, e?
0: Ali kažu ne, nisam u neokatekumenskoj zajednici, nego na neokatekumenskom putu.
1: A mislim da je to sve isto, ne znam, meni to sve isto. U zajednici, mi to kažemo ja sam u zajednici, ono, ali dobro sad već i neki već kuži kad kažeš ja sam u zajednici, jel? Da, obično se smatra, evo kad je kumeni, jel, ali nemam s tim problema. Ja sam na putu, evo, ja sam na putu.
0: E, od onih asocijacija, evo, baš neki dan, to sam je bio sebi zacrnio, zapravo psiholog, psihijatar, psihoanalitičar je ispovjednik, svećenik, ali s nemogućnošću davanja odrješenja. Nekad vi stvarno slušate od ljudi neke stvari koje su ono duboke samo naše i ne govorimo to bilo kome, nego psihologu ili svećeniku.
1: Pa jasno, nama je, ja sam završio ovu dvogodišnju naprednu edukaciju iz dječje psihodrame i onda ovaj jedan naš edukator, Damir Miholić, on je rekao da kad nas je pitao kao ovako, koji je prototip, kaže, idealnog razgovora psihoterapijskog. Sad mi ono gledamo šta bi čovjek rekao, kaže on ispovjed. Znači, idealni prototip razgovora bi bila ispovjed. Samo što, dobro si to rekao, nema odrješenja, jel? Ali...
0: Je bilo nekad fali, jer bi vam dobro došlo da možete odrješiti čovjek.
1: Pa nekad si u kušnji, ok, ja znam ljudima kad u nekom razgovoru dam neku zadaću, recimo. Ali ne osjećam ja poziv da bi nekog
0: ali u tom trenutku shvatiš kolika je dubina, kolika je težina i da tom čovjeku i to fali, jer vi imate posla i sa ateistima ili
1: indiferentistima
0: i ono, ne možeš mu reći otiđi kod svećenika. Nekad shvatiš da tu samo treba čovjek to pustiti sebe, predat Bogu.
1: A jasno, mislim da vjernici, ja bih rekao, imaju tu privilegiju da znaju da je Isus u 3 godine javnog djelovanja prošao od najveće točke slave do raspeća na križu, tako da i u tom vjerujem da nama svima vjernicima ono i kad je teško znaš da je netko već prošao tim putem i znaš da je nekome bilo i možda i sigurno puno gore i znaš da je ono, kažem, mi vjernici znamo da je ono happy end, hoću reći, ok, nama život od rođenja do prirodne smrti, znači od prirodnog začeća do prirodne smrti, nama život bude turbulentan, ali mi na neki način imamo privilegiju biti više ohrabreni jer vjerujemo u happy end zapravo, znači Isus je uskrsnuo, smrt je pobjeđena. I mi kao takvi, ovoga, vjerujem da bi možda trebali biti optimistični u usporedbi sa ljudima koji ne vjeruju, znači ni uskrsnuće, ni Isusa. Jel? Znači mi imamo tu privilegiju vjerovati.
0: E sad, jedan od onih uvoda koje sam malo prije zaboravio, dakle, vi ste mi jedini sugovornik za kojeg mi je prije nego što mi ga je preporučila sugovornica poklonila vašu knjigu. Umijeće sreće, Matej Čuljak. I onda kad sam stigao kući, onda je ova moja nadređena meni rekla, pa da sam ti već rekla, da preporučila sam ti ja njega, bio je i kod naših kolegica u svim mogućim formatima koje već postoje i evo, iz dana u dan nisam iskren prema vama i ne čitam samo jednu stranicu, nego dvije stranice.
1: Dobro, to ću te ja poslije emisije odriješiti.
0: Dobro, dobro, ali zapravo i sad u svoj toj širini svega toga rodile su mi se baš za ovu sezonu, evo, unazad 2-3 gostovanja neka pitanja i rekao, od psihologa bi ovo bilo zahvalno čuti. Jel bi se trebali čuditi Božjim čudima koja se događaju, pogotovo na neokatekumenskom putu?
1: A ja mislim da možemo se čuditi, naravno, ali u smislu ohrabrenja. Pa gled, nije loše da nas svako toliko nešto dobro iznenadi. Jer mislim da danas u svijetu smo stalno izloženi nekim ono negativnim čudima pod navodnike. Znači stalno neka situacija, neki rat, neka neimaština, kršćani u Nigeriji, kopski kršćani i tako dalje. Sve su to neke situacije ono gdje smo izloženi nekoj negativnosti. A mislim da smo onda zaboravili zapravo, zato je meni recimo fantastična ova serija The Chosen, gdje ono, mi u zajednici, bar ja koji sam u zajednici i radili smo ono skrutaciju Biblije i po onom riječniku biblijske teologije smo ono prolazili to godinama i godinama i ono, hoću reći da mi ta emisija, ta serija mi je baš dobro sjela i sa djecom sam baš nedavno prije ovoga Pashe gledao onu kad Isus dođe sa Marijanki I onda kad ona kaže, nama su rekli da se klanjamo tu, nama su rekli da se treba klanjati tamo, da se treba klanjati vamo, onda on je rekao kao uskoro će se klanjati u sinu istini, mislim da je rekao. I ono, hoće reći, Isus nama dolazi i kad mi ne znamo da on dolazi. I to je zapravo čudo, da Isus nam dolazi kad ga mi ne očekujemo. To je čudo. I to se treba radovati, znači da, jer Isus uvijek kuca, ono, Isus uvijek tu, a mi smo ti koji otvaramo vrata. I mislim da to je isto jedno čudo da se čovjek dozvoli otvoriti vrata, evo, kad Isus kuca.
0: I taj prvi razgovor, mogu reći, jedinstvena, Ratimira, prevoditeljica, između ostalog, Pro-Life, našoj velikoj hrvatskoj katoličkoj mreži. Prvi put sam zapravo bio u vašim prostorima, iako sam na Trnju, u Župi Krista Kralja. Iako sam tamo živio jedno 2-3 godine i vezano uz neokatekumene, što mene osobno odbija i bilo bi mi možda teško u vašim zajednicama. Ona apsolutna iskrenost pred svima. Recimo sad vi kao neko ko analizira ljudsku psihu i vi ste ostalom taj koji to mora učiniti. Meni je to još uvijek osobno beden. Biti iskren pred svima, a njih je koliko, 20, 30
1: od druge. Dobro, to je ono jedna od stigmi ono neokatekumenskog puta u smislu da se mi jedni drugima ispovjedamo i sad kad se osoba ispovjeda da svi to čuju, ma to nije istina. Mislim, mi se ispovjedamo u zajednici u smislu da svećenik stoji u sredini ili sa strane, ali braća pjevaju pjesme, ne čuje se samo kad neko gleda izvana, ono može se činiti možda drugačije ili čudno, ali hoću reći,
0: to je to zapravo, da.
1: To je jedna od tih stvari, znači mi pjevamo pjesme, to je ovoga, imamo mi pokorničke pjesme koje se pjevaju na pokorničkom bogoslužju i onda svećenik dok ispovjeda mi pjevamo pjesme, nismo u tišini, nije molitva srca i tako dalje, ali pa ja, kako sad ja čitam jednu knjigu za grupnu psihoterapiju i tako dalje, onda ja od ovoga Irvina Jaloma, onda ja često kažem ženi, čitajući knjigu, mislim, mi psiholozi nije da nama fakultetom dobiješ sva znanja, ono, potreba se educirati stalno nešto i ono, ću reći u tom pogledu grupne psihoterapije, komentiram ja ženi, pa mi stvarno, mi neokatekumeni stvarno smo ono, grupna psihoterapija, jer u konačnici, ok, mi nemamo službenog voditelja kao u smislu osoba koja je terapeut koji nas vodi terapeutski. Mi imamo odgovornog koji je odgovorni u zajednici, ali isto iskren kao i svi mi, ali hoću reći taj aspekt te neke grupne terapije je ono što liječi zapravo, jer se grupa uvijek pobrine za pojedinca. Hoću reći, pojedinac je iskren koliko on to želi, nemamo mi sad neke ono regule da čovjek mora biti iskren ono do maksimuma, ali hoću reći, braća su se kroz godine puta naučila da govoreći iskreno, istina oslobađa, ono, hoću reći da živeći iskreno vidiš da i tvoje iskustvo iskrenosti pomaže braći koji imaju možda neku sličnu situaciju ili drugačiju, ali su ohrabreni videći tebe i mislim da je to ono snaga zajednice, ne samo neka kumenske, nego Božje pobjede, na novorođenih, Exitusa i ostalih, sad ne mogu se sjetiti svih zajednica, ali ta grupni rad, grupna dinamika, mislim da je prilično ljekovita.

0: nama je u programu HKR-a u svjetočkoj emisiji dječji psiholog Matej Čuljak i psihoterapeut i logoterapeut. Našao sam da ste zapravo i psiholog na tečajima priprave za brak u Zagrebačkoj nadbiskupiji, ili ste bili?
1: Još uvijek sam.
0: I radionice vodite za roditelje u sklopu programa Rastimo zajedno. I s obzirom na, evo, neose, jedna asocijacija, jer tamo je u tom vremenu bio taj svećenik župnik i rekao je da ima dar propovjedanja. Zanima me prva asocijacija na njega. Piotr Maj.
1: Karizma. Karizma. To je super, rekao jedan tip. Kaže, zaboravio sam iz koje to knjige, mislim da bi to rekao Simon Sinek. Kaže, razlika između karizmatičnog čovjeka i manipulatora. Što karizmatičnog slijediš jer želiš, a manipulatora slijediš iz straha. Mislim da je Piotr jedna izuzetno karizmatična osoba koja privlači mase, evo.
0: Gdje je trenutno na službi?
1: On je na Borovju.
0: Znači još uvijek tamo, nakon Trnja je prešao na Borovje. Dobro da ste spomenuli knjigu kojeg ne zna, za koju ne znate naslov, jer sam vam obećao da ćemo u nastavku razgovora u svakom poluvremenu, a ima još tri, otvoriti jedan list vašeg umijeća sreće od kojeg ste upravo poklonili. Svoj primjerak, ali moj primjerak je tu, dakle evo otvaram. Lekcija 103, neću reći naslov, nego asocijaciju ćete na to. Dakle, ovo su misli Turgenjeva, uvijek je gore, znači jedna kratka misao, vaše razmišljanje i dole pitanje za promišljanje. Dakle, ovako je rekao, suze su poput oluje, poslije njih čovjek je uvijek mirni.
1: Pa jasno, ja sam zagovornik plakanja u smislu da su suze jako dobra terapijska tehnika, zato što ponekad mi ono što bi možda izrekli sa puno riječi ili to recimo ljudi često dožive na ispovjedi, ja sam siguran kada govoriš i plačeš u smislu da i te suze ti na neki način, ne samo kao čin pokajanja, nego kao čin olakšanja, kad si napokon nekome priznao nešto, nešto što si dugo nosio na sebi, tako da suze su kao, ja bih rekao, ispušni ventil, s tim da suze kao slana tekućina, znači ista stvar može biti znoj. Kad ljudi fizički rade, istu stvar mogu doživjeti. Znači kad fizički nešto radimo, ne znam, kopamo, štijamo i tako dalje, radimo nešto rukama i oznojimo se, to je također isto terapijska tehnika.
0: Bude dobar osjećaj.
1: Odličan je osjećaj, ista stvar je i more. Isto zašto ljudi vole kupanje, vole more, vole tu relaksaciju, znači ista stvar. Znači sve to nekako je povezano i mislim da suze kao terapijska tehnika su ljekovite. Evo.
0: Evo sad kad ste to spomenuli, jel imate vi vašu neku, nećemo u detalje, nezaboravnu ispovijed?
1: Nezaboravno ispovjed.
0: Onako da baš neki trenutak. Ljudi imaju ono cijelo život, možda nešto, ili bar trenutak, ako ne, ako nešto, onaj osjećaj, onako, ili nešto zbog čega vam je važno, ali...
1: Pa meni je ispovjed važna zbog toga da ono, da se ne uzoholim više nego što jesam ohol, evo. Teško se borim, ja sam inače ohola osoba, onako veliki sebeljub. I onda mislim da ispovjed je jako dobra da mi pokaže da nisam ništa bolje od drugih ljudi, evo, jer sve grijehe koje sam ja se sablažnjavao nad ljudima koji su radili su se meni dogodili, evo, tako da ispovjed mi pomaže da budem iskren prema samom sebi, da nisam bolji ni od žene, ni od djece, ni od ljudi koji su u zajednici, pogotovo od ovih koji nisu u zajednici. Tako da ispovjed mi je ono isto ljekovita da ostanem, ako je to moguće, malkice ponizan, evo.
0: Ja to ljudima znam baš reći, pa ispovjedaonice rade dan i noć, a i papa ide na ispovjedi, svećenici ide na ispovjedi, najsavršenije biće za koje mi mislimo pokraj nas, ako je katolik, i on ide na ispovjed. Ovako često ljudima, s obzirom na suze, spominjete da niste samo otac šestoro živuće djece, nego četvero na nebu.
1: E sad, da, sad ih je u međuvremenu petero, da.
0: Da, udruga Betlehem ima tri grobnice i baš sam nedavno čitao jedno svjedočanstvo jednog čovjeka starog koji je došao baš u Slavonskom Brodu i zahvalio im na tu grobnicu jer je njegova djevojka kao mlada poginula trudna, jednostavno jedino mjesto gdje može doći je ta grobnica u Brodu, ali kako se oprostiti, kako izdržati, kako nositi taj trenutak kad neplanirano, eto, djeca otiđu prije nas stvoritelju?
1: Pa mislim da čovjek prvenstveno mora imati jaku vjeru, evo, uvijek nekako teško o tom pričati, zato što nekako, mi ljudi moramo prvo biti svjesni da mi ne možemo život kontrolirati, život se ne da kontrolirati. Evo, kad sam ja bio dijete, ono, i u Slavonskom Brodu i tako dalje, za vrijeme rata su mi poginuli i bakina sestra koja nas je čuvala i ujak kao hrvatski branitelj i tako dalje, i onda dida kasnije. I baka je tad dala na našoj obiteljskoj grobnici napisati ti si put, istina i život. Meni to onako kao djetu bilo nejasno, kao što to baki znači, no zašto je to napisala. I onda uvijek mi nekako dirljivo, mi smo sahranili smo jedno dijete koje smo uspjeli, njega je supruga imala spontani doma, pa smo ga sahranili u Slavonskom Brodu kod nas u obiteljskoj grobnici. Mislim da je jako bitno djeci dati ime, bez obzira što vi ne znate koji je spol, mi smo za prvih dvoje smo otvarali, znači, evanđelje, onda smo dali imena Mihael i Marija, onda nakon njih je bio Mihael Marija, pa je bio Ivan, pa je bio Marko, pa smo dali jednoj, smo mislili da je curica, pa se zove Rita, tako da mislim da je toj djeci bitno dati ime, čisto da budu kao dio naše obitelji, ono, jer mislim da danas ljudi najveći strah imaju i vjernici, a bome i nevjernici, znači i strah od smrti, iako smrt je nešto što je sasvim prirodno, nešto što je sasvim očekivano, i vjerujem da obitelji koje su religiozne mogu nekako puno lakše podnijeti taj dio nemogućnosti kontrole života. Tu je jako bitno da supruga si ne zamjera da li je sad ona možda previše predugo radila, da li je možda previše skakala, da li je možda djecu previše navlačila, da li je mogla više odmarati, da li je mogla manje kuhati. Mislim da tu je jako bitno i da djeca koja su živa i suprug koji isto živ, pomognu ovoga nekako i obiteljski, psihološki i nekako ono duševno. Zato je bitno da je osoba u nekoj zajednici, da primi neku utjehu od Boga, jer vjerujem da mi koji smo u zajednicama, kad imate spontani, nekako lakše to nekako se iscijelite, u smislu da vjerujete da, iako dijete nije kršteno, ima krst od roditelja, da je otišao na nebo, i ja sam čvrsto uvjeren da ono, kad jednom umremo i supruga i ja, da ćemo ono vidjeti našu djecu na nebu, tako da mislim da svako tu može biti ohrabren, pogotovo ljudi koji vjeruju da je to nekako sve dio Božjeg plana, evo, tako da tu bi ohrabrio posebno ljude, evo, koji se s tim teško nose, da nekako jednostavno dozvole Bogu da vodi njihov život, ono, to je super rekla Ratimira prije 100.000 godina, kad je rekla da ono, čovjek radi sve sa 10 prsti, onda kad uđeš u zajednicu shvatiš da nije poanta da čovjek radi sve sa 10 prsti, nego mi radimo sa 9 prstiju, a jedan prst mora biti Božji, kao na onoj slici od Michelangela. Znači, jedan prst moramo dozvoliti Bogu da intervenira u naš život. Sad, kad kažem intervenira, često ljudi misle da intervenira slatko i krasno, ali često Bog intervenira i na neki način da nas vrati na pravi put, da nas makne s krivog puta, da nas usmjeri u nekom smislu, jel? Tako da ta jedan prst mora biti Božji prst, evo.
0: Mate, evo, koju pjesmu sad slušamo i zašto je slušamo?
1: Pa, može ona od Amoroze, ona Amen.
0: Zašto?
1: Pa ta pjesma me često asocira na to da je život kratak, ono, da moramo puno toga predat Bogu, a mi ljudi često držimo se za neke stvari, ono, grčevito, teško nam se prepustiti Bogu, i onda ono, ta pjesma me nekako uvijek vraća u neku zahvalnost, i ja sam zahvalan na svojoj obitelji i zahvalan sam na supruzi koja me trpi ovako kako ja jesam, onda ono što moja supruga često kaže, ono, kad nas svako neko sretne pa me pohvali, ono, ne daj Bože me pohvaliti, ono, i onda supruga meni kaže, ono, majte, oni ne znaju kakav si ti zapravo kod kuće, i onda ljudi, ono, očuviš, meni zajednica pomogla u tome da shvatim da preko obitelji čovjek ide u raj, da ono nije poanta da te svi u životu hvale, nego da moraš kao Pavao imati neki kamenčić u cipeli, ono, koji te vraća na pravi put, i onda vidim da tu je moja obitelj koja me, ono, uvijek nekako korigira, koja me ispravlja, koja mi kaže, ono, da radim stvari krivo, da bi trebalo ovako, i to je super rekao Đakomo, naš katehist koji je pokojni, on je znao često govoriti, ono, mate, dođu u zajednicu živi ili mrtav, ono, dođu u zajednicu, i onda često u životu ti se ne da, često si nekako, ono, rezigniran, ne vidiš zašto ti Bog šalje neku situaciju, onda se sjetiš njega da kaže dođi živi ili mrtav, i onda u toj situaciji nekako živuće smrti ideš u zajednicu, i ono, uvijek te nekako dodirne ili neka pjesma ili neki odjek brata u zajednici, neka molitva, tako da evo, vrati se Bogu živi ili mrtav, evo.

0: Evo, nastavljamo razgovor za emisiju Zašto vjerujem. Sugovornik Matej Čuljak mi je malo prije dao asocijaciju sa dva iduća pitanja, ali prije toga otvaram knjigu, evo, Umijeće sreće. Sad sam na nepoznati autor. Lekcija izgraditi odnos. 238. Jezik nema kosti, ali dovoljno je jak da slomi srce. Stoga budite oprezni sa svojim riječima.
1: Pa jasno, zato što mi, pogotovo u svađama, mi često nanesemo drugima nepravdu ili povijedimo druge samo zato što smo u tom trenutku reagirali iz emocija, iz toga što smo, ne znam, cijeli dan sam s djecom, očekujem pomoć i onda dođe suprug doma, zahtjeva svoje neko vrijeme, zahtjeva neke svoje aktivnosti i onda se često posvađamo i onda u tim stvarima ono jezik može biti opasniji od mača. Ponekad ja ono što bi se reklo, kad te neko opali šlapom, ono prošlo je kao... Ok, opalujete, mislim, ne potičem nasilje, nego samo dajem usporedbu u smislu da neko to opalio šlapom i to je prošlo. Ali ovo kad te neko zabode neku riječ u srce, onda to ono peče. Kao kad te obode pčela, znaš, mako si ti trn, ali nije to to. Treba neko vrijeme proći.
0: To je moja škola Tome Kempense, nasljedio Krista, što sam više bio s ljudima, manje sam bio čovjek. Onako. I kad treba govoriti...
1: Te se knjige još nisam dočepao. Na popisu mi je u prvih pet, ali nikog da ju negdje zgrabim. Evo.
0: Bog u vašem životu, kako se očitovao, što je priopće, ja tako formuliram o sebi, temelje vašeg tog životnog iskustva i profesije, što danas možete reći, tko je on za Mateja Čuljka?
1: Ko je Bog za Mateja Čuljka? Pa ne znam, puno toga, ne znam šta bih rekao. Evo, zahvalan sam gospodinu, jer sam, zahvaljujući njemu sam i upisao fakultet koji sam završio i to isto bila jedna Božja providnost i upoznao sam suprugu u zajednici, odnosno prije zajednice, ali sam se ohrabrio na brak u zajednici. Ohrabrio sam se imat ovoliko djece sa suprugom isključivo zbog vjere koju sam primio u zajednici. Evo. Iako mi se ponekad čini da ono da više slušam ono đavola nego Boga u nekim situacijama, ono, ali mislim da što sam više u zajednici spoznajem koliko sam ono gori od prosječnog čovjeka. Evo, iako mi je Bog dao nevjerojatne milosti, ali ono koliko sam u stanju nekog bijesa i neke tuge ili neke ljutnje sam ono sposoban prezreti sve ko Juda. Ono, vidim da me Božja milosrđe me i Božja ruka me čuva. Da ne napravim ne znam kakve grijehe koje sam sigurno u srcu sposoban napraviti. Onda tu sam zahvalan Bogu ono, i ponekad se pitan kad se vozim kući s posla ono, autom, ono, zašto je Bog odabrao mene da imam smislen život. Evo. Da upoznam Viktora Frankla koji mi je također pomogao kroz svoje knjige, kroz tu edukaciju, ono, da živim smislen vjerski život. Ono, zašto baš ja? Ono?
0: Sve te odgovor ćete dobiti gore na nebu. Ja sam... Ovo reći, vi ste već 21 godinu na neokatekumenskom putu, to sam našao. Sad ste me i posjetili da je bilo važnije slušati svećenika nego mamu po pitanju odlaska na fakultet, ali ja to znam sebi reći onako, ako ništa dobra je stvar svojim mojim mislima koji idu svakakvim pravcima, što ostaju samo u meni, dragi Bože, čuvaj ih i nek ne idu dalje. To je, ali to je ono, ali znam reći da sam zagriješio mišlju, riječju,
1: djelom. A je, da, i propustom, da.
0: Ali dobro, nego sad u ovim tim fusnotama s ime, pa zapravo bilo bi vrijedno posvjedoči to kako ste odlučili ipak otići čekat, hoće li se lista pomaknut za upis na fakultet. Mama vas je vrbovala, ona druga strana što ste rekli malo prije, mora. Svećenik je rekao, idi ovom našem blaženiku u katedralu, zapali
1: se. To je baš Piotr bio mi savjetovo, on je tada bio Kristu kralju, pa je rekao da odem i upalim ovoga, jer sam ja bio prvi ispod crte i na plaćanju i onda nismo imali za plat fakultet.
0: Na filozofskom fakultetu.
1: Na hrvatskim studijima to bilo, psihologija. I onda taj dan sam trebao ići na more i onda ovoga, mama je natezala da idem taj dan na more, ja sam morao biti do sutradan kad se micala crta. I onda sam ja mami rekao da moj dušebrižnik mi je tako rekao da odem kod Alojzija, upalim svijeću i zamolim ga da se neko ispiše, ono, najjednostavnije, ono, uputa, ono.
0: Ne može biti lakše.
1: Ne može biti lakše, iako sad kad to nekad ispišaš ljudima, ono, ljudi te gledaju čudno, ono, očeći mama mi je tada, ono, svašta izdijelila, ali hoću reći, ovoga, to je bio presudan korak za mene kao osobu da preuzmem nekakvu odgovornost nad svojim životom i da donesem neku zrelu odluku. Sad, sa 20 godina nije čovjek baš, ono, trebao sam donositi zrele odluke prije, ali okej. Okay. I onda vidim kako je tu baš evo na temelju te moje poslušnosti Piotru, odnosno kojim je bio tad katehist, da odem i to napravim i kako je sve ostalo sad. Osoba se makla jedna, ja sam upao i ono, očeš ponekad poslušnost dolazi u malim stvarima, ne, ponekad možda ljudi se boje da ono, biti poslušan Bogu znači, ne znam, ono, odraditi Camino Svetog Jakova u, ne znam, Portugalu, ali mislim moguće i to napraviti, naravno, ali hoću reći poslušnost je u malim stvarima, ono, kad ti svećenik da neki tako neki čudan savjet ili nešto što razumski bi čovjek rekao, pa ono, kakav je to savjet, odi zamoli stepinca da se neko ispiše, pa mislim, ko bi to napravio, ali evo, hoću reći, to je mali korak preko kojeg čovjek dobije vjeru. Evo.
0: Jer ono, kad se loše stvari događaju, mi ne vidimo zapravo za što je to dobro, onako ono skriveno, dragi dragi Bog upravlja sa svime i svakim, a mi imamo samo ovaj svoj ono jednodimenzionalan
1: pogled. Tako je, ja vjerujem da kad bi svatko od naših evo slušatelja pogledao svoj život samo 5 godina unazad, evo ili 6 godina, ajmo reći 6 godina kad je bila korona, šta smo tad htjeli? Tad smo samo htjeli da korona prestane, nismo baš imali previše želja. Evo. Danas kad imamo sve što hoćemo, da li smo sretniji 6 godina poslije, smo puno sretniji, jel? Hoću reći, ponekad je ta neka kriza ili na svjetskoj razini ili osobno ljekovita, zato da budemo svjesni svega što inače imamo, jel?

0: gledam koja je misao iz lekcija Mateja Čuljka, kraća iz njegove knjige Umijeće sreće. Jel razmišljate u međuvremenu i o nekom
1: novom? Pišem drugu knjigu, da.
0: Dobre, evo, to smo riješili. Da, evo, Dostojevski, moji favoriti, uvijek sam volio čitati Ruse, imaju debele knjige. Dakle, ovako, napraviti novi korak, izgovoriti novu riječ, toga se ljudi najviše boje. Evo je baš on.
1: Da, zato što je... Zašto riječ, super je to rekao Dostojevski, zato što je i Bog stvorio svijet preko riječi, jel? I onda riječ ima nevjerojatnu snagu da napravi promjenu, ali mora doći iz nas, iz naše želje za promjenom. I ja kažem uvijek ljudima, nije težak put do negdje, težak je prvi korak. Prvi korak je najteži, kad se ti odlučiš i staviš torbu na leđa i zakoračiš, to je to, znači nema povratka onda. Jer mi često gledamo u životu sad, ja moram napraviti put od 200 koraka. To nije točno. Znači, mi se trebamo ohrabriti samo na prvi korak. Ostali će doći.
0: I kad siješ dobro, svi smo mi stvoreni od dobroga, najvećega, i onda kad mu ulaziš s osmihom, to sve ruši. Jer on ima neku strahu, neku predrasudu. Kako će? Nije samo korak onaj fizički, nego onaj duhovni, onaj...
1: Tako je, skoliko vjeri mora biti, skoliko vjeri mora postojati. Jer danas mislim da danas ljudi često idu, ajmo reći iz mog primjera, znači, ok, imat ću, Bože, 6 djece, ali mi ti prvo mi daj veliki auto, ili imat ću 6 djece, daj mi kuću od 200 kvadrata. Jel? To je ono što mislim da danas ljudi nekako gledaju na taj način, a meni je zajednica evo pomogla da mogu vjerovati evo u Boga koji proviđa, evo da nam proviđa sad evo novca za gradnju kuće, da nam proviđa sve što nam treba za svaki dan, jer ono kad ljudi kažu moraš znati svoje troškove, ono što sam se ja osvjedočio i supruga više puta u naših, ne znam, 22-23 godine zajednice je to da ono, kad staviš neku računicu, ono, uvijek su nam nekako rashodi veći od prihoda i kad smo imali jedno dijete i kad imamo sad 6, ali hoću reći nisam u minusu. Evo, i to mislim da je ono, da čovjek mora vjerovati da Bog proviđa. Sad naravno da bilo bi lijepo da mi padne na glavu vreća puna para s neba, ali to se nije dogodilo, ali Bog se uvijek pobrine preko nekih ljudi, preko nekog napredovanja u poslu, preko nekog drugog posla, preko nekog honoranog posla, evo, znači Bog se uvijek pobrine za čovjeka koji je riskirao sa vjerom, ja bih rekao, evo.
0: Ali mi njemu činimo najvažniju stvar na svijetu, to mi je, znači, nudimo mogućnosti životu da se širi, mi ćemo jednog dana otići njemu, znači, ta djeca su sutrašnjica, njihova djeca su, znači, otvorio se mu priliku, a on će ti pomoći, jer njemu je najvažnija to stvar, da produžimo život. A vama, evo, neosima, to ću tako reći, ovaj, ne volim, ima jako puno obitelji koji imaju ono, dosta djece, neću reći.
1: Je, pa gledajte, znači, biti otvoren životu je i imati...
0: I pokazuje da je na djelu.
1: Tako je, znači, isto tako imamo mi u zajednici ljudi koji su otvoreni životu, a ne mogu imati djece, ali taj stav otvorenosti je po meni jako bitan. Bog je, znači, gospodar života i smrti, ali na tebi da si ti otvoren. Tu mislim da i u tim situacijama dolazi vjera, evo, živjeti u zajednici sa braćom je po meni stvarno neprocjenjivo. Evo, mislim da bit ću blag pa ću reći da mi je to spasilo život. Evo.
0: Znate šta, ja sam se kroz ovu emisiju naslušao svakakvih božjih ludosti i na početku sam bio skeptik prema njima, a najveći skepticizam sam prije imao prema tome, kako baš da ti u centimetar stan, ali ljudi su doslovno crtali, ne razmišljajući, Bože, ti ovo odradi. I onda im se dogodi da dođu u taj stan i shvate da su potpuno te gabarite koje su sanjali dobili. Tako da sam davno ja raskrstio sa tim svojim...
1: Pa ako je svijet stvorio, može i stan.
0: da. Evo i ste s tom krunicom, znam da mi je prije bilo ono, to, pitao sam pitanja jer me mene mučila. Evo, sad sam tu ovim svojim natuknicama, more smo ih preskočili, naišlo zapravo da vam je baka išla na misu, bili ste ta administrant i svaki dan je molila krunicu.
1: Je, da.
0: Vama je to možda bilo tlaka ko malo,
1: je,
0: pa
1: sigurno,
0: opće ne sumnjam da danas vam je krunica zvonka radost u odnosu s Bogom.
1: A je, zato što se uvijek se sjetim bake i ono, ja kažem da me Bog isto sačuvao od puno stvari koje su mogle poći po zlu samo zbog te krunice. Evo, iako ono, kad ljudi često kažu, to kažu nama katehisti u zajednici, kad kažu ono, mi smo poznani molitova i časoslova nakon određene faze zajednice. I onda ono, ponekad moliš te psalme, ja to molim, ja ne znam, ono, kaže meni Džana Mate, ja ništa ne kužim što tu piše. Kažem, ja ne kužim nija pola, ali onda su rekli katehisti nama, ono, kad tako braća kažu da mole, a ono, teško je, onda kažu, gledaj, možda ti ne znaš taj psalam, ne znam sad 55. šta tebi govori, ali znaju đavli šta govori.
0: Pa ne, ali zapravo ne moramo sve znati. Evo, meni je bilo baš, ono, i ovo je, mi razgovaramo sad. Baš mi je nedavno bio jedan sugovornik, kad sam ga pitao, razumijem knjigu Otkrivenja. Sam mi je odgovorio, nemam pojma. Ali on je dalje vjernik. Zar ne mora sve razumijeti? Evo, neke stvari ti se otvore, pa se oduševiš. kako ovo, to su iskustva, svjedočanstva, kako ja tu rečenicu nisam razumio. A onda jedan put tražiš drugo izdanje, drugog izdavača, da vidiš kako tamo piše. To
1: da.
0: Svoj put, vi imate svoj put.
1: Sigurno da.
0: Blizu smo kraju, toliko toga, ali volio bi
1: ono... A te smo počeli.
0: Da, ali onih svojih... A da, ovo, ja ljudima reknem da kradem pola sata razmišljanja, ovo bi mogli danima. Nego baš bi volio, evo, ona sva starinska pitanja. Imate neko mjesto, onako crku, kapelicu, gdje se ne možete baš često vratiti, a rado se u sjećanjima vratite i volio bi tamo biti sa svojim Bogom u molitvi, na misi.
1: Gdje?
0: Možda u rodnom Brodu, negdje.
1: Pa recimo, uvijek se nekako rado sjetim... moje župe u Slavonskom Brodu, to je Gospa brze pomoći, što je, to je znao Piotr jedan put smiješno reći, kaže ekspres Gospa, kao jel? Pa volim tu crkvu, tamo smo, ono, sjetim se, Zvornica je recimo, to mi uvijek nekako je ovoga, i bila jedna ona, kao, kak se to kaže, ona trajno žareća peć, ona kao za grijanje, i onda prije Zvornice se malo zgriješ, ideš tamo

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas slavimo jednog od najomiljenijih svetaca, svetog Antuna Padovanskog. 1805. rođen je hrvatski književnik i jezikoslovac Antun Mažuranić, a 1873. rođen je Antun Gustav Matoš.
0: Vremeplov.
8: Crkva danas slavi jednog od najomiljenijih svetaca, svetog Antuna Padovanskog. Papa Benedikt XVI. 2010. svoju je katehezu na općoj audijenciji posvetio ovome svecu, te je rekao: Antun je svojim istaknutim umnim sposobnostima, uravnoteženošću, apostolskom gorljivošću i u prvom redu mističnim žarom dao značajan doprinos razvoju franjevačke duhovnosti. Njemu su zbog učenosti i govorničkog umijeća poglavari povjerili zadaću propovjedanja. Započeo je tako u Italiji i Francuskoj apostolsko djelovanje koje je bilo tako snažno i djelotvorno da je naveo brojne one koji su se odijelili od crkve da se ponovno vrate na pravi put. Bio je također jedan od prvih, ako ne i prvi učitelj teologije među manjom braćom. Počeo je predavati uz Franjin blagoslov, koji je također poslao Antunu kratko pismo koje započinje ovim riječima: bilo bi mi drago da braću poučavaš teologiji. Antun je tako postavio temelje franjevačke teologije. Nakon mnogih službi, sveti Antun je preminuo pred vratima Padove na današnji dan 1231. Sam papa Grgur IX, koji je čuo svetog Antuna kako propovjeda, proglasio ga je svetim 1232. te ga je nazvao kovčegom svetoga pisma. U posljednjem razdoblju života Antun je napisao dva sveska propovjedi. Riječ je o tekstovima u kojima predlaže pravi put kršćanskog života. Sveti Antun često je govorio o molitvi. Prema njegovu učenju, molitva se sastoji od nekoliko nužnih stavova: otvoriti s povjerenjem svoje srce Bogu, zapodjenuti prisni razgovor s njim, iznijeti mu svoje potrebe, hvaliti ga i zahvaljivati mu. Sveti Antun također je često pozivao vjernike da se bore protiv pohlepe, oholosti i nečistoće, a za kreposti, siromaštva i velikodušnosti, poniznosti i poslušnosti. I u njegovo je vrijeme bilo mnogo onih koji su bili neosjetljivi na potrebe siromaha. Zbog toga je sveti Antun u više navrata pozivao vjernike da razmišljaju o pravom bogatstvu, a to je bogatstvo srca, kojim čovjek postaje dobar i milosrdan, te tako skuplja blago za nebo. Ovi bogati, tako je opominjao, neka vam prijatelji budu siromasi, primite ih u svoje domove, isti će ti siromasi kasnije primiti vas u vječne stanove, gdje vlada ljepota mira, povjerenje i sigurnost, te obilni spokoj neprolazne sitosti. Sveti Antun Padovanski uvijek je stavljao Krista u središte života i misli, te je zapisao:
9: Krist, koji je tvoj život, stoji pred tobom raspet da se ti zagledaš u križ kao u neko zrcalo. Ondje ćeš moći spoznati koliko su smrtonosne bile tvoje rane, koje nijedan drugi lijek ne bi mogao ozdraviti osim krv Sina Božjega. Ako pogledaš dobro, moći ćeš shvatiti koliko su veliki ljudsko dostojanstvo i tvoja vrijednost. Nigdje drugdje čovjek ne može bolje uočiti koliko vrijedi kao kada se zagleda u zrcalo križa.
0: Vremeplov.
10: Ima jedna mala gospa Marija, što sve mi draža biva što je starija, jer ona me je prvog trudno rodila, za ručicu me slabu prva vodila. Prva me na ovom svijetu volila, prva se za me Bogu molila, kupala me suzom, Bog joj platio, anđe joj suzom suzu vratio.
8: Autor ovih stihova, Antun Gustav Matoš, rođen je na današnji dan 1873. u Tovarniku u Srijemu. Bio je pjesnik, novelist, feljtonist, eseist i putopisac. U Zagrebu je pohađao pučku školu, a nakon toga upisuje Gornjogradsku gimnaziju. Zanimljivo je spomenuti da je u gimnaziji pao sedmi razred, i to čak tri predmeta: propedeutiku, fiziku i hrvatski jezik. Nakon toga upisao je studij veterine u Beču, ali je ubrzo odustao. Učio je svirati violončelo i to će mu glazbeno obrazovanje pomoći u preživljavanju tijekom prognaničkih dana. U vojsci je izdržao tek nekoliko mjeseci. Pobjegao je, potom je uhićen u Mitrovici i zatočen u Petrovaradinskoj tvrđavi, te je opet pobjegao. Sljedećih 13 godina živio je kao vojni bjegunac u Beogradu, Ženevi i Parizu. 1908. Matoš je konačno amnestiran te se vraća u Zagreb. Tu je položio ispite za učitelja više pučke škole, no nikada nije imao stalni posao. Ubrzo otkriva da nije dobrodošao. Nakladničke kuće odbijaju tiskati njegova djela, a novine ne objavljuju njegove rukopise. 1913. Matoš primjećuje prve znakove teške bolesti, raka grla. Hospitaliziran je u zagrebačkoj bolnici Sestara Milosrdnica. Unatoč materijalnim neprilikama odbio je skupljanje novčanih priloga preko novina. Tada je napisao: "Premda mi može biti samo drag taj pokušaj da mi se pomogne kao znak simpatije, ovakav način javnog prosjačenja moram odbiti. To prije što imam toliko svojte i prijatelja, te u slučaju nužde ne moram primati nepoznatih milostinja, koje me mogu u vlastitim i tuđim očima tek poniziti." Ova posljednja Matoševa izjava objavljena je u siječnju 1914. Mjesec i pol kasnije, na današnji dan, Matoš je preminuo. Pokopan je na zagrebačkom groblju Mirogoj.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1905. rođena je prva hrvatska dirigentica Ivana Fischer. 1912. osnovan je Hrvatski nogometni savez. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole, članovi udruge Vojska bezgrešne.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe,
2: Oči.

0: nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice

0: se u hramu prikazala.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Zdravo, Kraljice,
1: Majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Sveti dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona
2: pokaži Isusa,
1: blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, drage slušateljice Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija i dobro jutro u 6 sati i 8 minuta. Subota je 13. dan mjeseca lipnja, kaže današnje evanđelje, roditelji nađuše Isusa posred učitelja. Danas je bezgrešno srce blažene djevice Marije, a slavimo danas i svetog Antuna Padovanskoga. Bezgrešno srce, u srcu naše Gospe smo sigurni, pa nemojmo nikamo iz toga srca, a njoj recimo i danas i u svim danima koji nas još čekaju na zemlji ovoj da je volimo, nemojmo samo tražiti, treba Gospu tražiti, moliti za zagovor, ali recimo je da je volimo što češće, što više. A sveti Ante moli za nas, u to smo sigurni, dakle mirni budimo, u sigurnim smo rukama i na sigurnom smo u Gospodnom srcu i u molitvama i zagovoru svetog Antona Padovanskog. Svim župama koje slave današnje svetkovine, evo veliki, veliki pozdrav, posebno župljanima u tim župama, a i svima koji god zaštitnik bio u vašim župama, evo jednako pozdrav od Eve Leš, naše tehničke potpore, Petar Peko će uređivati vijesti, kolega Adrian Vinković Rangel pripremio glazbu, moju malu pomoć, to biti znate već. Domagoj Pej sam ja, radujem se jednom jutru, prije podnevu s vama do 12 sati. Evo, to je to. U 6:40 saznajemo nešto više o svecu današnjega dana i danas pater Luka Rađa je pripremio jutarnju molitvu za 6:50, prve vijesti u 7 sati. A što nam poručuje današnje evanđelje, saznaćemo i danas u 7:30. Život bez filtera, naše Vlatke Bakran Burić u 7:45. Radujem se što ćemo danas čuti još jednu emisiju prije ljetne stanke, dakle posljednju prije ljetne stanke, Volim svoje, o Rudama, o Samoborskom kraju, o ljubavi prema svome. To je to, budite uz dobar radije za dobre ljude, mirno, blagosloveno jutro, neka bude takav dan, a vjerujem da će ispunjen takav i biti.

O da, ima dana kada čovjek pomisli, kao što to Aki pjeva u ovoj pjesmi, dođi, budio se ne bih nikada, ali valja se buditi, valja ustati i krenuti u svakidašnje obveze. Nadam se da će vaš dan, još jednom ću poželjeti, da će biti miran, ispunjen mirom, dakle mir u vama i mir oko vas. A dok ne čujemo prve jutarnje vijesti i prognozu, evo kratko, na Jadranu će prevladavati sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali većinom bez oborine, vjetar uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima jak, do jutra još mjestimice i bura te sjeverac. Najniža temperatura zraka između 8 i 13, Jadran između 15 i 20, danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva. Evo, i to je to. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. Pa već su počele poruke stizati na 099 460 99 88. Hvala od srca.

Jučer, 12. lipnja, završila je nastavna godina, pa je tako je pomoćni zagrebački biskup Marko Kovač predvodio misu u Sjemenišnoj crkvi Srca Isusova na Zagrebačkoj Šalati. To je bilo zahvalno euharistijsko slavlje za učenike, profesore i djelatnike nadbiskupijske klasične gimnazije s pravom javnosti u Zagrebu. Dakle, i učenicima, i nastavnicima, i profesorima, djelatnicima te škole nacionalne nadbiskupijske klasične gimnazije, a i svim učenicima, školskom osoblju, profesorima, nastavnicima, školskom osoblju, naravno i učenicima, evo, posebno nastavnicima, profesorima, želim reći hvala. A evo, neka im onda ovi dani koji budu, još ima tu puno obveza, ali neka im budu u miru, neka se odmore dobro. Da, zahvalno se sjećam, vjerujte mi, svojih nastavnika i profesora. S godinama čovjek tek osjeti zahvalnost prema tim ljudima. Dakle, svom školskom osoblju veliki, veliki pozdrav i velika, velika hvala. Ajmo čuti još dvije pjesme i onda saznati nešto više u rubrici Sveta s dana, koga to danas slavimo.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Sunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

crkva ove godine na današnji dan slavi dva velika blagdana, Prečistog srca Marijina i Svetog Antona, sveca svega svijeta. Posebno zaslužnim za širenje pobožnosti srcu Marijinu smatra se sveti Ivan Eudes, koji je neumorno propovjedao srcu Isusovu i Marijinu kao znacima Božje ljubavi za sve ljude. Čak je i sastavio i mise i pobožnost u njihovu čast, te Prečisto srce Marijino prvi put svečano proslavljeno 2. veljače 1648. u Francuskoj, a prva proslava Presvetog srca Isusova bila je 20. listopada 1672. Međutim, ova je pobožnost ostala lokalnog karaktera sve do 19. stoljeća kada su se zbila ukazanja blažene djevice Marije Katarini Labure. Ona je načinila čudotvornu medaljicu, a kasnije je u Parizu osnovana i Družba Prečistog srca Marijina. Od tada se pobožnost srcu Marijinu proširila cijelim svijetom. Štovanje njezina Prečistog srca nas vodi i pruža uzor kako mi trebamo voljeti Boga. Častiti Marijino Prečisto srce znači zapravo častiti Mariju kao majku Božju, priznavati njezinu izvanrednu svetost i neizmjernu ljubav kojom je kao majka ljubila Isusa. Crkva danas, posebno Franjevački red, slavi svetog Antuna Padovanskog, sveca svega svijeta. Antun je rođen 1195. godine u Lisabonu u plemičkoj obitelji. Kao mladić stupio je u poznatu opatiju augustinskih kanonika u Koimbri, gdje je nakon završenih studija i zaređen za svećenika. Čuvši za novi Franjevački red i svetoga Franju, a potaknut primjerom franjevačkih mučenika koji su upravo tada stradali na misiji u Africi, poželio se pridružiti Franjevcima pa je pošao u Italiju, putem doživjevši i brodolom. Došavši u Asiz, upoznao je Franju kojemu se Antun učinio priprostim i osrednje nadarenim, pa ga je primio u red i zaposlio u kuhinji. Jednom prilikom Antunu se ukazala prilika propovjedati. Pokazao se tako vješnim propovjednikom da su se svi prisutni zadivili, uključujući svetoga Franju, kojemu je zato povjerio odgoj franjevačkog podmlatka. Antun je nastavio propovjedati na radost brojnih slušatelja. Uskoro je počeo poučavati na sveučilištima u Bolonji, Montpellieru, Toulouseu i Padovi. Upravo u tom talijanskom gradu Antun je preminuo u dobi od 36 godina, a nad grobom mu je podignuta veličanstvena bazilika. U život svetog Antuna vezuju se mnoge legende. Jedna od njih navodi kako je u Toulouseu neki krivovjerac nijekao stvarnu Kristovu prisutnost u presvetoj Euharistiji. Govorio je da će povjerovati u to tajstvo ako njegov magarac ode u crkvu i klekne pred presvetim. Nekoliko dana kasnije Antun je izlazio iz crkve noseći pričest bolesniku. Ispred crkve je zatekao spomenutog magarca kako kleči. Sveti Antun zaštitnik je Padove, a zaziva ga se pomoć kada izgubimo neku stvar. Jedan je od najpopularnijih katoličkih svetaca, pa ga zovu i svecem svega svijeta.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, jučer smo proslavili srce Isusovo, a danas u subotu se spominjemo bezgrešnoga srca blažene Djevice Marije, kaže pjesma. U srcu Majke Marije sveć gori ljubav žarom svim, za sebe ona ne mari, za srcem čezne sinovim. Bez ljubavi vjekovite udružuje ta srca dva. Kriste Gospodine, hvala Ti za Tvoju majku, našu Gospu. Po bljeskovima njenoga srca susreli smo se s ljubavlju srca Tvoga. Molimo Te, izvedi zahvatima milosti da Te ljubimo kao Marija. Amen, od srca Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je paket zakonskih izmjena kojim se uvodi doživotni zatvor. Naglasio je da bi svrha uvođenja te kazne trebala biti odvraćanje počinitelja od najtežih kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Ministar je istaknuo i kako je svjestan da nemaju dovoljno zatvorskih kapaciteta, te dodao da se taj problem počeo rješavati. 5 djevojčica u dobi od 13 godina zadobilo je lakše ozljede od aktiviranja pirotehničkog sredstva, najvjerojatnije topovskog udara pored osnovne škole u Kaštelima, potvrdili su iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave. Tim hitne medicinske pomoći sanirao im je ozljede na mjestu događaja. Policija navodi kako su u vezi s događajem privedene dvije maloljetne osobe, te se nad njima istražuje. Jučer je povodom proslave svetkovine Presvetog srca Isusova u istoimenoj bazilici u Palmotivčevoj u Zagrebu svečanu misu u 19 sati predvodio provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove Sebastijan Šujević iz propovjedi oca Šujevića.
3: Bog želi, Isus želi da imaš srce za druge. Kako je to srce? Srce puno ljubavi, blago i ponizno, spremno oprostiti, velikodušno i darežljivo, raspoloživo, dobrostivo, dobrohotno, istinoljubivo, jako i silno, a opet milo i nježno, vjerno i pravedno, požrtvovno, mironosno, radosno i mogli bi nabrajati.
2: Od danas počinju radovi na zagrebačkim prometnicama, tramvajskoj infrastrukturi te vodovodnoj i plinskoj mreži, te je uspostavljena privremena regulacija prometa, javili su iz ureda gradonačelnika.
4: U tijeku je cjelovito uređenje ulice grada Vukovara na dionici od Ozaljske do ulice Florijana Andrašeca, gdje se provodi obnova vodovodne mreže. Tijekom izvođenja radova navedena dionica bit će i zatvorena za promet, dok će u Tratinskoj ulici privremeno biti uspostavljen dvosmjerni promet. Sutra počinje obnova nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskoga u Sesvetama. U ponedjeljak počinje obnova tramvajske pruge u Zvonimirovoj ulici na dionici od Trga žrtava fašizma do Hanclove ulice, zbog čega će tramvajski promet privremeno biti zamijenjen autobusnom linijom 602. Sve informacije o aktualnim radovima i privremenim regulacijama prometa za vrijeme tih radova dostupne su na mrežnoj stranici regulacije.zagreb.hr, dok se podaci o prometu redovito ažuriraju i putem navigacijskih aplikacija Google Maps i Waze, poručili su iz grada Zagreba.
2: Sjedinjene Države i Iran signalizirali su da bi se sporazum o okončanju rata mogao potpisati nadolazećih dana, izvijestio je Reuters. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je da su promjene još uvijek moguće, ali da okvirni sporazum daje do znanja da je njegova zemlja izišla snažnija iz rata. Prema neslužbenom nacrtu sporazuma, Washington bi odmah počeo puštati milijarde dolara zamrznutih iranskih sredstava te ukinuo sankcije na izvoz nafte. Iran bi u zamjenu otvorio Hormuški tjesnac za pomorski promet.
1: Kultura.
2: Počinje 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku koji se održava do subote 27. lipnja. U dva tjedna trajanja festivala cijeli grad postaje podiv za igru i kreativnost djece sa svih strana svijeta. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
5: 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku ove godine donosi 200 različitih programa uz sudjelovanje umjetnika i izvođača iz 17 zemalja svijeta. To nije samo mjesto gdje se prikazuje umjetnost za djecu, nego mjesto gdje su i djeca, umjetnici i stvaratelji. Saznali smo od ravnatelja šibenskog HNK Jakova Bilića.
6: Mi otvaramo 66. izdanje Međunarodnog dječjeg festivala, najvećeg festivala za djecu u svijetu. Iz 17 zemalja sa svih strana svijeta nam dolaze gosti. Evo, nakon dugo vremena dolazi nam iz dvije afričke zemlje, iz Gane, iz Burkine Faso nam dolaze izvođači. Najdalji su barem po pitanju kilometara iz Južne Koreje je jedna kazališna trupa. Otvaramo, svečano otvaranje je Hrvatsko narodno kazalište iz Osijeka. Oni dolaze sa najstarijim hrvatskom baletom Jela koji je prenamijenjen za djecu.
5: Ravnatelj istaknuo da je poseban naglasak stavljen na edukativni karakter, odnosno 57 festivalskih radionica kroz koje se očekuje sudjelovanje više od 1000 djece. U suradnji s udrugama i stručnjacima pripremljeni su i sadržaji za djecu s teškoćama u razvoju, uključujući programe za djecu s autizmom, cerebralnom paralizom te radionice koje tematiziraju svijet slijepih i slabovidnih osoba.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Sinoć su odigrane još dvije utakmice otvaranja svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Bosna i Hercegovina je u Torontu odigrala s Kanadom 1-1 i tako osigurala vrijedan bod na početku turnira. Zmajevi su poveli preko Jove Lukića u 21. minuti, a u 78. minuti Larin se pokazao kao izvrsna zamjena jer je samo dvije minute nakon ulaska u igru pogodio za konačnih 1-1. Izbornik Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.
7: Pa dobro, uvijek je, kad se vodi malte ne 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i malo sreće kako smo imali naprijed, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati s koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i vidjet ćemo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
2: U drugoj utakmici večer je SAD u najdinamičnijoj utakmici u dosadašnjem dijelu prvenstva pobijedio Paragvaj 4-1. Večeras u 21 sat igraju Katar i Švicarska, a u ponoć poslastica večeri Brazil protiv Maroka.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas Davor Samoćanec. Pod utjecajem anticiklona na Jadranu će danas prevladavati sunčano, dok će unutrašnjosti biti djelomice sunčano, povremeno s umjerenu na oblaku, a tijekom prije podneva može biti nešto više oblaka. Vjetar unutrašnjosti slab, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima mjestimice i jak, a tijekom jutra ponegdje bura i sjeverac. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva bit će između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

U 7 sati 15 minuta još jednom dobro jutro. Evo, svi znate, 13. lipnja je, danas je, slavimo bezgrešno srce Blažene Djevice Marije, ali danas je naravno i Sveti Anton Padovanski. U brojnim svetištima diljem Hrvatske bit će posebno svečano, a evo, posebno će biti naravno i na Zagrebačkom Svetom Duhu. Naime, tamo će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša u 19 sati predvoditi svečano misno slavlje. To je župna svetkovina Svetog Antona Padovanskoga, a bit će misa u 19 sati, dakle u bazilici na Zagrebačkom Svetom Duhu. Misa se danas slave, prva je bila u 6, pa sada u 7.30 će biti, bit će u 9 sati, 10.30, 12, 15 i 16.30. Dakle, puno misa, Bogu hvala, vjerujemo da će i bazilika biti ispunjena, blagoslov djece i Ljiljana bit će u 18 sati. Podsjetimo, u godini Svetoga Franje, bazilika Svetog Antona Padovanskoga, mjesto je potpunoga oprosta. Pa, drage Zagrebčanke i Zagrebčani, ili vi koji možete prema Zagrebu, zašto ne večeras u 19 sati svečano misno slavlje na Zagrebačkom Svetom Duhu, a malene povedite sat ranije gdje će u 18 sati biti blagoslov djece i Ljiljana.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio pater Niko Bilić.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad Isus ubijaše 12 godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjeren je da je među suputnicima odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon tri dana nađoše ga u hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili. A on im reče: Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je oca mojega? Oni ne razumiješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu. Riječ Gospodnja.
2: Nakon što smo se jučer u našoj palmi u sjajnoj svjetloj bazilici s radošću poklonili presvetom srcu našega Spasitelja, danas častimo bezgrješno srce njegove majke. Ova subota vodi nas na čuveni Jordanovac, župna crkva u kojoj se već dugi niz godina održava cenakul svećeničkog marijanskog pokreta i po božnosti prvih subota danas slavi svoj dan. Upravo na tom brežuljku Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, naš FTI, čuva i studira ovo poznato evanđelje o dječaku Isusu koji je ostao među učiteljima u Jeruzalemskom hramu. Luka opisuje kako je majka Marija brižno čuvala sve te uspomene u svom srcu. Već tamo kad su pastiri došli, saznali smo kako to majka u svom srcu prebire događaje vezane uz njezina sina. Bogat Lukin izvještaj najprije nas upućuje da učitelj Isus i u svojoj odrasloj dobi redovito svake godine hodočasti u Jeruzalem kako je to od malena činio, već kao dijete u svetoj obitelji upoznaje blagdan Pashe. Evanđelje prenosi starozavjetni opis, uzašli su, tako Biblija govori o hodočašću, a riječ ima i visokoteološki sadržaj jer označava također žrtvu paljenicu. Kod Isusa značenje je dalekosežno jer već usmjerava pogled na onaj njegov izlazak koji se ima zbiti u Jeruzalemu o kojemu razgovara s Mojsijem i Ilijom. Ovaj put hodočašće je posebno. S 12 godina, možda slično primjerice našem sakramentu svete potvrde, njihov dječak postaje sin zakona. Vjerojatno baš u 12. godini počinjemo osobno, ozbiljno slušati glas savjesti. Razumljivo je da dječak Isus prema zacrtanom postupku primanja dolazi među učitelje u hramu. Uobičajeno je da ih sluša i pita, i njegovi odgovori mogu posve pristajati predviđenom pristupnom ispitu. Ali sasvim je izvanredno da to traje do trećega dana. Toliko ih zadivljuje svojom razumnošću. Opis njihova osjećaja riječ je koja znači ekstazu. Ushićeni su mladim Isusom. Što li se međutim zbiva u majčinu srcu? Kakve su to uspomene? Kad djeteta nema nekoliko sati, već je briga prevelika. Ako ga nema preko cijele noći, to je već neizdrživa panika, nesnosna bol. Što li majka Marija iz svoga srca iznosi Josipu s kojim je već toliko toga prošla? Ipak, oni su se prvi dan s pouzdanjem vraćali s hodočašća, ma sigurno je dječak tu negdje s njihovima. Drugi je dan, dan povratka u sveti grad jer ga nisu našli. Tek trećega dana potraga je dovršena, a mi prepoznajemo važan biblijski treći dan. Evanđelje ističe očinsku ulogu svetoga Josipa kad bez teškoća veli da su oni Isusovi roditelji i kad majka Marija izravno kaže: "Otac tvoj i ja tražili smo te." Dubinu roditeljske boli majka priopćava sinu kad kaže da su bili žalosni. Majčinski ona oslovljava svoje dijete, ali njegov odgovor ne razumiju. Velika je utjeha za roditelje koji s djecom u pubertetu jednostavno ne nalaze zajednički jezik. Gle, i s Isusom je tako. Posve precizno, i dijete i majka kažu otac, ali u bitno različitom smislu. Isus već u djetinjstvu daje vrijedan putokaz. Nisu se razumjeli, on je očev, ali ipak se pokorava, podređuje se roditeljskom autoritetu u Nazaretu. To je dio njegova utjelovljenja kojim je ponizio i oplijenio sama sebe, postao je čovjekom. Zajedno sa srcem majke Marije mi mu se klanjamo i molimo danas njezin zagovor. Ona nas vodi da od križa i Velikog petka strpljivo tražimo i dočekamo treći dan kad ćemo pronaći dragog spasitelja, živoga pobjednika.

Ima u ovoj zemlji Hrvatskoj, Bogu hvala, ljudi koji ne, puno ljudi koji neizmjerno vole svoju zemlju, svoj narod, svoj zavičaj, svoje mjesto rođenja i odrastanja. Jedan od njih je i gospodin Stjepan Lehpamer, zvani Lula. On je napisao knjigu Da se ne pozabi rudarina ruda. Knjigu sam napisao želeći da ostane zabilježeno kako se nekada živjelo na rudama, što su ljudi radili, kakvi su bili običaji, a radi očuvanja tradicije i velikog kulturnog blaga našega kraja, obiteljsku kuću dobivenu u nasljeđe darovali smo kulturno-umjetničkom društvu Oštrc u našem mjestu, u našim rudama. Dakle, gospodin Stjepan Lehpamer Lula, gost emisije Volim svoje u 8 sati i 10 minuta.

0: Zanimljivo je da se još nikada nije dogodilo da netko prihvati ponuđenu rukavicu. Umjesto toga, najčešće dobijem ljutiti odgovor, kolutanje očima ili pokoju psovku. Zapravo, najčešće dobijem psovku. Jednom prilikom, kada sam s obitelji bila u trgovini i dok smo uzimali jednokratne rukavice i dogovarali koji kruh ćemo odabrati, došao je gospodin koji je rukama pregledavao kruh, prebirao pa vraćao i mislim da nije bilo kruha u tom dijelu koji on nije dirao. Prišla sam mu i mirno rekla kako sam vidjela što radi s kruhom i to nikako nije u redu, a nije ni higijenski. On je uz psovku komentirao da što bih ja sad htjela da on napravi. Odgovorila sam da bih željela da to ne radi, a sav kruh koji je prepipkao da lijepo uzme i kupi pa nosi kući. Nakon toga me gospodin počastio s još nekoliko sočnih psovki, ali je sav kruh iz tog dijela uzeo, otišao do blagajne pa uredno platio i ponio. Jedna gospođa mi je odgovorila da ona nikada ne koristi rukavice jer, kako kaže, pazi da ne dodiruje drugi kruh, nju zanima samo njezin kruh. I upravo je tu problem. Prečesto razmišljamo samo o svom kruhu, o svom komadu prostora, o svom interesu, svojoj udobnosti. Rijetko zastanemo i zapitamo se kako naše ponašanje utječe na druge. U situaciji kada nešto nije u redu, a ne reagiramo, pa što zapravo poručujemo? Da nas ne zanima? Bojimo se? Ne tiče nas se? Ili možda takvo ponašanje je prešutno i podržavamo? Način na koji se odnosimo prema malim stvarima često govori mnogo o tome kakvi smo u velikim stvarima. Nije mi ugodno opomenuti nepoznatog čovjeka, ali iskreno vjerujem kako se kultura odgovornosti gradi upravo na malim, svakodnevnim postupcima. I možda je nekome to samo kruh, meni nije. Jer način na koji se odnosimo prema stvarima koje dijelimo s drugima pokazuje koliko poštujemo ljude oko sebe. Zato vjerujem da svaka mala gesta odgovornosti ima smisla, čak i kada nije popularna ili kada smo nekome smiješni ili nas i počasti psovkom. Ako svatko od nas počne malo više misliti na tuđi kruh, možda ćemo početi više misliti i jedni na druge. Hvala što ste slušali Život bez filtera.
1: Evo, nije dugo trajalo, ali dovoljno da vam okrene dan u dobrom smjeru i srce na radost. Lijepo je živjeti Život bez filtera. Život bez filtera. Dostupan i na hkm.hr.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Američka vojska rekla je da je oborila nekoliko iranskih dronova koji su napadali brodove u Hormuškom tjesnacu, izvijestio je Reuters. Dogodilo se to nakon što su dvije zemlje ranije signalizirale da bi u nadolazećim danima mogle potpisati sporazum o trajnom rješenju rata. Ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je da bi se Slavonska avenija u Zagrebu mogla otvoriti već u ponedjeljak nakon uklanjanja visokih etaža nebodera Vjesnik. Dodao je kako to najviše ovisi o rezultatima probnog rada bagerom tijekom predstojećeg vikenda. Naime, zamjenski dio za bager stigao je iz Nizozemske i njegova montaža je u tijeku. Od danas počinju radovi na zagrebačkim prometnicama, tramvajskoj infrastrukturi te vodovodnoj i plinskoj mreži, te je uspostavljena privremena regulacija prometa, javili su iz ureda gradonačelnika.
3: U tijeku je cjelovito uređenje ulice grada Vukovara na dionici od Ozaljske do ulice Florijana Andrašeca, gdje se provodi obnova vodovodne mreže. Tijekom izvođenja radova navedena dionica bit će i zatvorena za promet, dok će u Tratinskoj ulici privremeno biti uspostavljen dvosmjerni promet. Sutra počinje obnova nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskoga u Sesvetama. U ponedjeljak počinje obnova tramvajske pruge u Zvonimirovoj ulici na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzlove ulice, zbog čega će tramvajski promet privremeno biti zamijenjen autobusnom linijom 602. Sve informacije o aktualnim radovima i privremenim regulacijama prometa za vrijeme tih radova dostupne su na mrežnoj stranici regulacije.zagreb.hr, dok se podaci o prometu redovito ažuriraju i putem navigacijskih aplikacija Google Maps i Waze, poručili su iz grada Zagreba.
2: Povodom jučerašnje svetkovine Presvetog srca Isusova u istoimenoj bazilici u Palmotićevoj u Zagrebu svečanu misu u 19 sati predvodio je provincijal Hrvatske pokrajne družbe Isusove Sebastijan Šujević iz propovjedi oca Šujevića.
4: Pozivam vas da budete hrabri i da budete avanturisti, da otkrivate to srce u sebi i da idete gdje vas vuče. Jer neće Gospodin samo dati vam srce od mesa puno duha, da vi samo uživate u njemu i da vam bude lijepo. On želi da vi zajedno s njime osvajate srca ovoga svijeta. Naše Palme, našega Zagreba, naše Hrvatske i gdje god idemo. Gdje god idemo, mi smo hodajuća njegova svetohraništa i nosimo to njegovo srce puno njega samoga.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Sinoć su odigrane još dvije utakmice otvaranja svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Bosna i Hercegovina u Torontu je odigrala s Kanadom 1-1 i tako osigurala vrijedan bod na početku turnira. Zmajevi su poveli preko Jove Lukića u 21. minuti, a u 78. Larin se pokazao kao izvrsna zamjena jer je samo dvije minute nakon ulaska u igru pogodio za konačnih 1-1. Izbornik Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.
6: Treba biti realan, imali smo i mi malo sreće kako smo imali naprijed, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati s koliko bodova, ali nismo još poslije prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i vidjet ćemo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
2: U drugoj utakmici večeri SAD u najdinamičnijoj utakmici do sadašnjem dijelu prvenstva pobijedio Paragvaj 4-1. Večeras u 21 sat igraju Katar i Švicarska, a u ponoć poslastica večeri Brazil protiv Maroka.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas Davor Samoćanec. Pod utjecajem anticiklona na Jadranu će danas prevladavati sunčano, dok će unutrašnjosti biti djelomice sunčano, povremeno sumjereno na oblaku, a tijekom prije podneva može biti nešto više oblaka. Vjetar unutrašnjosti slab, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima mjestimice i jak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva bit će između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdačan pozdrav. Ovih je dana u Samoboru predstavljena knjiga Da se ne pozabi, Rudari na ruda. Autor knjige je gospodin Stjepan Lehpamer, zvani Lula. Gospodin Lehpamer je i gost našega radija i ove emisije. Stjepane, lijepi pozdrav i dobrodošli u program HKR-a.
1: A i vama pozdrav, odnosno na rudama se nekad pozdravljaju, hvala mi se si Marija. Onda odzdravljalo se naveke.
0: Naveke. Ajmo još jednom, ajte vi onda Fale mi Isus i Marija.
1: Fale mi Isus i Marija, a ozdrav je bil naveke.
0: Ja ću reći naveke. Hvala lijepa i dobrodošli. Stjepane, netko tko nas sluša, recimo u Dubrovniku, Rovinju, Hvaru, Belom Manastiru, Krapini, možda ne zna gdje su rude. Ajte ih vi locirajte.
1: Pa jednostavno, nije to daleko od Zagreba. Cirka 20 km ako prema jugu krenete, dođete u prelijepi gradić Samobor. Od Samobora, ako idete kroz centar, vodi vas put prema rudama, ulazite u jedan kanjon, sa lijeve strane imate potočić, lijepi mali potočić, gradnu, a okruženo je sa prirodom, sa šumom i zelenilom. Prekrasno izletničko mjesto.
0: Dobro, dolaze li izletnici?
1: Naravno da dolaze, dolazili su uvijek, nekad su se vozili čak iz Zagreba sa Samoborčekom i čak su, jer nije bilo drugih prevoza, pa su sa kočijama i konjima dovozili izletnike u rude i su išli ili na Oštrc ili na Veliki Dol i tam su, kad su se vraćali, kad su se svježeg zraka i one lijepe prirode nauživali, onda su svratili u Bertije nekadašnje, stare Bertije, i tam su imali ručak, obet, kako smo mi rekli obet.
0: Aha, znači lijepa priroda, svjež zrak, zato ste vi iz ruda tako mladoliki i dugo živite?
1: Živimo zato jer smo na zraku, u prirodi. Svi ko dođe u rude, opet se navraćam svaki put. A teško mu je otići iz ruda. A ja sam isto, kad sam, nažalost, moral bi odlaziti u Pečalbu, bilo sam jedno vrijeme u Pečalbi, najviše mi je bilo kad sam prošao Samobor i kad sam ušao u taj kanjon. Meni je laknulo, ja sam bil presretan, jer sam vratil sam se na dom, na svoje ognjište i da.
0: Knjiga, dakle, Da se ne pozabi, Rudari na rudam, Da se ne pozabi. Koji je bio motiv da Stjepan Lehpamer, zvani Lula, sjedne i napiše knjigu koja je evo promovirana prije nekoliko dana u muzeju u Samoboru?
1: Osnovni motiv je bio kad su mi moje unuke Karla i Mija poklonile za rođendan jednu knjigu gdje sam ja trebalo upisati u knjigu, a zove se Djede pričaj mi o sebi. Ja sam unutra morao pisati kad sam rođen, gdje sam rođen, s kim sam živjel i tak dalje. I ja sam to počeo pisati. Onda sam dobil ideju zašto ne bi i nešto zapisali ono čega se sjećamo. Zato se zove knjiga Da se ne pozabi. To je našim dijalektom. Znači, jednostavno sam, kad smo imali skupštinu penzioneri, onda sam predložio da mi stari, koji još se sjećamo, koji smo malo stariji, da zabilježimo ono kak je bilo nekad kad narudam i kaj se jelo, kaj se pilo, kak su ljudi radili, kaj su delali. Puno se pisalo o rudama, o rudnicima, o vađenju bakra, željeza i sadre, i ko je bio vlasnik, ko je bio, kome su prodali, ko je kupio i koliko je iskopano te rudače, a niko nije pisalo kak su ti ljudi živjeli, koji su došli uglavnom iz Njemačke, iz Šlezije.
0: Rekli ste što se jelo, što se pilo. Dođe vam gost, dođe vam putnik, namjernik, dođe vam neko od rodbine. Što se danas jede i pije? Čime vi počastite svoga gosta? Što jede, a čime zalije onda?
1: Ovako, mi imamo jedan tradicionalan, nacionalni, može se reći kolač, odnosno jelo, zove se rudarska grebljica. To su nekada žene radile same kod kuće, pošto je bilo siromaštvo. Nismo imali nekakve velike mogućnosti, ali grebljicu su one za čas spremile i ponudile gostu. Naravno, uz to, pošto je to slani kolač i može biti sir miješan, kao nadjev je sir miješan sa orasima, sa zelenjavom, ili sam sir. I onda se uz to, pošto je slani kolač, onda se i paše i čašica crvenog vina ili domaćeg vina koje su naši rudari sami obrađivali i uzgajali.
0: Dobro, vratimo se, Stjepane, još kratko na knjigu Da se ne pozabi. Recite kratko o sadržaju. Mislim da sam vidio da imate i riječnik riječi u rudama koji su se koristili. Ajmo iz početka. Što sadrži vaša knjiga?
1: Knjiga sadrži sve ono kako su živjeli obični ljudi, odnosno ti ljudi koji su rudarili, koji su radili u rudnicima. Nije im bilo lako, teško su živjeli i preživljavali. Kad nisu bili u rudnicima, onda su radili na svojim krčekima, mi to zovemo krč, to je iskrčena šuma koju su koristili i u rudnicama za podgrađa i tak dalje, ili su za grijanje, za ogrev i za potpolu. Znači, kad su ju iskrčili, onda su tu sijali žito, pšenicu, kuruzu i tak dalje i tak dalje. Teško su živjeli, ali se nisu predavali i imali su svoj život, svoje običaje, svoje, čak su imali svoj rječnik, svoje narječje koje nije ni kajkovsko čisto, ali blizu je kajkovskom, ali drugčije malo zvuči, nešto melodiozno, specifično.
0: A što znači stranče ušao si u rude? To je na naslovnici, na omotu vaše knjige. Je li to upozorenje možda? Šta znači? Dakle, piše stranče, ušao si u rude.
1: To je jedan grafit koji je jedan anonimni stanovnik ovdje, kad je vidio, pošto je to sada izletničko mjesto, kad je vidio šta kvazi izletnici, pravi izletnik, pravi planinar nikad ne bude bacil niti plastiku, niti nešto u prirodu, nego će uzet smeće sa sobom. Ali onaj kvazi planinar, on misli da je sad došao i da on može raditi sve. I zato je taj anonimni stanovnik napisao stranče ušao si rude. A to može biti i obostrano, može biti i dobrodošao si u rude. Ali moraš se vladati onak kak je prirodno, onak kak su regule i pravila.
0: Dobro, vi u knjizi samo evo listam je opisujete, donosite fotografije nekih događaja, opisujete kako je to bilo, ko se ženio, tako, dakle nekakva kronologija vašeg dragog mjesta i zavičaja, ali imate tu i, ja mislim, govor na rudam. To je riječnik riječi.
1: Nažalost, već je to malo izbljedilo. Upravo je knjiga za to napisana da se ne pozabi, jer mi nismo govorili da se ne zaboravi, nego da se ne pozabi. Preko 200 riječi, a u tekstu, čak ima i u tekstu napisano rudarske riječi koje su skošene, samo da se zna da je to na našem narječju.
0: Što znači čuknit?
1: Čuknit, to je poljubac, kušnit ili čuknit ili znači poljubac.
0: A cange su?
1: To je iz njemačkog još ostalo, to su klješta.
0: A ovo znam i ja, ceker.
1: Ceker
0: i ja ceker, znam jako.
1: Ceker to je bilo prije dok nije zumljena plastika, bili su, sve se nosilo u cekeru. I kad su išli v dućan ili v štacun, kak smo mi rekli, onda su, nisu u vrećicama plastičnim i nisu zagađivali okolinu, nego su u cekeru sve nosili stvari i tak dalje.
0: Ko je zaslužen što je knjiga tiskana i gdje se može nabaviti?
1: Knjiga se može nabaviti ako posjetite naš rudnik koji smo vitalizirali, odnosno obnovili 350 metara za posjetnike. Možete pregledati ispred rudnika, imate čak i stare obrte, znači kovačni su, jer kovač rudnik nije mogao funkcionirati bez kovača, jer kovač je moralo otkovat alat kojim su oni radili u rudniku. Ne samo alat, nego i ostale potrepštine, sve što se metala tiše, to je radio kovač. To možete u naturi vidjeti, jer smo tamo instalirali jednu kovačnicu koju je, evo, nasljedstvo mojeg oca, koji je bio kovač i njegov otac je bio kovač i ja sam, ajmo reći, treća generacija. A knjigu možete kupiti u suvenirnici koja je instalirana ispred rudnika.
0: Stjepane, gdje je kapela Svete Ane?
1: Kapela Svete Ane je u Samoboru.
0: Kapela Svete Ane i može se zasvirati u ovoj emisiji o rudama, može?
1: Da pače, bilo bi mi drago.
0: Hoćemo li kraj kapele Svete?
1: Da pače, to bi bilo posebno drago.
0: Ajmo je čuti.

0: Gost emisije Volim svoje je gospodin Stjepan Lehpamer Lula, autor knjige koja je promovirana ovih dana, knjiga Da se ne pozabi rudari na ruda. Stjepane, rekli ste malo prije da je tata bio kovač, djed je bio kovač i vi ste se bavili tim poslom, jel tako, vi ste kovač bili. I samo kratko, zanima me, saznao sam da je tata i mama da su jednim kovačkim, kak se zove onaj?
1: Nakovanjem,
0: da su othranili 14 usta, dakle 12 djece i mama i tata tu. Ili to točno?
1: Točno je, to je bila jedna nogometna momča i još rezerva. Ali, znači, 8 sestri i 6 brata. I svi smo pomagali ocu u kovačnici. Petak nam je bil najteži dan, jer smo svi morali u kovačnici pripremat ono što je tata subotom nosio. Naravno, nije bilo autobusa ni prevoza, nego pješice 5 km do Samobora nosio i prodavao na sajmištu. A to su bili pribor za poljoprivrednike, to su bili noževi, to su bili kosiri i takve stvari od metala.
0: A mama što je radila? Često kad govorimo o mamama, bakama, nekada davno kažemo mama nije radila, onda znamo da je mama u stvari najviše radila i držala obitelj na okupu i kuhala i prala i spremala i čistila. Mama je bila domaćica, je li tako?
1: Mama je bila domaćica, a možete se misliti, 14, imali smo, baka je pomagala isto, 14 djece morala je i nahraniti, morala je i premiti, i prati, i svašta nešto. Koliko je ona, ja ju zovem heroina, jer je stvarno, trebalo je to izdržati. To je iz današnje situacije praktički nemoguće. Nažalost, evo, mi smo svi, nažalost, više nismo kompletni, jer su nam godine već otišle, ali trebalo izdržati nas 14, ali bila su pravila koja su glasila red, rad i disciplina. Svaki ima svoj zadatak, svaki ima svoju ulogu u nečemu. Ujutro se dogovaralo ko bude šta radil, s čim se bude bave, s čim se bude zanima. Naravno, tu je bila i škola, i školu smo imali smo i stoku, imali smo pajceke, imali smo krave, imali smo zečeve, imali smo pure, kokoši, i sve smo, praktički smo bili samoodrživi, imali smo sve. I u dućan se išlo jedino po ulje, brašno i šećer, tako je.
0: Stjepane, kako je bilo ići u školu, recimo, dakle, gdje ste išli, Samobor, pretpostavljam, ili su Rude imale svoju školu? Kako je bilo uskladiti školu, učenje, pisanje zadaće i što sve ne, i pomaganje mami i tati?
1: Rude je imalo svoju osnovnu školu, a zamislite, Rude su nekad imali i dječji vrtić, zamislite, još prije rata. Što je u knjizi isto opisano, čak su bile školovane tete vrtić u Rudama. Tako piše, tako imam, evo, unutra ima slika. To je prvi dječji vrtić u Hrvatskoj. A u školu smo išli, imali smo osmogodišnju školu, na kraju, posle smo išli u Samobor, u srednju školu i tak dalje, u Zagreb, više školu i tak dalje.
0: Je li mama vikala, Stjepane, se napisao zadaču?
1: Naravno, to je klasika, ne? Naravno, i bila je disciplina neka, a nije bilo grubo, nego je bilo, svi smo slušali, morali smo slušati, zamislite si, 14 nas, dobro, bili su ovi stariji, su učili mlađe i tak dalje, tak dalje. Ali nije im bilo lako.
0: Stjepane, jeste li čuli za kulturno-umjetničko društvo Oštrc?
1: Naravno da sam čul, odnosno bio sam član, bio sam i u upravnom odboru jako dugo. Kulturno-umjetničko društvo Oštrc iz Ruda je čak na visokom nivou. Oni su bili po čitavom svijetu, čak i u Americi i Maleziji čak su bili. Gostovali su na poziv jer su dosta visoko kotirali. Nažalost, nisu imali čak niti svoju adresu. A ja kad sam, ja sam naslijedio kuću od svoje braće, i onda sam sa njima se dogovorio da kuću darujemo kulturno-umjetničko društvo, da kulturno-umjetničko društvo Oštrc iz Ruda ima konačno svoju adresu, a to je Rude 120.
0: Znači, svoje obiteljsko nasljeđe vi ste darovali da bi se imalo gdje spremati, jel tako, odjeća, pardon, narodne nošnje, da ne bi negdje trunilo, kupilo vlagu, ako sam dobro shvatio.
1: Tako je. Narodne nošnje su bile po čitavom selu, odnosno jedna kućica u Rudama postoji rukometni klub koji je isto dosta visoko kotira, a nošnje su bile u klubu, jedini prostor je bil u tuševima i tamo su bile smještene. Morali su čak onaj aparat za odblaživanje koristiti jer su imale miris nošnje, naravno. Prva stvar koju kad smo im darovali kuću bila je to da su prvo su napravili jednu sobu, prostoriju gdje su smjestili čitav fundus nošnji koje su godinama skupljali. Skupljali su, evo sad ima još jedna kulturno-umjetničko društvo, ima više manifestacija, jedna od manifestacije folklorna manifestacija Dani rudarske greblice. To je čak internacionalna, tu dolaze gosti iz Njemačke s kojima imamo suradnju i iz ovih iz Slovenije, iz obližnjih država i tak dalje.
0: A kad se održavaju Dani rudarske greblice?
1: Dani rudarske greblice održavaju se prvi vikend u sedmom mjesecu. Znači, ovo je, čini mi se, četvrti i peti, znači, već je to 40 godina te manifestacije i napravit će se izložba za tu obljetnicu ispred muzeja u Samoboru. Znači, tu će biti slike, a poslije toga imamo promociju ove knjige, ove lijepe knjižice, male knjižice.
0: Znači, to će biti, opet će biti promovirana knjiga i kad budu Dani rudarske greblice.
1: Tako je, upravo to.
0: Bravo. I samo još kratko, što je Oštrc? Kulturno-umjetničko društvo Oštrc, zbog čega se tako zove?
1: Kulturno-umjetničko društvo Oštrc se zove zbog ove prirode, lijepe prirode, i tu je jedan vrh, zove se Oštrc. Ima čak i jedno, kako se pozdravilo na skupovima u Rudama, ovako se pozdravilo. Sve vas lepo tak pozdravljam, kak je visoko naš breg Oštrc, kak je na vrhu hrastičak, kak je na hrastičku slavičak, kak on lepo popeva i tak vas ja lepo i kičeno sve skupa pozdravljam.
0: Hvala vam što ste nas tako lijepo i kičano pozdravili. Ajmo čuti jednu kratku izvedbu jedne pjesme koju izvodi kulturno-umjetničko društvo Oštrc.

0: nama još nekoliko minuta gospodin Stjepan Lehpamer, zvani Lula, iz Ruda, autor knjige Da se ne pozabi, rudari na rudan. Stjepane, kako se danas živi u Rudama? Evo, pričali ste o svojoj obitelji, vas 12 djece, mama, tata, baka koja je pomagala, puno djece, dječji vrtić u Rudama i tako. Kako je danas? Kako je danas? Je li se ispraznilo ili ima života?
1: Ima jedna poštapalica. Veli, svi sistemi do sada koji su bili, uvijek su se povodili po jednoj poštapalici. Ali i ovako to glasi. A pusti ti te rudare, oni se budu već sami za sebe snašli. I tak je u biti bilo. I tak je još dan danas. Nekad smo imali društveni dom u Rudama, nekad smo imali vrtić u Rudama, nekad smo imali sadržaje i za mlade i tak dalje. Imali smo disco klub, imali smo kino u Rudama. Sad naravno, nažalost, nemamo više toga svega, ali naravno da smo ovisni o gradu, u Samoboru, Zagrebu i tak dalje. Imamo mogućnosti prevoza i tak dalje. Prije je bila prašnjava cesta, prije nije vozilo autobus niti ništa. Sad se živi pa lakše, lepše, ali ne znam jel smo sretni. Evo, to je bitno jer opterećeni smo sa svim mogućim i ovom modernom tehnologijom, umjetnom inteligencijom i ne znam svi sa čime. Puno se radi se, niko nema više vremena za nikoga i tak dalje. Svi nešto žure, jure, trče, ali ne znam, a mi smo sve rješavali, a imali smo, kao da smo imali više vremena, kao da nije, kao da danas nemaju više 24 sata, nego jer ne stignu sve jednostavno.
0: Stjepane, slušaju ljudi Hrvatski katolički radio diljem Hrvatske, ako ih put nanese prema Zagrebu, prema Samoboru, pozovite ih u svoje Rude, neka dođu, neka vide, neka obiđu, neka dođu na dane rudarske greblice na kraju krajeva, pa to ćemo isto najaviti.
1: Da pače, bilo bi mi drago, jako, jako drago, jer jedan izlet na Rudama je izletničko mjesto sada. Možete recimo posjetiti rudnik Svete Barbare i možete vidjeti kak su rudari nekada rudarili. Možete vidjeti i legendu jednu. Bergmani se zovu, naravno čut ćete priču unutra kad vas vodič vodi, kud vas vodi. O Bergmani su bili neki mali patuljci koji su po predaji kopali zlato i oni su živjeli u rudnicima, a krali su, uzimali su rudarima gablec. Kad su rudari dobili gablec, a šta su dobili za gablec? Možete pogoditi greblicu, rudarsku greblicu i pola litra crvenog vina. I to su i Bergmani, to ti mali patuljci uvijek uzimali.
0: Pa ja sam probao tu greblicu, Stjepan, i mogu reći da ih opravdava male patuljke koji su krali tu greblicu, zaista je prefina. Preporučam, dakle, i Ruda i vaša snaha Marijana, jel tako, angažirana jako u očuvanju priče o rudniku Svete Barbare.
1: Da.
0: Dobro, njoj pozdrav i molim vas prenesite moje velike pozdrave Miji i Karli. I tako mi je drago da su vam donijeli onaj dnevnik, ili tako, kako su vam rekli, ispunili
1: jede. Djede, priče mi o sebi.
0: I znači, zahvaljujući Miji i Karli nastala je ova knjiga Da se ne pozabi.
1: Bravo, točno.
0: Zašto vas zovu Lula?
1: Lula me zovu jednom prigodom jedan naš mještani, koji stariji čovjek, koji je imao uvijek Lulu u ustima, non stop, nisi ga mogao vidjeti drugčije nego sa Lulom. Ja ga pitam, jer sam ja isto Lulu pušil, i ja ga pitam, sad ću ja malo napraviti se važno, a dajte mi recite kad vi dugo već pušite Lulu, a veli on meni po rudarski, sad ću upotrebiti malo dijajek, sinko, veli, ja ti ne pušim Lulu, a ima Lulu u ustima. Rekao, kak vi ne pušite Lula, a Lula vama je u ustima? Veli, ja ti pušim duhan. A onda su to čuli moji mještani, moji prijatelji, i od onda me zove Lula.
0: A vaše sviranje usne harmonike ćemo ostaviti za neku drugu priliku. Stjepan Lehpamer bio je gost Hrvatskog katoličkog radija. Stjepane, vama, vaše obitelji, vašim rudama, velike, velike, velike pozdrav.
1: I vama, i hvala mi Isus i Marija.
0: Na veke, kako ste me učili, na veke?
1: Na veke.
0: Emisiju snimio Domagoj Matijević, uredio i vodio Domagoj Pejić.
2: Slušali ste Volim svoje.

Negdje u ravnici, original Davor Barišić, a ovo je Mija Dimšić, a vi slušate Hrvatski katolički radio, 8 sati i 50 minuta. Prije otprilike sat vremena rekao sam kako informativna katolička agencija donosi vijest da je pomoćni zagrebački biskup Marko Kovač predvodio jučer na svetkovinu Presvetoga srca Isusova misu zahvalno misno slavlje u Sjemeničnoj crkvi Srca Isusova na Zagrebačkoj Šalati. Bila je to misa za učenike, profesore i djelatnike nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti. Biskup je među ostalim rekao kako je pobožnost Presvetom srcu Isusovu poziv svakom vjerniku da u životnim kušnjama, nepravdama i poteškoćama ne izgubi pouzdanje u Boga, nego da u Kristu prepozna izvor ljubavi, milosrđa i oproštenja. Biskup Marko je pozvao okupljene da po uzoru na Isusa budu ljudi istine, poniznosti i otvorenoga srca, svjesni da se prava veličina ne očituje u moći i znanju, nego u sposobnosti da se prihvati i živi Božja ljubav. Rekoh, prenio portal informativne katoličke agencije, preporučam dakle i portal Hrvatske katoličke mreže i portal Hrvatskog katoličkog radija, a naravno i vijesti u 9 sati, te posebno

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na jučerašnju svetkovinu Presvetog srca Isusova Papa Lav XIV uputio je poruku svećenicima povodom dana svećeničkog posvećenja. Papa je istaknuo kako je svećenik neporočna, jednostavna i čista srca, kontemplativan čovjek usred djelovanja, milosrdan, vjeran u kušnji i radostan u sebedarju. Također potaknuo je svećenike da svaki dan obnavljaju svoje evome pred probodenim srcem Kristovim. Američka vojska rekla je da je oborila nekoliko iranskih dronova koji su napadali brodove u Hormuškom tjesnacu, izvijestio je Reuters. Dogodilo se to nakon što su dvije zemlje ranije signalizirale da bi u nadolazećim danima mogle potpisati sporazum o trajnom rješenju rata. Ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je da bi se Slavonska avenija u Zagrebu mogla otvoriti već u ponedjeljak nakon uklanjanja visokih etaža nebodera Vjesnik. Dodao je kako to najviše ovisi o rezultatima probnog rada bagerom tijekom predstojećeg vikenda. Naime, zamjenski dio za bager stigao je iz Nizozemske i njegova montaža je u tijeku.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Sinoć su odigrane dvije utakmice otvaranja svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Bosna i Hercegovina u Torontu je odigrala s Kanadom 1-1 i tako osigurala vrijedan bod na početku turnira. U drugoj utakmici SAD pobjedio je Paragvaj sa 4:1. Večeras u 21 sat igraju Katar i Švicarska, a u ponoć derbi Brazil protiv Maroka.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas Davor Samoćanec. Pod utjecajem anticiklona na Jadranu će danas prevladavati sunčano, dok će unutrašnjosti biti djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, a tijekom prije podneva može biti nešto više oblaka. Vjetar unutrašnjosti slab, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima mjestimice i jak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva bit će između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.
3: Najave vjerskih događaja.
5: Blagdan je Svetog Antuna Padovanskog. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će u 19 sati svećanu misu župne svetkovine Svetog Antuna Padovanskog u bazilici na Zagrebačkom Svetom Duhu. Mise su još danas tamo u 9, 10:30 podne, u 15 sati 16:30, a blagoslov djece Ljiljana bit će u 18 sati. Župa Svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim selima proslavit će svoju župnu svetkovinu s misama u 9 sati, 11, 16:30 te 19 sati kada predvodi biskup Vlado Razum. Župnu svetkovinu slavi i Podvinje u Slavonskom Brodu. Mise su u 9, 10:30, 17 i 19 sati. U Franjevačkoj crkvi Svetoga Frane u Šibeniku mise blagdana Svetog Ante su u 9, 10:30, 17, 19 i 21, a kod fratara na Spiskome Poljudu u 9, 10:11, 17 i 19 sati kada predvodi nadbiskup Zdenko Križić, dok u samostanu Svetoga Frane na obali misu predvodi opat Slavenske benediktinske kongregacije opat Jeronim Adam Marin. U samostanu Male braće u Dubrovniku mise su u 9:30, 11, 17 i 19 sati, a u župi Svetog Antuna Padovanskog u Gornjim Močilama Sijekovcu u 11 sati svećanu misu slavi monsignor Slađan Ćosić, generalni vikar vrh Bosanske nadbiskupije. Požeški biskup Ivo Martinović u župi Duha Svetoga u Đulovcu u 15 sati krstit će Patrika, peto dijete Ivana i Snežane Jozić, a kasnije u 18 sati u Slatinskom Drenovcu slavi misu za 500 žrtava partizanskog komunističkog progona tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Bratovština Marijanski zavjet za domovinu počela je prije pola sata misom u konkatedrali u Osijeku 12. zavjetno hodočašće koje će završiti 26. kolovoza u Dubrovniku. Nakon mise kreću prema Aljmašu. Danas je i hodočašće djece osnovnoškolske i predškolske dobi Zagrebačke nadbiskupije u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. U 9:30 je put svjetla, a misu u 11 sati predvodi nadbiskup Kutleša.

Osobno volim lagana i mirna jutra, pogotovo subotom i nedeljom, a vjerujem da se i vi osjećate ugodno uz naš jutarnji program. U 10 sati ćemo čuti, već sam najavio, kolegu Hrva Josipa Biščana i vijesti iz života crkve, one kratke, u 16 sati, one malo duže i opširnije, a svakako u 9 sati i 30 minuta budite uz naš program kada ćemo čestitati rođendan vama koji ste prijatelji našega radija ovoga 13. lipnja. Bezgrešno srce Marino, lako vama, čuva vas bezgrešno srce Marino i sveti Ante. Ovaj vama koji danas slavite, u sustavu ste prijatelja našeg radija, posebno ćemo reći hvala i pročitati vaša imena i prezimena, reći ćemo hvala i našem verbumu iz Splita koji već godinama svoje čitatelje i sve slušatelje hrvatskoga i prijatelje hrvatskoga katoličkog radija obraduje novim, lijepim, zanimljivim i vrijednim knjigama. Reći ćemo hvala i župama i redovničkim zajednicama koje pomažu rad Hrvatskog katoličkog radija. A najviše dobrom Bogu hvala za sve dobro koje nam daje kroz ljude, kroz svoju milost, a toga dobroga ima oko nas koliko god hoćete. Nemojmo gledati samo ono što nije dobro, gledajmo i ono što je dobro. I recimo Bogu hvala ponajprije za to i budimo jako, jako, jako, jako zahvalni. Ja sam zahvalan, vjerujte mi, vama koji ste poželjeli mirno i blagoslovno jutro, nešto lijepo napisali dežurnoj ekipi od 10 sati i 15 minuta, tako je, lijep vaš izbor glazbe, od 10 sati i 15 minuta ćemo malo svirati po vašem izboru do 11 sati. Budite dalje uz nas, naravno čujemo se za 11 minuta. 1, 2, 3.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Prelijepa pjesma je bila, ali morah je prekinuti pri samom kraju, jer je 9:30 i vrijeme kada pozdravljamo vas, drage naše, dragi naši, koji ste u sustavu prijatelja našega radija. Dakle, svima, ali svima koji slavite rođendan danas, a slušate sada HKR, neka je blagoslovljeno, no posebno vama koji ste postali prijatelji našega radija, možda prije nekoliko dana, nekoliko mjeseci ili puno godina, jednaka vam hvala i jednako neka vam bude blagoslovljen i sretan današnji dan. Vjerujem da vas vaši najdraži nisu zaboravili. Ako možda jesu, a Bože moj, oprostite im to, HKR vas nije zaboravio i misli na vas. Slavljenici su Damir Kamber, Marica Laštro, Nevenka Božić, Anita Šolić, Antun Borić, Ankica Krpan, Marija Tomašević, Berta Kustura, Mirjana Posavec, Milka Udovičić, Ana Bedrina, Grana Barišić, Verica Žnidarčić, Silvana Načinović, Anita Valjan, Katarina Ivaniš, Ivica Krajina, Antonija Marinović, Vlado Ravlić, Marija Ded, Ružica Zmajić, Marija Poljaković, Jaka Ćurić, Zdenka Kvesić. Slavljenice su i Renata Škrivanek, Anica Štumberger, Antun Janković, oprostite Ante, velika isprika, Antun Janković, Zora Mečar Jonke, Tomislav Marjanović, Vlado Glavaš, Antonija Westerman, Zvijezdana Horvat, Marina Štinc, Barbara Brčić, Antonija Romić, Mate Vujčić, Ante Kelava, Lana Božić i Katijana Zec. Vidim ja tu uz rođendane neke dame i neka gospoda slave i imendane, pa evo objedinili ste sve, sretno i blagoslovene svima, hvala na svemu što činite za naš radio. Verbumu iz Splita djelatnicama i djelatnicima puno privatnoga i poslovnoga uspjeha, blagoslova u uspjehu i privatnom životu i hvala im što će darivati slušatelja, dakle nekoga ko se javi u eter i točno odgovori u igri znanja, Andrew Peterson, saga o obitelji Wingfeder, knjiga četvrta, Prijestolo zaštitnik i kralj Vuk. Dakle, to je knjiga iz serijala o dogodovštinama obitelji Wingfeder, čija su djeca pravi mali junaci, srca prepunih, želja za pravdu, mudri, nada se hrabri. Ova je knjiga namijenjena djeci svih uzrasta, a teme ove priče tiču se obiteljske složnosti te ustrajnosti u borbi za pravdu i istinu. Stoga i ne čudi da je ovaj serijal knjiga saga o obitelji Wingfeder u svijetu postao veliki hit i da je prodan u više od milijun primjeraka. Neka Bogu hvala, drago mi je. Dobro, neko od naših prijatelja koji danas slavi rođendan dobit će knjigu Svetac i njegov demon Wilhelm Hinnerman. Dakle, radnja ovog uzbudljivog romana smještena je u zabačeno francusko selo Ars, gdje dolazi skroman i na izgled posve beznačajan svećenik Ivan Marija Vianney, dakle sveti arški župnik. Bez posebnih darova i nesiguran u sebe, ali nepokolebljive vjere, započinje tiho djelo koje će potresti čitav kraj. Njegovo oružje nisu učenost ni mudre riječi, nego molitva, pokora i neumorna ljubav prema dušama. S vremenom počinje privlačiti tisuće ljudi u potrazi za oprostom i utjehom, no dok se u njegovoj ispovjedaonici događaju životne preobrazbe, u pozadini se odvija dramatična duhovna borba. Protivnik nije od krvi i mesa, rogonja, kako ga sam naziva, neprestano ga progoni, nastojeći ga zastrašiti i slomiti. Evo dame i gospodo, to je to. Verbum hvala još jednom 01460999888. Mislim da je telefonski poziv ovdje. Ajmo probati. Halo, hvaljen Isus i Marija, dobar dan.
2: Uvijek Isus i hvala, dobar dan.
1: Dobrodošli, odakle zovete?
2: Zovem iz svijetle sunčane Pule.
1: Iz sunčane Pule, o dobri Bože, lijep grad, prelijepi grad, lijepa, prelijepa naša je draga Istra. Dobri čovječe, kako je vaše ime?
2: Jozo.
1: Jozo iz Pule, kako je Jozo završio u Puli, mogu li znati Jozo?
2: Jozo je završio što je prognanik, bježao od smrti.
1: Aha, aha, i Pula vas je lijepo primila.
2: Pula me primila jer sam prije toga bio u Puli.
1: Aha, dobro. Dobro, evo...
2: Prije 15 godina od progona bio sam u Puli.
1: Aha, dobro, evo...
2: Puli 15 godina.
1: Dobro, Jozo, dragi. Je li bila u posljednjih 6 mjeseci kakva nagrada?
2: Nije bila, ja mislim, nikakva.
1: Ajmo mi sad čuti onda. Dakle, ovako pitanje. Kako skromni francuski svećenik Ivan Maria Vianney, glavni lik romana Svetac i njegov demon, naziva nevidljivoga protivnika koji ga neprestano progoni i zastrašuje? Kako ga naziva?
2: Ja ne znam, morao ga nazvati Sotona, Đavo.
1: Nešto blizu, dobri Jozo moj, ali nije. Nije, morat ćemo...
2: Puno, kad ste pričali, onda zatravite riječima onima koji ne pitate, pa se poboravi ono što je nužno.
1: Ali Jozo, primam kritiku, da, sad ste stavljate ulicu u ulogu odloga koji prosuđuje, znate, što je bitno, što nije bitno. Dakle, oni koji daruju, dar, oni nam daju i tekst koji da pročitamo, tako da je to, nemojte zamjeriti, ali kažem.
2: Dobro.
1: Što je bitno, što nije bitno, da, to je sad, da, osobno, svako od nas što procjenjuje. Dobro, Bogu hvala, neka Bogu hvala, dragi čovječ, evo, čuli smo se, pa nekom drugom, a sad ćete čuti, i pročitao sam kako ga naziva. Dobro, čujemo se, Jozo, pozdrav hvala, Jozi hvala. I svima koji nas slušaju u Puli i u Istri. Ajmo sad probati još jednom. Halo. Hvaljen Isus i Marija. Halo.
3: Hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek je dobro.
3: Sveti Josip, ja?
1: Dobrodošli. Može i Sveti Josip.
3: Javljam se iz Samobora.
1: O, lijepi pozdrav.
3: Iz Samoborskog gorja zapravo.
1: Bravo.
3: I mislim da bi mogla reći odmah da je to Rogonja.
1: Rogonja, tako je. Evo, to je protivnik, nije od krvi i mesa. Rogonja, kako ga sam naziva, neprestano ga progoni, nastojeći ga zastrašiti i slomiti. Eto, to je bila rečenica prije ove. Dobro, gdje ste rekli Samoborsko gorje? Jeste slušali onu emisiju Volim svoje?
3: Sveti Leonard.
1: Aha, kako?
3: Župa Sveti Leonard. Sveti Leonard Župa.
1: A gdje?
3: U Samobor House, baš sjedište, temelji župe su u Kotarima.
1: A tako mi recite, Kotari.
3: Ispod Plješivice.
1: Tako je, Kotari, imali smo...
3: Što Slavonac zna o Kotarima.
1: Pa možda zna da su tamo rude, da je tamo... Molim?
3: Rude, da, danas je bil naš Lehpamer, koji je predstavljao lijepo rudnik. Slušala sam, da.
1: Možda ja znam da je tamo samostan, ili je samostan u Kotarima?
3: Bio je samostan trećoredaca. Nažalost, toliko bih htjela da za pol sata dođe na novo na vlast i da ga biskup vrati trećorecima.
1: Dobro, evo to će... Vaše ime je...
3: Štefica,
1: dobro, samo ime za sada. Eto, vidite, da zna Slavonac gdje su Kotari. Ovako, dakle, rekli ste, odgovor je Rogonja. Dakle, točno, tako ga Sveti Ivan Marija Vianney naziva. Da, Rogonja. E sad, recite mi broj, molim vas, od 1 do 30, koliko je bilo? Od 1 do 39.
3: Pa evo, možda biti slobodno bilo onda isto 13 broj.
1: Ajmo broj 13 vidjeti. Broj 13, Verica Žnidarčić. Verica Žnidarčić dobila je danas broj 13 i ona dobiva ovu knjigu Svetac i njegov demon, a vama dolazi knjiga Prestolo zaštitnik i kralj Vuk. Možete poželjeti nešto slušateljima HKR-a?
3: Ja poručiti, pa evo, nek budu dalje pravi slušatelji, odnosno, evo, nek budu pravi...
1: Nek budu dobri ljudi, je li tako, kao što jesu, neka budu dobri ljudi,
3: da,
1: dalje.
3: Da.
1: Ovaj svijet baš treba puno dobrih ljudi. Štefice, draga, ostanite na telefonskoj liniji, ja ću uzeti za koji trenutak vaše podatke. Može li?
3: Hoću.
1: Može, hvala. Dobro, evo to je to. Hvala našem Jozi koji se javio, hvala Štefici koja se javila i rekla da je odgovor Rogonja, hvala i našem Verbumu. Ne propustite prvu veliku Verbumovu rasprodaju knjiga. Više od 50 traženih naslova očekuje vas uz popuste do 90% po nevjerojatnim cijenama od 1, 3 ili 5 eura. Posjetite knjižare Verbuma ili Verbum.hr i pronađite vrijedne knjige za sebe i svoje bližnje. E sada, rasprodaja će trajati do isteka zaliha, najkasnije do 30. lipnja. I još samo kratko, subotom u ovo vrijeme kažemo hvala župnim i redovničkim zajednicama koje svojim prilogom pomažu Hrvatskom katoličkom radiju, pa tako svoje hvala danas upućujemo župama Bezgrešnog Začeća, Blažene Djevice Marije Vetovo, Svetog Marka Evanđeliste Vinica i Trnjanska Savica Zagreb, to je župa Blaženog Alojzija Stepinca. A hvala i Franjevačkom samostanu u Rijeci. Sretan rođendan vama koji slavite, prijateljima, još jednom hvala svim prijateljima i podupirateljima HKR na svoj pomoći koju nam svakodnevno pružaju.
0: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Puno li znači prijateljstvo?
7: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Ako imate vjere koliko je zrno gorušićino, te reknete ovoj gori, premjesti se odavde onamo, premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isusi Marija. Slavlje svetkovine Presvetog srca Isusova jučer u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša u zajedništvu s rektorom bogoslovije i zagrebačkim pomoćnim biskupom Vladom Razumom, dekanima Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, te profesorima, odgojiteljima i duhovnicima bogoslovije i drugim svećenicima. Nadbiskup Kutleša u homilije istaknuo kako svetkovina koja se slavi poziva na iskrenost i istinit odnos sa Gospodinom, te upozorio na kušnju koja može pratiti bogoslovski život, mogućnost da se o Kristu mnogo nauči, a da se pritom izgubi živi odnos njime. Zato je izdvojio tri poticaja kao putokaz na putu svećeničke formacije kršćanskog života. Prvi od njih je čuvaj srce. Da srce je središte osobe i mjesto odluka i postoji opasnost da ostane zanemareno ako se ne njeguje. Drugi je savjest ostani ranjiv, s obzirom da prava ljubav uvijek uključuje otvorenost i ranjivost. Nadbiskup je zato bogoslove pozvao da vlastite slabosti ne sakrivaju, nego da ih povjere Gospodinu. Kao treće, nadbiskup ih je potaknuo da vole ljude. Taj poticaj ima uporište u shvaćanju Isusova srca kao onoga koje nije zatvoreno za sebe, nego uvijek otvoreno za druge. Ljudi će se sjećati jeste li ih strpljivo slušali, jeste li donosili mir. To ne znači da znanje nije važno, nego da mora biti u službi ljubavi, poručuje okupljenima nadbiskup Kutleša. A Bazilika srca Isusova, koja su u Palmotićevoj ulici u Zagrebu obnavlja nakon potresa, na jučerašnju je svetkovinu na jedan dan otvorila svoja vrata za vjernike. Tijekom cijeloga dana od ranoga jutra u Bazilici su slavljene svete mise, a prije svečane mise u 19 sati upriličena i posveta srcu Isusovu. Središnje slavlje predvodio Isusovački provincijal pater Sebastian Šujević, koji u homiliji naglasio da je čovjek pozvan slijediti Krista po uzoru na njegovo presveto srce, jer Bog želi da čovjek ima srce za druge.
3: Bog želi, Isus želi da imaš srce za druge. Kako je to srce? Srce puno ljubavi, blago i ponizno, spremno oprostiti, velikodušno i darežljivo, raspoloživo, dobrostivo, dobrohotno, istinoljubivo, jako i silno, a opet milo i nježno, vjerno i pravedno, požrtvovno, mironosno, radosno i mogli bi nabrajati.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Papa Lav XIV. Je na svetkovinu Presvetog srca Isusova uputio poruku svećenicima u povodu dana svećeničkog posvećenja. Papinu poruku u cijelosti donosi Ika, a ovdje izdvajamo.
4: Papa u poruci ističe da se Božji poziv na svetost razliježe kroz čitavu povijest, a i danas snažno odjekuje za svakoga vjernika i na posebno zahtjeva način za svećenike. Svetost nije jedna od mnogih opcija, niti neki apstraktni ideal. Ona se tiče samoga identiteta svakoga onoga koji želi biti dionikom života uskrsklog. Svećenik neporočna, jednostavna i čista srca je kontemplativan čovjek usred djelovanja, milosrdan, vjeran u kušnji i radostan u sebedarju. Svijetu su silno potrebni pastiri koji nude ne samo riječi ili programe, već živo svjedočanstvo pomirenoga srca koje širi miomir iz Kristove svetosti. Postojan svećenički život suobličen srcu Isusovu vjerodostojan je znak jedinstva, mira i milosrđa, ističe Papa Lav XIV. Predragi svećenici, obnavljajte svaki dan svoj evome pred probodenim srcem Kristovim. Potpuno mu se predajte da biste mogli ljubiti njegov narod istom ljubavlju kojom ih on ljubi. I s radošću se sjećajte onoga što je sveti arški župnik volio ponavljati. Svećeništvo je ljubav srca Isusova, zaključio je sveti otac.
2: Recimo na kraju da crkva danas slavi blagdan svetog Antuna Padovanskog. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će u 19 sati svečanomisno slavlje župne svetkovine u Bazilici na Zagrebačkom svetom duhu. Misa se inače slave još u 10.30, 12, 15 i 16.30 sati. Blagoslov djece i Ljiljana bit će u 18 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišan. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

E da, zagužvalo se što se tiče vaših želja i dobro Bogu hvala da je tako, i opet isprika ako ne bude svima ispunjeno, a nažalost neće biti. No dobro, kaže za praunuku Oliver u Švedskoj sretan rođendan želio i prabaka Nedjeljka iz Pule, kaže pjesma Domagoj po vašem izboru. Joj, joj, joj. Draga bako, maleno i sretan rođendan, ili možda veliko je, ne znam. Ali uvijek volim Ti si ruža u izvedbi Marije Husar. Olivera je sigurno ruža. Siguran sam. Za jednu ružicu onda nakon ruža, evo ružica Tedi spala, to je Klapa Trogir, usjećanje na Vinka Coco, vidjeli se šta od ozgo, može. Onda kaže, dragoj Niki, sretan i blagoslovim drugi rođendan, da je Sveti Ante, njezin nebeski zaštitnik, čuva, prati na njezinom putu, kaže, odrastanja žele mama Ana Marija, tata Branimir, cijela obitelj, posebno čestitko i pozdrav svoj Niki, šalju Marta, Jakovi, Šimun, Dalmatino i Kroacija. Maleno i Pusa i čestitke. Nakon toga, kaže, uz pjesmu novih fasila za dobra stara vremena, danas medicinske sestre, primalje, danas medicinske sestre primalje iz Vinogradske škole slave 50. godišnjicu mature, znači generacija 1957, bravo za generaciju 1957, svim tim vrijednim primaljama koji su sada u mirovini, a puno su radile, želim svu sreću ovoga svijeta, ja poduplavam. Dame, hvala vam lijepa, generacija 1957, dakle, to je Vinogradska škola primalje 50. godišnjicu. Čestite, budite ponosne i bit će za dobra stara vremena. Nakon toga Ivan Puljić za Ljubu, slavi gospodina Jeruzaleme, za Magdalenu Andreju, Malagena Saleroza, mislim da će to biti, vidit ću koju verziju imamo, može. I šta ćemo još svirati, šta još ima, vidit ćemo, još će dosta toga doći, pa evo nešto ću odabrati. Šta je prvo, Ti si ruža, ili tako, može, za Oliveru.

I dalje slušate Glazbomat Hrvatskoga katoličkog radija. Ja ću se još jednom osvrnuti na onu pjesmu Za dobra stara vremena, Nove fosile, i za onu čestitku onoj generaciji primalja, dakle, koje slave 50 godina mature, generacija 1957. Drage dame, čestitam. Budite jako ponosne na te godine života, na sve što ste u životu napravile, i na trudu, i na stvaranju, i na muci, i žrtvi, i ljubavi, teškim i sretnim životima, trenucima u životu koji su ispunili vaše živote. Hvala vam od srca na svemu. Budite ponosne i poštujte sebe i tražite to poštovanje od drugih. Hvala vam na svemu, a ostale, evo, potičem da uče mlade, da budu puni poštovanja prema starijim osobama. Često imam dojam da u nekim zemljama koje nemaju kršćanstvo baš previše, jel, više se poštuje život i ljudi koji su postigli određene godine, nego u Hrvatskoj koja se diči katoličanstvom, ali se ponekad s visoka gleda. Drage dame, moje čestitke, velike, iskrene, najiskrenije, najveće moguće. Piše nam Ivica iz Prečkog, zagrebačko naselje Prečko. Za svoju ženicu Marinu, kaže, pjesma od prljavog kazališta, 30 godina braka nam je sad nedavno bilo. Hvala lijepa Ivice, vama i Marini. Biće Marina i prljavo kazalište. Dakle, nakon toga, dragom mužu, zetu, bratu i svima koji slave imendan, masimo mali krug velikih ljudi, došla je želja iz Bibinja. I još jedna želja je došla, Krunoslav Kičo Slabinac, nije nam bilo suđeno, tako je. Ajmo čuti još te tri pjesme, pa onda možda ostaneš vremena za jednu. Do vijesti u 11 sati, kolega Petar Peko nam ponovno stiže.

Evo, kršim pravilo, standard da se preko vokala ne priča, ali Bože moj, još jedna glazbena želja je došla, pa ću nju zasvirati. Na kraju prije vijesti vratit ćemo se u 1975. Neću vam reći koje, ali čućete jedan veliki disco hit iz toga vremena. A ovo je legendarni Kiču, naravno, i Zagrebački festival 1987.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vijeće za medije odlučilo je da nema kršenja zakona o elektroničkim medijima vezano uz emitiranje snimke koncerta Marka Perkovića Thompsona na drugom programu HTV-a 4. lipnja. Rasprave na sjednici vijeća provedena je na temelju 5 pritužbi građana. O emitiranju snimke Thompsonova koncerta u programu HRT-a do sad su se između ostalih oglasili neki od političara i saborskih zastupnika. Općina Sali na Dugom otoku ovogodišnji je rekorder po potporama za novorođenčad s gotovo 8000 eura za prvo dijete, dok je Vir s 26000 eura rekorder u potporama za peto dijete. Podaci su to pregleda demografskih mjera Ministarstva demografije za ovu godinu. Ovogodišnji pregled najcjelovitiji je do sad jer su podatke dostavile sve jedinice lokalne i regionalne samouprave. Koprivničko-križevačka policija osumnjičila je 47-godišnjaka da je s računa tvrtke čiji je bio zaposlenik na privatne račune isplatio više od 1.800.000 eura. Osim toga, sumnjiče ga i za krivotvorenje službene i poslovne isprave jer je uplate u poslovnim knjigama lažno prikazivao kao utrošene u poslovne svrhe. Crkva danas slavi blagdan Svetog Antuna Padovanskog. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će u 19 sati svečano misno slavlje župne svetkovine u bazilici na Zagrebačkom Svetom Duhu. Mise se slave još u 10.30, 12, 15 i 16.30 sati. Blagoslov djece i Ljiljana bit će u 18 sati. U ukrajinskom napadu dronom poginula je jedna osoba te je izazvan požar na morskom terminalu u ruskoj luci kod Krasnodara, objavile su tamošnje vlasti. Ukrajina nastavlja napadati rusku energetsku infrastrukturu dok su mirovni pregovori u zastoju. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je rekao da rusko gospodarstvo nije u opasnosti, iako mu ukrajinski napadi nanose štetu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Nastavlja se prvo kolo grupne faze do sad najvećeg svjetskog nogometnog prvenstva, onog u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. U 21 sat igraju Katar i Švicarska, u ponoć Brazil i Meksiko. Brazil i Maroko. U 3 ujutro Haiti će igrati protiv Škotske, a u 6 ujutro Australija protiv Turske. Sve utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatske radiotelevizije.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas Davor Samoćanec. Pod utjecajem anticiklona na Jadranu će danas prevladavati sunčano, dok će unutrašnjosti biti djelomice sunčano, povremeno s umjerenu na oblaku, a tijekom prije podneva može biti nešto više oblaka. Vjetar unutrašnjosti slab, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima mjestimice i jak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva bit će između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

Eto, cijelo jutro i prijepodne sam ovdje, nisam rekao vozačicama i vozačima, ono nama dobro znano, čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe. Vjerujte mi, ponajprije to o sebi govorim, onda svima vama sretno putujte. Prometna nesreća, nažalost, na autocesti A1 između čvora Ogulin i čvora Brinje. Na 110. kilometru u smjeru Dubrovnika vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje 80 km na sat. Dakle, prometna nesreća A1 između čvorova Ogulin i čvora Brinje u smjeru Dubrovnika. Pojačan je promet na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora i tu se povremeno vozi usporeno. Zavidim ovima koji idu prema moru. Daj Bože, uskoro. Vozilo u kvaru, osobno vozilo na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i čvora Benkovac u smjeru Dubrovnika i tu se vozi jednim prometnim trajekom, ograničenje je 80 km na sat. Eto, slušajte Dobar radio za dobre ljude, probajte maknuti mobitel iz ruke, ne probajte, nego svakako maknite ako vozite, nemojte ga gledati. Ako ste suvozač, onda možete poslati poruku na 099-460-9988 ili jednostavno pojačati radio i sretno doći do svoga odredišta.

13. lipnja, danas slavimo Bezgrešno srce Blažene Djevice Marije, danas je Sveti Anton Padovanski, a kolega Mirko Miloloža će biti s vama posle 12 sati, pa malo ću onako u šali, malo ozbiljno reći. Mirko će vas sigurno produhoviti, ja vam samo pravim društvo, nadam se da je društvo ugodno. Još ćemo čuti kratke vijesti kolega Petra Peke i kratku prognozu vremena, a onda u 12 sati pozdravljamo našu nebesku majku Mariju Angelusom, molitva vjere, ispovijest vjere, i onda će kolega Mirko doći i s vama biti. Roditelji nađuše Isusa posred učitelja, o tome govori današnje evanđelje. Malen je bio malo nestašan pa pobjegao mami i po očima, ali dobro. Dobro, puno se Gospa brinula, kao bila je i majka i znala je koja je to briga za njega. I kažem, kad mi je najteže, kad se tako nekad dođu neke trenuci u životu, Gospe moja, kako je tebi bila kad si onako izmrcvareno dijete svoje držala u krilu, pa to je veliki, veliki bol bio. I zato za Gospu, ako treba, neka nam nikad ne bude ništa, neka nam nikad ne bude ništa teško napraviti. Dobro, ajmo još malo lijepo svirati, onda do čuti se kratko i pozdraviti se. Da, vijesti i kratka prognoza vremena prije 12 sati. A sada, ajmo čuti ovo.

0: znaju.
1: Pitat ćete se možda, je li ovo Dalmatinski katolički radio ili Hrvatski katolički radio? HKR, Hrvatski katolički radio, ali kako rastu temperature, volim reći, tako i naš pogled prema Dalmaciji, Istri, dolje prelijepom Dubrovniku, nekako sve češće ide i sve više volimo slušati takve pjesme. Ajmo kratko pozdraviti Hrvate izvan Republike Hrvatske, posebno u jednom dijelu, tamo blizu Dubrovnika.

11 sati 50 minuta, treba reći hvala lijepa, do slušanja sutra posle 12 sati. Hvala vama dame i gospodo koji ste bili uz naš jutarnji i prijepodnevni program. Ako vam je bilo lijepo, zaslužni su Eva Leš, Petar Peko, Adrian Vinković, Angel, naš Hrvoje Osibišan, ja sam Domagoj Pejić. Pozivam da i dalje budete uz nas, kolega Mirko Miloloža, volim u šaleriće, ali malo i ozbiljno, poprlično ozbiljno, on će vas malo i produhoviti, i informirati, i formirati. Svakako, vremeplov u 12.30, što se događa u sakramentima, 13.15, domoljubne minute, 14.30, krunica Božjega milosrđa. I danas budite uz nas u 15 sati, vijesti iz života crkve, 16, dnevnik 17, od Krista pozvani 18 sati, sutra dan gospodnji 20 sati, ma sve je to pripremljeno zbog vas, pa odaberite nešto i poslušajte nešto. Bezgrešno srce blažene djevice Marije, sveti Antun Padovanske danas, neka nas čuvaju nas, neka nas zagovaraju nas, neka vas vole nas, neka nas vole svakako. Evo, to je to, budite uz HKR i do sutra poslije podne, do slušanja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Američka vojska oborila nekoliko iranskih dronova u Hormuškom tjesnacu. Dvije zemlje ranije signalizirale skoro potpisivanje završetka rata. Jedna osoba poginula je u ukrajinskom napadu dronom, te je izazvan požar na ruskoj luci kod Krasnodara. Vijeće za medije odlučilo da nema kršenja zakona o elektroničkim medijima vezano uz emitiranje snimke Thompsonovog koncerta na HRT-u. Započeli radovi na brojnim zagrebačkim prometnicama, uspostavljene privremene regulacije prometa. Koprivničko-križevačka policija osumnjičila 47-godišnjaka da je s računa tvrtke na privatne račune isplatio više od 1,8 milijuna eura. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Hrvatske do kraja dana za Hrvatski katolički radio, Davor Samošćanec. Na vrijeme i dalje utječe anticiklone u takvim okolnostima. Danas će u većini krajeva biti pretežno sunčano i osobito na Jadranu. Unutrašnjosti i dalje povremeno valja računati na prolazno nešto umjereno, ponegdje povećane na oblake, ali većinom će biti bez oborine. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima mjestimice jako. Najviše poslije pol temperatura zraka u većini krajeva između 24 i 29.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: uvijek uz vas.
1: Hvaljen Isuse Marija, dragi moji, sve vas lijepo pozdravljam na blagdan čega, ove godine iz srca Marijina, a i sveca cijeloga svijeta. Vjerujem kako je danas itekako bilo svečano u svim crkvama koje su posvećene srcu Marijinu i svetome Anti, a vjerujem da je danas posebno svečano i na nebu. Pa pomolimo se mi na početku našeg susreta. Mario, nauči nas čuvati mir koji ne ovisi o okolnostima. Daj nam hrabrosti jasno reći ono što je dobro i istinito, ali uvijek s poštovanjem i ljubavlju. Pomozi nam prihvatiti ono što ne možemo promijeniti, odgovorno mijenjati ono što možemo i u svakom izazovu tražiti smisao koji vodi Bogu. Ante, zagovaraj nas da ne izgubimo nadu kada se osjećamo izgubljenima i da uvijek iznova pronađemo put prema dobru. Tako neka i bude. Eto, dragi moji, pomolili smo se mi i Mariji i Anti i sada mirno možemo uploviti u ovo poslijepodne. Ovo je naravno tek početak. Danas ćemo itekako pričati i o Mariji i o Anti. Vjerujem da ćemo svi zajedno naučiti nešto novo. Naravno, javljajte nam se na 099-460-9988. Ja sam Mirko Miloloža i s vama sam do 18 sati, a u nastavku zajedno zapjevajmo srcu Marijinu.

I dok naša Zorica hoda po zvijezdama, vrijeme je da vam kažem što vas čeka danas. Uskoro nam slijedi novi vremeplov u kojem slušamo u jednom od najznačajnijih hrvatskih književnika. U 13 sati su prve poslijepodnevne vijesti koje za vas priprema Ivo Lovrić. U 13.15 saznaćemo što se to događa u sakramentima, a u 14.30 poslušat ćemo Domoljubne minute. U 15 zajedno molimo krunicu Božjega milosrđa, broj znate 099-460-9988, čekam vas s vašim nakanama. U 15.30 slijedimo zajedno Sveti trag, a u 16 sati naš Hrvo Josip Biščan priprema za vas pregled vijesti iz života crkve. Pola sata kasnije razmatrat ćemo o blagu socijalnog nauka crkve, u 17 sati je dnevnik, pola sata kasnije čestitamo rođendane. Svojim glazbenim odabirom danas vas, vjerujem, veseli Adrian Vinković-Ranhel, tehnička podrška jedna dama, Eva Leša, zatim dolazi gospodin Domagoj Matijević. Eto, sve znate, hvala što ste i danas uz Hrvatski katolički radio. Ja sam opet iz početka rekao raspored, a opet iz početka pjeva i Jelena Radan.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas slavimo jednog od najomiljenijih svetaca, svetog Antuna Padovanskog. 1805. rođen je hrvatski književnik i jezikoslovac Antun Mažuranić, a 1873. rođen je Antun Gustav Matoš.
0: Vremeplov.
8: Crkva danas slavi jednog od najomiljenijih svetaca, svetog Antuna Padovanskog. Papa Benedikt XVI. 2010. svoju je katehezu na općoj audijenciji posvetio ovome svecu, te je rekao: Antun je svojim istaknutim umnim sposobnostima, uravnoteženošću, apostolskom gorljivošću i u prvom redu mističnim žarom dao značajan doprinos razvoju franjevačke duhovnosti. Njemu su zbog učenosti i govorničkog umijeća poglavari povjerili zadaću propovjedanja. Započeo je tako u Italiji i Francuskoj apostolsko djelovanje koje je bilo tako snažno i djelotvorno da je naveo brojne one koji su se odijelili od crkve da se ponovno vrate na pravi put. Bio je također jedan od prvih, ako ne i prvi učitelj teologije među manjom braćom. Počeo je predavati uz Franjin blagoslov, koji je također poslao Antunu kratko pismo, koje započinje ovim riječima: Bilo bi mi drago da braću poučavaš teologiji. Antun je tako postavio temelje franjevačke teologije. Nakon mnogih službi, sveti Antun je preminuo pred vratima Padove na današnji dan 1231. Sam papa Grgur IX, koji je čuo svetog Antuna kako propovjeda, proglasio ga je svetim 1232. te ga je nazvao kovčegom svetoga pisma. U posljednjem razdoblju života Antun je napisao dva sveska propovjedi. Riječ je o tekstovima u kojima predlaže pravi put kršćanskog života. Sveti Antun često je govorio o molitvi. Prema njegovu učenju, molitva se sastoji od nekoliko nužnih stavova: otvoriti s povjerenjem svoje srce Bogu, zapodjenuti prisni razgovor s njim, iznijeti mu svoje potrebe, hvaliti ga i zahvaljivati mu. Sveti Antun također je često pozivao vjernike da se bore protiv pohlepe, oholosti i nečistoće, a za kreposti, siromaštva i velikodušnosti, poniznosti i poslušnosti. I u njegovo je vrijeme bilo mnogo onih koji su bili neosjetljivi na potrebe siromaha. Zbog toga je sveti Antun u više navrata pozivao vjernike da razmišljaju o pravom bogatstvu, a to je bogatstvo srca, kojim čovjek postaje dobar i milosrdan, te tako skuplja blago za nebo. Ovi bogati, tako je opominjao, neka vam prijatelji budu siromasi, primite ih u svoje domove, isti će ti siromasi kasnije primiti vas u vječne stanove, gdje vlada ljepota mira, povjerenje i sigurnost, te obilni spokoj neprolazne sitosti. Sveti Antun Padovanski uvijek je stavljao Krista u središte života i misli, te je zapisao:
9: Krist, koji je tvoj život, stoji pred tobom raspet da se ti zagledaš u križ kao u neko zrcalo. Ondje ćeš moći spoznati koliko su smrtonosne bile tvoje rane, koje nijedan drugi lijek ne bi mogao ozdraviti osim krv Sina Božjega. Ako pogledaš dobro, moći ćeš shvatiti koliko su veliki ljudsko dostojanstvo i tvoja vrijednost. Nigdje drugdje čovjek ne može bolje uočiti koliko vrijedi kao kada se zagleda u zrcalo križa.
0: Vremeplov.
10: Ima jedna mala gospa Marija, što sve mi draža biva što je starija, jer ona me je prvog trudno rodila, za ručicu me slabu prva vodila. Prva me na ovom svijetu volila, prva se za me Bogu molila, kupala me suzom, Bog joj platio, anđeo joj suzom, suzu vratio.
8: Autor ovih stihova, Antun Gustav Matoš, rođen je na današnji dan 1873. u Tovarniku u Srijemu. Bio je pjesnik, novelist, feljtonist, eseist i putopisac. U Zagrebu je pohađao pučku školu, a nakon toga upisuje gornjogradsku gimnaziju. Zanimljivo je spomenuti da je u gimnaziji pao sedmi razred, i to čak tri predmeta, propedeutiku, fiziku i hrvatski jezik. Nakon toga upisao je studij veterine u Beču, ali je ubrzo odustao. Učio je svirati violončelo i to će mu glazbeno obrazovanje pomoći u preživljavanju tijekom prognaničkih dana. U vojsci je izdržao tek nekoliko mjeseci. Pobjegao je, potom je uhićen u Mitrovici i zatočen u Petrovaradinskoj tvrđavi, te je opet pobjegao. Sljedećih 13 godina živio je kao vojni bjegunac u Beogradu, Ženevi i Parizu. 1908. Matoš je konačno amnestiran te se vraća u Zagreb. Tu je položio ispite za učitelja više pučke škole, no nikada nije imao stalni posao. Ubrzo otkriva da nije dobrodošao. Nakladničke kuće odbijaju tiskati njegova djela, a novine ne objavljuju njegove rukopise. 1913. Matoš primjećuje prve znakove teške bolesti, raka grla. Hospitaliziran je u zagrebačkoj bolnici Sestara Milosrdnica. Unatoč materijalnim neprilikama odbio je skupljanje novčanih priloga preko novina. Tada je napisao: "Premda mi može biti samo drag taj pokušaj da mi se pomogne kao znak simpatije, ovakav način javnog prosjačenja moram odbiti. To prije što imam toliko svojte i prijatelja, te u slučaju nužde ne moram primati nepoznatih milostinja, koje me mogu u vlastitim i tuđim očima tek poniziti." Ova posljednja Matoševa izjava objavljena je u siječnju 1914. Mjesec i pol kasnije, na današnji dan, Matoš je preminuo. Pokopan je na zagrebačkom groblju Mirogoj.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1905. rođena je prva hrvatska dirigentica Ivana Fišer. 1912. osnovan je Hrvatski nogometni savez. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Možda su neki naši slušatelji krenuli putem mora i da i nisu u redu, da vas izvijestimo o stanju u prometu. Pa se na autocesti A3 između čvorova Okučani i Nova Gradiška u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačanje promet na Krčkom mostu nije ni čudo, u smjeru otoka kolona je oko 4 km, a na riječkoj obilaznici A7 na čvoru Učka je u smjeru Istre i Opatije vozi se usporeno u koloniju s povremene zastoje. Zbog pojačanog prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi usporeno, a osobno vozilo je u kvaru na autocesti A1 i to između čvora Zadar Istok i čvora Benkovac u smjeru Dubrovnika vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A sada jedna prigodna, iako zvuči kao da vas zezamo, runway za sve oni koji žele pobjeći iz gužve.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Stranka Možemo objavila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju kojom se traži nabavka PET CT uređaja u javnim bolnicama, umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Možemo je nedavno pokrenuo kampanju u kojoj tvrdi da država podupire privatnu tvrtku Medikol na štetu ustanova javnog zdravstva. Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin najavila je da će do sredine srpnja na dnevni red Hrvatskog sabora doći zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu. Vijeće za medije zaključilo je da Hrvatska radiotelevizija nije prekršila zakon o nedavnim emitiranjem snimke koncerta Marka Perkovića Thompsona. Vijeće je potvrdilo HINA-i da je prije i nakon emitiranja snimke koncerta zaprimilo 5 pritužbi koje su sve stigle od građana, a ne od udruga ili institucija. Crkva danas slavi svetog Antuna Padovanskog, sveca koji se posebno svečano štuje u brojnim župama i crkvama koje nose njegovo ime. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će u 19 sati svečano misno slavlje župne svetkovine svetog Antuna Padovanskog u bazilici na Zagrebačkom svetom duhu. Izraelska vojska naredila je evakuaciju stanovnika 20 gradova i sela u južnom Libanonu nakon što je izvijestila o napadima dronovima Hezbolaha iz Libanona na sjeverni Izrael. Izrael i Hezbolah međusobno se optužuju za kršenje prekida vatre koji je na snazi od travnja. U ukrajinskom napadu dronom poginula je jedna osoba izazvan požar na morskom terminalu u južnoj ruskoj luci Temriuk u Krasnodarskom kraju, objavile su ruske vlasti. Ukrajina nastavlja napadati rusku energetsku infrastrukturu dok su mirovni pregovori o rješavanju rata u Ukrajini u zastoju.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je epidemiološke preporuke pozvavši putnike na svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiku, Sjedinjene Države i Kanadu da provjere jesu li primili sva cjepiva koja se daju u Hrvatskoj, te po potrebi obave i propuštena cijepljenja. Putnici trebaju ponijeti dovoljnu količinu lijekova koje redovito uzimaju, putno zdravstveno osiguranje i osnovne podatke o svojim bolestima, lijekovima i alergijama.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Hrvatske do kraja dana za Hrvatski katolički radio Davor Samošćanec. Na vrijeme i dalje utječe anticiklona u takvim okolnostima. Danas će u većini krajeva biti pretežno sunčano i osobito na Jadranu. Unutrašnjosti i dalje povremeno valja računati na prolazno nešto umjereno, ponegdje povećane na oblake, ali većinom će biti bez oborine. Vjetar unutrašnjosti uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima mjestimice jak. Najviše poslije po temperatura zraka u većini krajeva između 24 i 29.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio je čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.

Sakramenti su najsvetija stvarnost koju crkva ima. Oni nisu uvjeti za nešto, već povlašteni trenuci milosti kroz znakove i riječi. Zašto se neki sakramenti slave samo jednom u životu? Imamo li svi pravo na sakramente? Jesu li sakramenti utemeljeni u Svetom pismu i zašto postoje pravila za njihovo slavlje? Slušajte subotom u 13.15. Što se događa u sakramentima? Odgovara liturgičar, velečasni magistar Tomislav Hačko.

0: Zahvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji. U današnjem susretu pod naslovom Što se događa u sakramentima govorimo i dalje o sakramentu pomirenja i našem odnosu sa svećenikom u tome slavlju. Naš je stručni suradnik, veličasni magistar Tomislav Hačko. Hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek je hvaljen.
0: Dopustite samo podsjetiti naše slušatelje, vi jeste liturgičari, poznajete dušu svakoga obreda, međutim i svećenik ste u praksi koji sudjelujete u svem ovome što mi govorimo i ove obrede zapravo uprisutnjujete i znate njihovo značenje, zato vam zahvaljujem na pomoći. A dok govorimo o sakramentu pomirenja, odnosno svetoj ispovjedi, rado bih se u ovom susretu vratila jednoj rečenici koju ste do sada već više puta spomenuli, osobito kad je ispovjed u pitanju, to je da je ispovjed sakrament, pa onda postoji duhovni razgovor, a terapeutski razgovor je nešto treće. Nažalost, živimo u vremenu kada sve više ljudi treba razgovore, kada u svećeniku gledaju možda i psihoterapeuta i tako dalje. Možete li nam reći zašto treba raditi tu razliku između sakramenta, ispovjedi i psihoterapije? To nikako nije isto.
1: Nije. Svakako nije isto i dobro je da se napravi baš jaka i velika distinkcija, mogli smo reći čak i provalija, gdje nema, mogli smo reći, prijelaza. Teško je čovjeku razdvojiti, dakle, onu njegovu sastavnicu koju nam piše apostol, da je čovjek duh, duša i tijelo. Dakle, evo, i na svakom ta tri područja čovjek je pozvan raditi. Evo, možda čisto ovako slikovito, možda će onda biti jasnije. Dakle, kad nas nešto boli na tijelu, odlazit ćemo kod liječnika, dakle, koji je specijalist za taj dio tijela, dakle, da nas pregleda i da neku terapiju koja će nam pomoći dovesti nas do ozdravljenja. Kada govorimo o duhu, onda govorimo o ljudskoj psihi, dakle, onda s obzirom na ono što nas muči, potražit ćemo neku stručnu pomoć, dakle, bilo kod psihologa, psihijatra, psihoterapeuta, neke druge osobe koja je stručna, to je važno za napomenuti, na tom području, da nam može pomoći, a da nam ne odmogne, jer puno puta ima, evo, baš u tom duhovnom području, nađe se puno takozvanih stručnjaka koji nam kao žele pomoć, a zapravo čovjek još više odmognu i čovjek ode u još dublju, neki dublji problem. Što se tiče duše, eto, dolazimo do svećenika, dolazimo do duhovnog razgovora, dolazimo do svete ispovjedi. Što se tiče duše, dakle, svećenik je odgovoran za svoju dušu. Ono što je jako onako stravično i uvijek meni barem uzrušavajuće je činjenica da je svećeniku su povjerene duše da se brine za njih. Dakle, evo, svećeniku je prvotno to na brizak, se brine za ljudske duše, dakle, da bude prijatelj tih duša koje su mu povjerene. Tu je važno lijepo napraviti distinkciju što se tiče i duhovnog razgovora i ispovjedi. Dakle, u ispovjedi je važno da ispovjedamo svoje grijehe. Dakle, to je jedino bitno i u ispovjedi se optužujemo za grijehe. Dakle, u smislu, nisam se molio, išao redovito na misu, nisam poštivao roditelje, lagao sam, krao sam, bio sam neumjeren, škrt, ohol, ljen. Dakle, nabrajamo jednostavno taksativno svoje grijehe. Bez ulaženja u neke dubioze, ne znam, čas nisam se molio zato što sam umoran, pa evo neki put imam problem, htio bih jače, bolje, ali evo ne ide mi. I onda neko 5 minuta priča zašto ne moli. Zapravo onda time ispada da nismo došli ispovjedati grijehe, nego smo se došli opravdati za grijeh. Dakle, svaki grijeh onda uvijek slijedi, nisam se molio zato što nisam poštivao roditelje, zato što psovao sam, zato što me neko iznervirao. Dakle, uvijek je, a onda bi mi kao svećenici trebali reći, pa dobro, onda nisi griješio. Dakle, tu je problem. Dakle, važno je nekako si stvoriti u glavi da ispovjed čin gdje se optužujem za grijeh. Dakle, i svećenik s obzirom na to i može eventualno pitati ako okolnost nekog grijeha nije jasna, pitati možda čisto da si razjasni situaciju zašto je neki grijeh nastao, koliko često se ponavlja stalno, ne znam, nije li je različito. Možemo to navesti, recimo, krađu. Dakle, ako netko ispovjedi ukrao sam, dakle, nije isto, je li netko sad ukrao iz firme jednu kemijsku u 25 godina rada, ili netko, ne znam, ko radi možda, ne znam, u nekoj proizvodnji čokoladica ili sokova, pa svaki dan uzme 5 litara soka. Dakle, i to svaki dan čini 25 godina. Dakle, taj je nanio veliku štetu svoj firmi, dakle, tu čovjek, onda svećenik naravno mora pitati, evo, da objasni okolnost krađe. Dakle, ne kako je ukrao, nego o čemu se radi. Dakle, može biti, evo, dakle, da čovjeka može onda i pravodobno i pravovremeno upozoriti da to ne čini. Što se tiče duhovnog razgovora, to je dobro uvijek, evo, ja kažem, iskoristiti svećenika, jer u duhovnom razgovoru svećenik nas može pratiti. Evo, tu smo zaboravili na službu duhovnika, nažalost. Puno puta važno je da to imamo u svom životu, osobito netko želi rasti. svom životu, koji puta duhovnik i ispovjednik mogu biti dio iste osobe, koji puta se preporuča da te dvije osobe budu odvojene, ali puno puta čitamo u životopisima svetaca da su uglavnom te osobe, dakle te dvije službe uglavnom bile spojene u jednoj osobi i puno puta evo čitamo, posavjetovao sam se sa svojim duhovnikom, ispovjednikom, dakle evo, to se kod svetaca jako puno puta čuje ti pojmovi, ali kod duhovnika što je sad razlika od ispovjede, dakle kod duhovnika ne ispovjedamo grijehe, dakle kod duhovnika ćemo doći veličasni, evo gdje je razlika, ovdje kod ispovjednika ćemo reći ne molim se, točka, kod duhovnika ćemo reći veličasni imam problem s molitvom, evo ja vas molim, jel mi možete pomoći da napredujem u tom nekom svom molitvenom planu. I onda nas duhovnik prati. I sljedeći put kad dođemo na duhovni razgovor, on nas može pitati, Tomislave, jesi li napredovao u molitvi od prošlog puta, jel imaš to pomaka ili si ispovjednik, nas to ne smije pitati.
0: To je razlika.
1: To je razlika.
0: A psihoterapija je pak još jedna nova kategorija koja je opet dobrodošla, međutim
1: naravno,
0: nije sakramentalne naravi. Nego veličasni, jedno pitanje koje nas vjernike stvarno muči i nekada u javnosti svećenika prati loš glas, pa nemamo koga drugoga za ispovjednika, moramo ići baš tome. I onda će netko postaviti pitanje kako da se ispovjedam tom veličasnom koji je gori nego što sam ja. Što je sa svećenicima i sa vašim grijesima?
1: Da, pa evo i za Padra Pija je ponekad su neki znali reći da je loš svećenik, dakle ni on koji puta kod nekih nije bio na dobrom glasu, tako da evo, neko je pak imao skroz suprotno iskustvo, neko će reći da evo, čovjek je bio sve, dakle svaki je svetac grešan i ono što netko kaže, mislim da je to Papa Franjo negdje jedno vrlo lijepo rekao, kako svaki svetac ima svoju prošlost, a grešnik ima svoju budućnost, tako da zapravo evo, tu se nekako vrlo lijepo nalazimo u tom nečem, jer i svećenik je grešan, dakle i svećenik isto kao i vjernik laik također je pozvan pristupati sakramentu svete ispovjedi u ulozi pokornika. Dakle, evo ja isto imam svog ispovjednika kod kojega se ja ispovjedam. Dakle, je li važno i za svećenika ako zaista želi dobro i kvalitetno vršiti svoju ispovjedničku službu, važno je da i on sam ima praksu ispovjedanja grijeha drugom svećeniku. Jer evo i s tim on isto čisti svoju dušu i popravlja se. Naravno da ćemo svakom svećeniku naći neku mušicu i reći ćemo da grešan je, kako da se ja ispovjedam kod njega, evo on radi to, to i to, ali evo ponovno ponavljam ono što smo puno puta rekli, da svećenik kad uđe u ispovjedonicu, kad dođe za oltar, kada slavi neki sakrament, ne slavi to Tomislav Hačko ili neki, ne znam, Ivan Horvat ili ne znam tko, dakle slavi svećenik, dakle koji je sad tu u Kristovo ime i u ime crkve. Dakle, njega više ne prepoznajemo kao ime i prezime, nego ga prepoznajemo kao onoga koji djeluje u tom trenutku u nečije ime. To je neko, znam da je to kod ljudi jako teško razdvojiti, jer imamo naravno taj ljudski element, ali važno je da taj ljudski element nekako u slavljima sakramenta, ne samo ispred, nego i svih drugih, nekako ostavimo po strani, znajući da sa slavljem sakramenta ne ulazimo u nešto što je zemaljsko, dakle tu zemaljsko prestaje, nego ulazimo u nešto nebesko. Velim, znam da smo ljudi, da smo opterećeni uvijek s tim našim ljudskim, da nas tu uvijek nekako prati, mogli smo reći kao da nas vodi za ruku gdje god idemo, vodimo i te sve svoje grijehe sa sobom, ovako kao malu djecu, i onda uvijek nas to nekako onda opterećuje. Ali važno je evo, i sam svećenik je naravno uvijek svjestan da je grešnik, ali isto tako i sam ga obrednik potiče ispovjedi da i tako svećenik koji je grešan, dakle koji se nađe, mogli smo reći evo sad s druge strane rešetke, isto tako uvijek pozvan u svom grijehu na obraćanje, koje mora iznutra zahvatiti čovjeka, da ga iz dan u dan sve dublje prosvjetljuje i ono što je najvažnije, da ga sve više suoblikuje Kristu.
0: Ne smijemo zaboraviti ono što smo na početku serijala govorili, kako sakramenti djeluju, dakle ne po tome je li svećenik grešan ili nije, nego po Kristovoj prisutnosti u tom zaista mističnom trenutku. Velečasni Tomislave, hvala vam. Ovime smo zaokružili ovaj serijal i ovu našu prvu sezonu teme što se događa u sakramentima, ali još je ostalo puno pitanja i drugi sakramenti, ali i ispovjed. O tome ćemo u našoj novoj sezoni. Za ove susrete hvala vam lijepa.
1: Hvala i vam.
0: Poštovani slušatelji, nakon ljetne stanke nastavit ćemo dalje govoriti što se događa u sakramentima. S nama je bio veličasni magistar Tomislav Hačko, naš stručni suradnik. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
2: Sakramenti su najsvetija stvarnost koju crkva ima. Oni nisu uvjeti za nešto, već povlašteni trenuci milosti kroz znakove i riječi. Zašto se neki sakramenti slave samo jednom u životu? Imamo li svi pravo na sakramente? Jesu li sakramenti utemeljeni u Svetom pismu i zašto postoje pravila za njihovo slavlje? Slušajte subotom u 13.15. Što se događa u sakramentima? Odgovara liturgičar, velečasni magistar Tomislav Hačko.

0: Alen Slavica, nismo znali da je kraj jedna zaista umirujuća pjesma u programu Hrvatskog katoličkog radija, a vjerujem, dragi moji, da vas je i emisija Što se događa u sakramentima itekako umirila, sa sakramentom pomirenja još više približila. Eto, danas je Srce Marijino, Sveti Ante, vjerujem da će u svim župama, nose li one to ime ili ne, itekako danas biti prilike za sakrament ispovjedi, stoga u svakom slučaju preporučujem. A jučer je gost našega Ante bio Matej Čuljak, poznati dječji psiholog i psihoterapeut, pa poslušajmo zajedno što on kaže o ispovjedi.
1: Da nisam ništa bolje od drugih ljudi, evo, jer sve grijehe koje sam ja se sablažnjavao nad ljudima koji su radili su se meni dogodili, evo, tako da ispovjed mi pomaže da budem iskren prema samom sebi, da nisam bolje ni od žene, ni od djece, ni od ljudi koji su u zajednici, pogotovo od ovih koji nisu u zajednici. Tako da ispovjed mi je ono isto ljekovita da ostanem, ako je to moguće, malkice ponizan, evo.

A sada slijede kratka najave vjerskih događanja, nije 9 sati nego 13 sati i 42 minute, ali s obzirom da je danas i Sveti Anto, možemo učiniti iznimku. Što se tiče zagrebačkog područja, u sesvetskim selima u 16 sati 30 minuta velečasni Ivan Valentić predvodi sveto misno slavlje, a u 19 sati zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Dok nadbiskup Kutleša predvodi misno slavlje u Bazilici na Svetome Duhu u 19 sati. I ne zaboravite, u godini Svetoga Franje, Bazilika Svetoga Antuna mjesto je potpunoga oprosta. A mene zanima, koje ste vi najčudesnije stvari doživjeli sa Svetim Antom? Sjećam se knjige Cvjetići Svetog Antuna. Kada sam bio kao dijete, čitao sam o svim mogućim čudesima koji su se dogodili po njegovom zagovoru, pa zašto sada ne bi imali Cvjetiće Svetoga Ante na HKR-u? Broj znate 099 460 9988.

A znate li, dragi moji, da jednom prilikom kada su otvorili lijes svetog Ante u kojem je ležalo njegovo tijelo, svi su se šokirali vidjevši istrunulo tijelo, a jezik cijel i rumen, kakav je ostao i do danas. Pa eto, ovo je i meni poticaj prije nego što progovorim da se zapitam hoće li ovo što govorim pomoći da netko raste ili će ga povrijediti. I mogu vam reći osobno, po novom uveo sam si pravilo držanja vode u ustima i to 5 sekundi pod navodnicima da razmislim što ću reći, da ne budem nagao, da ne budem onako sve odjednom što mi padne na pamet, a opet da to nekako i što kažem bude u ljubavi, bude u istini, a da ne povrijedim osobu pokraj sebe. Nadam se da će vam ovaj savjet pomoći, a sad umjesto mog govora zapjevamo mi zajedno Isusu.

0: 14 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Stranka Možemo objavila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju kojom se traži nabavka PET CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Možemo je nedavno pokrenulo kampanju u kojoj tvrdi da država podupire privatnu tvrtku Medikol na štetu ustanova javnog zdravstva. Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin najavila je da će do sredine srpnja na dnevni red Sabora doći zahtjev za osnivanje istražnog povjerenstva o Medikolu.
3: Nećemo odustati od traženja odgovora. U narednih mjesec dana mora na raspravi u Saboru biti istražno povjerenstvo o Medikolu.
2: Na tvrdnje stranke Možemo reagiralo je Ministarstvo zdravstva. Priopćilo je kako se u hrvatsko zdravstvo ulaže danas najviše u hrvatskoj povijesti. Ministarstvo je ocijenilo da zastupnica Kekin zastrašuje javnost te napominje da podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav. Marko Budiša više nije zamjenik predsjednika Hrvatske socijalno-liberalne stranke, a na toj dužnosti naslijedit će ga Lada Terzić. Odlučeno je to na sjednici predsjedništva HSLS-a. Održano je nakon što su mediji prenijeli da se Budiša ogradio od sudjelovanja državne tajnice iz redova njegove stranke Nevenke Lastrić-Đurić na Zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i samopromociju. Crkva danas slavi svetog Antuna Padovanskog, sveca koji se posebno svečano štuje u brojnim župama i crkvama koje nose njegovo ime. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će u 19 sati svečano misno slavlje župne svetkovine svetog Antuna Padovanskog u bazilici na Zagrebačkom svetom duhu. Sjedinjene Države i Iran signalizirali su da je sporazum o okončanju rata blizu, a visoki dužnosnik američke administracije rekao je da su se obje strane složile. Unatoč tim najavama, američke snage oborile su više iranskih dronova koji su se kretali prema Hormuškom tjesnacu. Prema različitim izvorima, sporazumom bi se utvrdilo otvaranje tjesnaca, a pitanje iranskog nuklearnog programa ostavilo bi se za kasnije. Izvori navode da bi sporazum mogao biti potpisan sutra, kao moguće mjesto potpisivanja navodi se Ženeva.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana za Hrvatski katolički radio Davor Samošćanec. Na vrijeme i dalje utječe anticiklona u takvim okolnostima. Danas će u većini krajeva biti pretežno sunčano i osobito na Jadranu. Unutrašnjosti i dalje povremeno valja računati na prolazno nešto umjereno, ponegdje povećane na oblake, ali većinom će biti bez oborine. Vjetar unutrašnjosti uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima mjestimice jak. Najviše poslije pol temperatura zraka u većini krajeva između 24 i 29.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: 24 sata dnevno. Uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. HKR.
1: Pitao sam vas koje ste čudesne stvari doživjeli sa svecem svega svijeta. Javila nam se osoba s invaliditetom koja se izvukla iz agonije u zagovor svetoga Ante i uz pomoć njegovih relikvija. Zatim jedna osoba izlječena od anemije, a na njegovu grobu i od uhobolje. Naravno, pišete nam kako mu se obraćate kada izgubite nešto i ja prvi zazovem Antu, pa me onda prijatelji zezaju da ga ne zamaram sa svojim zahtjevima. A koje su vaše uslišane molbe, javite nam na 099-460-9988. Ja vas nestrpljivo čekam. Kao što sam rekao, neka to budu cvjetići svetoga Ante na HKR-u.

0: veliki pozdrav svima i svima koji slave svetoga Antu, Antonija, Antoniju, blagoslovljen i sretan imendan. Jedan od njih je i moj sin Antonio. Za cvjetić svetog Antuna htjela bih podijeliti s vama. Prije otprilike 5 godina molila sam 13 utoraka svetome Anti za svoga tatu koji jako dugo nije bio pri sakramentu ispovjedi. Svaki dan sam išla na misu, svaki utorak sam išla na misu, postila i molila 13 utoraka da bi na sam blagdan svetog Antuna moj tata otišao na misu i na ispovjed. Sa velikom radošću to mi je javila moja mama nakon svete mise. I to je samo jedan od uslišanja koje sam primila od svetog Antuna i to sam željela podijeliti s vama. Veliki pozdrav, Snježana.
1: Hvala Snježana, javljajte nam i dalje vaša čudesa i cvjetiće svetog Antuna, a uskoro nam slijede i domoljubne minute.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, da je Požeština u Domovinskom ratu dala značajan doprinos, već smo imali prilike slušati u domoljubnim minutama. Začeci zbora Narodne garde na tom području datiraju s početka lipnja 1991. godine. Naime, 7. lipnja osnovana je 63. samostalna bojna zbora Narodne garde, a na današnji dan, 13. lipnja, potpisani su prvi profesionalni ugovori pripadnika bojne u Vidovcima i Orahovici. Prvi zapovjednik postrojbe bio je Miljenko Crnjac, danas general pukovnik u miru. U knjizi Tada je trebalo imati petlju piše:
7: tog povijesnog datuma za požeški kraj, 13. lipnja 1991. godine, na stadionu NK Dinama iz Vidovaca, ispred mene postrojavaju se prvi dragovoljci i stvaraju temelje 63. A samostalne bojne ZNG-a, a kasnije i 123. brigade. Tako su prvi dragovoljci na blagdan Svetog Ante, kojim smo se zavjetovali, potpisali profesionalni ugovor o stupanju u zbor Narodne garde i odlučno stupili u sastav buduće hrvatske vojske, spremni se suprotstaviti JNA, jednoj od tada najvećih vojnih sila u Europi. Za one koji su nas u tim trenucima izbjegavali, nismo puno marili, već smo svojim dolaskom na stadion počeli uređivati prostor u kojem ćemo živjeti.
6: Kao što smo u uvodu napomenuli, u objektu Osječkog Crvenog križa u Orahovici, ili kako Orahovčani taj dio grada zovu Merkur, ustrojena je satnija ZNG-a Orahovica, koja se nalazila u sastavu 63. bataljuna, odnosno bojne ZNG-a Požega. Bila je to jedina A samostalna bojna, osnovana na zapadnoslavonskom ratištu u lipnju 1991. godine. Nedugo zatim postrojba dobiva prve borbene zadaće na ratištu u obrani Tenje, kod Osijeka, gdje je, nažalost, 7. srpnja život gube dva pripadnika satnije iz Orahovice, Damir Hornung i Franjo Jusup. 63. samostalna bojna potom ratuje na zapadnoslavonskom ratištu na području Okučana i Nove Gradiške zajedno s 1. gardijskom brigadom Tigrovi i 3. bojnom 3. gardijske brigade Kune.
7: U rujnu 1991. postrojba djeluje i u napadnim akcijama na vojne objekte u Požegi, radio relejni centar Degman na Dilj Gori i radio relejni centar Papuk na Papuku. Istog mjeseca, zbog rasterećenja Novogradiškog ratišta, 63. samostalna bojna sudjeluje u napadu na selo Kamenska, u kojem je život izgubilo njezinih 5 pripadnika. Bojna sudjeluje početkom listopada 1991. u obrambenim borbenim djelovanjima na Vinkovačkom ratištu, a zatim i na formiranju linije obrane Požeštine. Upravo je 63. bojna uz 4. bojnu 108. brigade činila okusnicu 123. požeške brigade osnovane u studenom 1991. Kao pripadnici prve bojne nove brigade, dragovoljci iz 63. bojne sudjelovali su u nizu važnih akcija u sklopu oslobodilačkih operacija u Zapadnoj Slavoniji, baš kao i pripadnici druge bojne 132. brigade, čija je prva satnija također proizašla iz 63. samostalne bojne na području Orahovice.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

od nas nije u panici zazivao Antu kada je izgubio ključeve ili dokumente, a pitate li se kako je sve počelo? Pa tako što je i sam Ante ostao bez svoje knjige psalama, znate u ono vrijeme da su knjige itekako bile vrijedne, a trebale bi biti i danas i nisu bile tako dostupne, zato ga mnogi izazivaju kada nešto izgube. No kad smo kod izgubljenih stvari, postavljam sam sebi jedno pitanje. Što je u mom životu potencijalno izgubljeno? Mir, povjerenje, strpljenje, odnos s meni dragom osobom. Pa mislim da se svi zajedno trebamo moliti Anti za to, a molimo se zajedno i milosrdnom Isusu točno u 15 sati. Stoga šaljite svoje molitvene nakane na 099 460 9988. Znate da vas čekam.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra u Hrvatskoj za Hrvatski katolički radio Davor Samošćanec. Sutra će anticiklona postupno slabjeti uz približavanje frontalnog sustava sa sjeverozapada koje će tijekom poslijepodneva prelaziti preko sjevernih predjela Hrvatske. Takvim okolnostima u većini kraja ipak bit će

Pretežno sunčano i to osobito na Jadranu. Treba naglasiti da će poslije podne na večer u središnjim istočnim predjelima doći do jačeg naoblačenja s kišom, pljuskovima i vinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab, mjestimice umjeren jugozapadni, a na Jadranu će puhati umjereno ponegdje jako jugo. U drugom dijelu dana u središnjoj istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak i prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 15 na moru od 21 celzijevog stupnja. Najviša dnevna s današnjim vrijednostima uglavnom između 25 i 30.

0: Vatru milosrđa valja prenijeti svijetu. U Božjem će milosrđu svijet pronaći mir, a čovjek sreću. Papa Franjo.
1: Točno je 15 sati i počinje sat Božjega milosrđa, a danas posebno molimo za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima. Molit ćemo za zdravlje duše i tijela kao i svakoga dana, zatim za pronalazak posla, za oslobođenje od straha, za milost oprosta, za snagu i mudrost, za zdravu komunikaciju u braku, za jednu ženu koja je izgubila dijete u utrobi, za bolesnu prijateljicu, za jednog mladića da dođe na red za transplantaciju i za sve onkološke bolesnike. Molit ćemo i za iseljenje duše i tijela te rješavanje financijskih i svih drugih problema jednoga branitelja. Za blagoslov malenog Ante, za bolesnu Maju, majku male bebe koja je u bolnici, za izlječenje od alkohola, kockanja i pušenja. Molit ćemo naravno i za pronalazak supružnika, za tek rođenog unuka, za malenog Mihaela, za sve nerođene. Za izgubljen ugovor po zagovoru svetoga Ante da se nađe, za obraćenje, za unučad, za silazak duha svetoga, molit ćemo i za blagoslovljeno djetinstvo, za sve svećenike, za ozdravljenje supruga i dobre nalaze, za dobrosusjedske odnose, za izmirenje sina i majke, te za ozdravljenje sina s posebnim potrebama. Nećemo zaboraviti ni sve male ljude koji trpe, molit ćemo naravno i za sve umiruće i za duše u čistilištu. A zahvaljivat ćemo milosrdnome Isusu naravno uz zagovor i zahvalu svetome Antonu i prečistom srcu Marinu za jedan doktorat, zatim za dobre nalaze i za sve primljene milosti.

0: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, evangelizacijska zajednica Svetog Maksimilijana Kolbea.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što poteklo ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majo, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: Jučer smo slavili to srce, trebamo ga slaviti svakoga dana. Podijelio bih s vama kako sam još kao dijete rekao Isusu da ću svoje prvo dijete posvetiti njegovu srcu i to paralelno 9 mjeseci trudnoće s pobožnošću 9 prvih petaka. I znate kada smo saznali da je supruga trudna? Ujutro na prvi petak. I tako smo mogli krenuti s pobožnošću. Predivan je naš Bog, zar ne?
1: HKR, radio koji se sluša srcem.

0: slijedimo putokaze prema nebu.
1: Moli, nadaj se, ne brini.
2: Velika tajna svetosti znači puno ljubiti.
3: Čini dobro i ne obaziri se na priče.
2: Bog nikada nikoga ne zaboravlja.
3: Prema Bogu ne idemo hodajući, nego ljubeći.
1: Imaj vjeru, Isus je lijek i liječnik.
0: Sveti trag.
4: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. U današnjoj emisiji Sveti trag zakoračit ćemo u bogatu duhovnu riznicu svetog Antuna Padovanskog, čuvenog propovjednika i sveca mnogih čudesa. Pred nama je odlomak iz njegove korizmene moralne propovjedi u kojoj se oslanja na starozavjetnu sliku pobjede suca Gideona nad neprijateljskim taborom Midjanaca pomoću luči, truba i vrčeva. Sveti Anton u tim predmetima vidi dubok moralni putokaz za svakog kršćanina. Gideona tumači kao pokajnika koji se prije ispovjedi mora temeljito okrenuti u utrobi svoje savjesti i istražiti svoj život, svjestan prolaznosti i blizine smrti. Nakon iskrena ispita savjesti, čovjek je spreman upaliti luč, svjetiljku, koja označava istinsku skrušenost i pokajanje srca. Poslušajmo kako Sveti Antun opisuje taj spasonosni plamen u nastavku svoje propovjedi. Evo što čini pravo pokajanje. Kada se srce grešnika zapali milošću Duha Svetoga, ono gori od boli i svijetli od spoznaje samoga sebe. A tada se trnje, to jest savjest puna korova i grižnje savjesti, i drača, to jest mučna požuda, sva uništava, jer se unutra i vani uspostavlja mir. A divna šuma, to jest raskoš ovoga svijeta, i Karmel koji se tumači kao mekan, to jest tjelesna razuzdanost, bivaju iskorijenjeni od duše do tijela, jer sve što je nečisto, kako u duši, tako i u tijelu, biva uništeno ognjem pokajanja. Sretan je onaj tko gori i svijetli ovom luči o kojoj Job kaže. Prezirat je nesretnika, sretni misle, udariti treba onog što posrće. Bogataši ovoga svijeta misle, čuvati stečeno, iznojiti se u stjecanju drugoga dobra i zato se rijetko ili nikada u njima ne nalazi pravo pokajanje. Oni ga preziru, jer svoj duh vezuju uz prolazne stvari. Naime, dok s tolikim žarom teže za užitkom vremenitih stvari, zaboravljaju na život duše, a to je pokajanje, i tako idu u susret smrti. U dijelu Prirodoslovlje, Historia Naturalis, stoji zapisano da se jelene lovi na ovaj način. Dva čovjeka krenu, dok jedan od njih zviždi i pjeva. Tada jelen slijedi pjesmu, jer ga ona privlači. U međuvremenu onaj drugi odapne strijelu, pogodi ga i ubije. Na isti se način lovi bogataše. Dvojica lovaca predstavljaju svijet i đavla. Svijet pred bogatašem zviždi i pjeva, jer mu pokazuje i obećava užitke i bogatstva. I dok ga onaj opčinjeni luđak slijedi, jer u tome nalazi ugodu, đavao ga ubija i odvodi u paklenu kuhinju da ondje bude kuhan i pečen. Truba je ispovjed skrušena grešnika. O njoj je rečeno u knjizi Izlaska. Brdo Sinaj zavilo se u dim, jer je Jahve u obliku ognja sišao nanj. Dizao se dim kao dim iz peći. Sve se brdo silno treslo. Zvuk trube bivao sve jači i jači. Ove riječi opisuju kako se grešnik mora ponašati u svojoj ispovjedi. Brdo se tako naziva jer se ne miče. Brdo Sinaj, ime koje se tumači kao moji zubi, označava pokajnika, snažna i nepokolebljiva u vrijeme iskušenja, koji zubima, to jest kaznama koje sam sebi namiče, razdire svoje tijelo, to je svoja tjelesna nagnuća. sav se dimi zbog suza koje se dižu iz peći pokajanja, a to dolazi po silasku nebeske milosti. Sve se brdo silno treslo, jer pokajnik je u suzama, ožalošen, skromno odjeven, srcem bolujući i glasno uzdišući. Zvuk trube, to jest ispovjedi, bivao sve jači i jači. Ovdje je naznačen način na koji se ispovjeda. Na početku ispovjedi mora početi od optužbe samoga sebe, kako je prešao s pomisli na užitak, s užitka na privolu, s privole na riječ, s riječi na djelo, s djela na ponavljanje grijeha, s ponavljanja na naviku. Najprije neka počne od bluda, od svih njegovih oblika i okolnosti, po naravi i protiv naravi. Potom od pohlepe, lihvarenja, krađe i pljačke i od svega nepravedno stečenog što je dužan vratiti ako je u mogućnosti. Ako je pak klerik, neka počne od simonije, te ako je primio redove dok je bio izopćen ili ako ih je izvršavao ili ako je pri njihovu primanju počinio kakvu nepravilnost. Na koncu se može ispovjediti za sve ostale grijehe, kako se bude činilo najbolje pokajniku i ispovjedniku. Nakon ispovjedi valja naložiti pokoru, zadovoljštinu, koja se prikazuje razbijanjem vrča ili glinene posude. Posuda se razbija, tijelo se podvrgava trpljenju. Midjan, što se tumači kao sud ili bezakonje, to jest đavao koji je Božjim sudom već osuđen, biva pobjeđen, a njegovo bezakonje uništeno. I to je upravo ono što kaže Izaija. Najviši su vršci, to jest đavli posječeni, ponajviši, to jest oholi ljudi sniženi. Pod sjekirom straha Božjega pada šumska guštara, to jest izobilje vremenitih stvari. Pada Libanon, to jest sjaj svjetovne raskoši s veličanstvenim cedrima, to jest s ništavnostima, prijevarama i prividima, sve se ruši. Pazi da se zadovoljština, to jest pokora, sastoji od trojega, od molitve za ono što se odnosi na Boga, od milostinje za ono što se odnosi na bližnjega i od posta za ono što se odnosi na nas same, kako bi tijelo koje je u užitku odvelo u grijeh, u okajanju i trpljenju dovelo do oproštenja. Neka nam se to udostoji udjeliti onaj koji je blagoslovljen u vijeke vjekova.

Moli za nas Sveti Ante, ali moli za nas svakoga dana i naša Marija, čije srce danas ne smijemo zanemariti. Vjerujem kako je veliki dio vas čuo za pobožnost pet prvih subota, a znate li otkud potječe? Pa potječe iz Fatimske poruke gdje nas Marija poziva da se tijekom pet uzastopnih subota ispovjedimo, pričestimo, izmolimo krunicu i 15 minuta razmatramo njezina otajstva, prikazujući sve kao jednu zadovoljštinu za uvrede nanesene bezgrešnom srcu Marijinu. A njezin cilj nije naravno ispuniti određeni broj obveza, nego oblikovati srce koje se sve više, nadamo se, otvara Bogu. A dušama koje budu obavljale ovu pobožnost, sama Gospa je rekla: obećajem svoje prisustvo u času smrti i sve milosti potrebne za spasenje. Kao što sam rekao, svoju prvu kćer posvetili smo srcu Isusovu, a drugu smo posvetili upravo srcu Marijinu, i to tijekom prvih pet mjeseci trudnoće kroz ovu pobožnost pet prvih subota. Pa zašto ne bi i vi?

ljubav ja pjevam u nastavku Hrvatskog katoličkog radija. Ljubav se osjetila i tekako danas, i to na hodočašću djece Zagrebačke nadbiskupije i Majke Božje Bistričke. Ali o tome naravno opširnije u vijestima iz života crkve koje samo za vas danas priprema Hrvoje Josip Višan. Ostanite i dalje uz vaš dobar radio, za vas dobre ljude.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Nadbiskup Kutleša predvodio hodočašće djece Zagrebačke nadbiskupije u Mariju Bistricu. Započelo 12. zavjetno hodočašće bratovštine Marijanski zavjet za domovinu. Papa Lav 14. uputio poruku svećenicima u povodu dana svećeničkog posvećenja. Crkva uz Prečisto srce Marijino danas slavi blagdan svetog Antuna Padovanskog. Prigodom hodočašća djece Zagrebačke nadbiskupije u Hrvatskoj nacionalnom svetište Majke Božje Bistričke, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je danas euharistijsko slavlje u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca. U homiliji je naglasio tri slike Marijina srca: poslušno srce, srce koje pamti dobro i srce koje ljubi do kraja, nazvavši ih malim učionicama u koje nas poziva Marija.
3: Škola Marijina srca ne završava s ovom školskom godinom, nju pohađamo cijeli život. Marija nas uči vještini koja će nam trebati cijeli život, šutnji i slušanju. Marija se ne nameće i ne govori bez prestanka. Ona zna stati, čuti, promišljati i povjerovati. Pokušajte i vi ovoga ljeta svakoga dana, barem nekoliko minuta, ostati u tišini, bez mobitela, glazbe i buke, i moliti: Isuse, učini moje srce sličnim srcu tvoje majke. Barem jednom dnevno pokušajte saslušati jednu osobu, brata, sestru, roditelja, prijatelja, bez prekidanja i pogledavanja na zaslon mobitela. Slušajte srcem, to je prva lekcija u Marijinoj školi, poručio je nadbiskup Kutleša. Istaknuo je kako je druga učionica učionica Marijina srca koje pamti dobro. Uzmite bilježnicu i u svoj dnevnik zahvalnosti na kraju svakoga dana upišite barem jednu stvar na koju ste zahvalni toga dana. Lijep dan, razgovor s prijateljem, dobra utakmica, postignuti uspjeh ili barem to da ste živi i zdravi dočekali večer. Nadbiskup Kutleša je zaključio: pođite kućama s mirom u srcu. Marija vas i dalje uči kako slušati Boga, pamtiti dobro i ljubiti do kraja. Neka se u vašem životu prepozna da ste učenici te škole i da u vašem srcu živi nešto od srca Isusova i srca njegove majke. Na kraju euharistijskog slavlja, nadbiskup je blagoslovio Ljiljane s kojima su se djeca i ostali hodočasnici uputili prema bazilici Majke Božje Bistričke.
2: Na svetkovinu Presvetog srca Isusova učenici i djelatnici Katoličke osnovne škole Josipa Pavlišića te vjeroučitelji Riječke nadbiskupije sudjelovali su na zahvalnomisnom slavlju koje je povodom kraja nastavne godine u katedrali Svetoga Vida predvodio mladomisnik Matija Luketić u zajedništvu s rektorom katedrale Ivanom Stošićem i duhovnikom spomenute škole Laurentom Kružićem. Velečasni Luketić se u interaktivnoj propovjedi s učenicima osvrnuo na samu svetkovinu Presvetog srca Isusova. Iz ove svetkovine je važno ponijeti da kroz odgoj i obrazovanje, vaš rad u školi, nije toliko važno hoće li netko imati puno petice ili biti najbolji u nastavnim predmetima. Važnije od toga je da imate krotko i ponizno srce. Također je učitelje, vjeroučitelje i prisutne roditelje pozvao da učenike i djecu u obiteljima primjerom uče da imaju krotko i ponizno srce po uzoru na Presveto srce Isusovo.
1: Slušate Vijesti iz života crkve.
2: Bratovština Marijanski zavjet za domovinu svoje 12. zavjetno hodočašće, koje će završiti 26. kolovoza u Dubrovniku, započela je jutro svetom misom u Osječkoj konkatedrali. Nakon mise hodočasnici su odmah krenuli prema Aljmašu. Za HKR govori Terezija Klajić, jedna od koordinatorica hodočašća koje već godinama ujedinjuje hrvatske branitelje i naše mlade.
4: Hodamo pod geslom s apostolom hrvatske mladeži, hodimo zajedno sa blaženim Ivanom Mercom, čije relikvije nosimo cijelim putem glavne dionice. Marijanski zavjet za domovinu je krenio sa prvim hodočašćem još 2015. u želji da ujedini i mlade i branitelje, ali i sav hrvatski narod u zavjetu za domovinu, za oprost, za posvećenje hrvatskog naroda blaženoj djevici Mariji svake godine u zajedništvu. Zato obilazimo Marijina svetišta, i stratišta iz Domovinskog rata.
2: Hodočasnički put traje 75 dana, prijeći će više od 1700 km kroz gotovo cijelu Hrvatsku i dijelom Bosne i Hercegovine, preko Posušja, Mostara i Međugorja natrag u Metković, pojašnjava Klajić i nastavlja.
4: Posebno ove godine pozivamo mlade da se pridruže apostolu hrvatske mladeži, kako od milja zovemo našeg blaženog Ivana Merca. Na jedan dan, jedan dio dana, više dana, koliko god je u njihovoj mogućnosti da hodaju, na hodočašću nas u svih 75 mjesta kroz koja prolazimo dočekuju naši domaćini, to su župnici, to su predstavnici civilne vlasti, razne zajednice, molitvene, duhovne, DVD-ovi, turističke zajednice, dakle u manjim sredinama okupi se cijelo jedno mjesto u dočeku hodočasnika, a posebno je, kao što znamo iz prošlogodišnjeg iskustva kad smo nosili moći blaženog Alojzija Stepinca, jedno posebno iskustvo je kada se dođu mještani na štovanje relikvija koje nosimo.
2: Detaljni raspored hodočašća i mogućnost nužne prijave dostupna je na stranicama www.marijanskizavjet.hr.
1: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Je na svetkovinu Presvetog srca Isusova uputio poruku svećenicima u povodu dana svećeničkog posvećenja. Papinu poruku u cijelosti donosi Ika, a ovdje izdvajamo.
0: Papa u poruci ističe da se Božji poziv na svetost razliježe kroz čitavu povijest, a i danas snažno odjekuje za svakoga vjernika i na posebno zahtjeva način za svećenike. Svetost nije jedna od mnogih opcija, niti neki apstraktni ideal. Ona se tiče samoga identiteta svakoga onoga koji želi biti dionikom života uskrsklog. Svećenik neporočna, jednostavna i čista srca je kontemplativan čovjek usred djelovanja, milosrdan, vjeran u kušnji i radostan u sebedarju. Svijetu su silno potrebni pastiri koji nude ne samo riječi ili programe, već živo svjedočanstvo pomirenoga srca koje širi miomir iz Kristove svetosti. Postojan svećenički život suobličen srcu Isusovu vjerodostojan je znak jedinstva, mira i milosrđa, ističe Papa Lav XIV. Predragi svećenici, obnavljajte svaki dan svoj evome pred probodenim srcem Kristovim. Potpuno mu se predajte da biste mogli ljubiti njegov narod istom ljubavlju kojom ih on ljubi. I s radošću se sjećajte onoga što je sveti arški župnik volio ponavljati. Svećeništvo je ljubav srca Isusova, zaključio je sveti otac.
2: Pri sinoćnjem povratku iz Tenerife na Kanarskim otocima u Rim, Papa Lav XIV. Suočio se s neočekivanim problemom. Zbog tehničkog kvara na zrakoplovu španjolske kompanije Iberija kojim je trebao otputovati u Rim, Papa je morao napustiti letjelicu nedugo nakon ukrcaja. Aldo Sinković.
5: Kvar je otkrio neposredno prije polijetanja, a pokušaj tehničara da ga brzo otklone nisu bili uspješni. Iberija je priopćila da se problem ne može odmah popraviti, te je odlučeno poslati zamjenski zrakoplov iz Madrida. U međuvremenu je španjolski kralj Filip VI ponudio papi korištenje svojeg službenog zrakoplova Falcon. Papa je prihvatio ponudu te se u Rim vratio s dijelom pratnje. Stigavši u Rim oko 23 sata, umjesto, kako je bilo predviđeno, oko 20 sati. Novinari i ostali članovi papinske pratnje vratili su se kasnije drugim zrakoplovom koji je osigurala Iberija. Ovakvi tehnički problemi tijekom papinskih putovanja vrlo su rijetki, ali ih je bilo, posebno u vrijeme pape Ivana Pavla II.
2: A papa se od vjernika Kanarskih otoka i Španjolske oprostio na svečanom mislom slavlju u luci Santa Cruz de Tenerife. Osvrćući se na svetkovinu Presvetog srca Isusova, sveti otac istaknuo da je srce Kristovo srce povijesti, te zahvalio španjolskim vjernicima na brojnim svjedočanstvima vjere i ljubavi koje je primio tijekom sedmodnevnog pohoda.
5: Govoreći o migrantima, Lav XIV. Istaknuo je kako kršćani nisu pozvani samo pružati pomoć, nego i učiti od onih kojima služe. Najveća milost je dopustiti da nas evangeliziraju oni kojima pomažemo, rekao je papa, dodajući kako siromašni ispunjeni svojim iskustvom patnje, međusobne solidarnosti i pouzdanja u Boga, mogu biti snažno svjedočanstvo vjere. Crkvenim i državnim predstavnicima je preporučio veću brigu za mlade, bez obzira na njihovo podrijetlo i društveni status. Srca mladih često traže smisao života, pravdu i istinu. Vjernik je ohrabrio da svim otvore more Božje ljubavi i da svojim životom svjedoče evanđelje.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Recimo na kraju da crkva danas slavi blagdan svetog Antuna Padovanskog. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će u 19 sati svečano misno slavlje župne svetkovine u bazilici na Zagrebačkom svetom duhu. Još je jedna misa u 16.30, a blagoslov djece Ljeljana bit će u 18 sati. Sva misna slavlje i ostala događanja tijekom dana mogu se pratiti uživo putem prijenosa na YouTube kanalu Bazilike.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

sada rubrika za sve koji žele znati više, par informacija o Anti koje možda niste znali. Nije se zvao Antun, nije se rodio u Padovi, niti je bio Talijan. Rodio se u Lisabonu, zvao se Fernando, a s 25 godina kada je postao Franjevac, odabrao je ime Antun. Bio je Augustinac prije nego je postao Franjevac, a u Padovi je mladić Leonardu navali bijesa udario nogom vlastitu majku, žalostan priznao svoj grijeh Antunu koji mu je rekao: "Noga onoga koji udara vlastitu majku zaslužuje biti odsječena." I što je Leonard učinio? Otrčao kući, odsjekao si nogu, a kada je zato saznao Antun, uzeo odsječenu nogu i čudesno ju spojio s tijelom. I za kraj, njegova je kanonizacija bila najbrža u povijesti.

I dok prolaze dani uz neki to vole vruće, mi ćemo uskoro poslušati blago socijalnog nauka crkve u kojem nastavljamo govoriti o papinoj enciklici. Ostanite i dalje uz Hrvatski katolički radio.

0: Lijepi pozdrav svima vama, drage slušateljice i dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Govori Stjepan Baloban, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve i profesor u miru na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tema ove emisije glasi socijalna enciklika koja će obilježiti pontifikat pape Lava XIV. Prvi veliki dokument pape Lava XIV. Socijalna enciklika Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, koje nosi nadnevak 15. svibnja 2026. izazvao je veliko zanimanje ne samo u crkvi i među katolicima, nego i općenito u svijetu među ljudima dobre volje. Suvremena tematika koju obrađuje, to jest očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, kao i crkveno-teološki rječnik i stil pisanja koji mogu razumjeti svi ljudi dobre volje, daju naslutiti da će se o ovom crkvenom dokumentu pape Lava XIV. Još dugo raspravljati i da će njegov sadržaj na osobit način obilježiti pontifikat pape Lava i tako biti programatski crkveni dokument u njegovu pontifikatu. Nakon što se, vjerujem uskoro, objavi službeni prijevod socijalne enciklike na hrvatski jezik, vjernici katolici, ali i svi drugi hrvatski građani, moći će se uvjeriti u bogatstvo poruka i poticaja za vrijeme u kojem živimo, a u kojem čovječanstvo klizi u sve veću krizu i opasnosti sukoba kojima se ne vidi kraj. U takvoj situaciji glas rimskoga pape postaje ne samo glas vapijućeg u pustinji, nego glas crkvenog i moralnog autoriteta koji poziva načiniti, poduzeti, ne dopustiti da nam se u budućnosti ovo ili ono pogubno dogodi. Ova papina enciklika će, nadam se, i kod nas u Hrvatskoj pobuditi zanimanje i rasprave kako u crkvenoj, tako i u društvenoj javnosti. Ovdje je moguće tek kratko ukazati na sam raspored i naslove pojedinih poglavlja. Uz uvod, enciklika ima 5 poglavlja i zaključak, ukupno 245 broja. U uvodu se objašnjava zašto crkva na temelju svojega socijalnog učenja legitimno raspravlja o zbivanjima u društvu i osobito o novim pitanjima našega vremena kao što su digitalizacija, umjetna inteligencija i robotika koje na određen način transformiraju svijet u kojem živimo. U prvom poglavlju dinamična misao vjerna evanđelju prikazuje se kako i zbog čega je crkva od kraja 19. stoljeća razvijala svoj socijalni nauk preko kojega je i danas legitimni sugovornik u brojnim pitanjima društvenoga života, vodeći uvijek računa o autonomiji zemaljskih stvarnosti i temeljnom razlikovanju između crkvene i političke zajednice. Socijalni nauk crkve je ta dinamična misao vjerna evanđelju koju katolička crkva nudi kao instrument zajedničkog razlučivanja. Važno je naglasiti da papa Lav XIV. U ovoj socijalnoj enciklici kao ni jedan papa do sada tumači sam nastanak i razvoj socijalnog nauka crkve ukazujući na mogućnosti njegove primjene u odnosu na život crkve i kršćana u svijetu. To na jasan način čini u prvom i drugom poglavlju, no socijalni nauk crkve je misao vodilja cijele enciklike Magnifica Humanitas. Drugo poglavlje, temelji i načela socijalnog nauka crkve, donosi pregled i obrazlaže načela socijalnog nauka crkve, kršenje kojih vodi ugrožavanju ljudske osobe. Riječ je o načelima dostojanstva ljudske osobe, ljudskim pravima, općem dobru, solidarnosti, supsidijarnosti, povlaštenoj brizi za siromašne, život prema tim načelima trebao bi usmjeravati osobne i društvene živote vjernika. Na temelju načela socijalnog nauka crkve, u trećem poglavlju Tehnologija i dominacija, veličina ljudske osobe suočena sa obećanjima umjetne inteligencije, Papa obrazlaže izazove, probleme, te donosi kritički osvrt na dosadašnji razvoj umjetne inteligencije. Važno je u tom kontekstu naglasiti dvije stvari. Prva, Papa Lav XIV. Je diplomirao matematiku prije nego što je krenuo putem teološke izobrazbe i drugo, kao Amerikanac poznaje sve ono što se pod vidom razvoja tehnologije i osobito umjetne inteligencije događa u Americi. U tom kontekstu, kao dobar poznavatelj trenutačne situacije, Papa ukazuje na pozitivne strane razvoja tehnologije, ali poziva na raspravu o nepoznanicama i negativnostima koje već sada ozbiljno ugrožavaju dostojanstvo ljudske osobe. U četvrtom poglavlju Očuvati ljudskost u vrijeme preobrazbe istina, rad, sloboda, Papa ukazuje na urgentno zaštite ljudskog dostojanstva i to osobito na temelju načela socijalnog nauka crkve, načela istine kao općega dobra, načela dostojanstva ljudskog rada i načela osobne slobode. U petom poglavlju, Kultura moći i civilizacija ljubavi, Papa ukazuje na problem širenja moći, koja se temelji na onom vanjskom, profitu, novcu, vojnoj premoći i u kojoj se gotovo normalizira rat i ratno stanje u svijetu. U takvoj situaciji Lav XIV. Poziva kršćane na drukčiji pristup, pristup odgovornosti koji vodi izgradnji civilizacije ljubavi. Predlaže pet puteva koji vode prema svakodnevnoj i javnoj odgovornosti. To su potreba za razoružanjem riječi, izgradnja mira kroz pravednost, usvajanje perspektive žrtava za uzimanjem stava, ne može se u odnosu na žrtve biti ravnodušan. Njegovanje zdravog realizma i oživljavanje dijaloga i multilateralizma. U zaključku, Papa poziva na zahtjevan program kršćanskog života kako bismo kao kršćani mogli doprinositi pozitivnome u vremenu epohalnih promjena. Na kraju rimski biskup povjerava Majci Kristovoj našu želju da i u doba umjetne inteligencije snagom Duha Svetoga raste civilizacija ljubavi u našim životima, a Marija, žena iz pjesme Magnificat veliča, neka vodi naše korake u vremenu promjena i očuva u svakome od nas pravu vjeru u Evanđelje, kako bismo mogli svjedočiti ljepotu čovještva u kojem Bog prebiva, zaključuje Papa Lav XIV. Emisiju Blago socijalnog nauka crkve priprema Centar za promicanje socijalnog nauka crkve. U ovoj emisiji je s vama bio Stjepan Baloban. Srdačni pozdrav.
1: Blago socijalnog nauka crkve.
2: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

A tko su radnici u Gospodnje žetvi, kolika im je plaća i u kojim trenucima Isus osjeća s narodom i što to govori o našem Bogu, e pa to će vam sve reći fra Ivan Marija Lotar, inače gost naše Tanje večeras u emisiji Sutra je dan Gospodnji. Ne znam što ćete raditi, ali ako imate vremena, u svakom slučaju preporučujem. Sada je točno 16 sati i 50 minuta, kao što sam već rekao, uskoro kreće i Dnevnik i Naš Ivo skupa s Dnevnikom, a u nastavku Dani koji sjaje, nadam se da i vi danas sjajite na blagdan Srca Marijina i Svetog Antona. Ostanite i dalje uz Hrvatski katolički radio.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Stranka Možemo skuplja potpise za nabavku 5 CT uređaja u bolnicama, a vlada tvrdi da zastrašuju javnost.
2: Najavljeno potpisivanje mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana.
3: Danas je blagdan Svetog Antuna Padovanskog i Srca Marina.
2: Počinje 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne u središnjim i istočnim krajevima na oblačenje s kišom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Stranka Možemo objavila je da je skupila gotovo 45.000 potpisa koji su građani potpisali peticiju kojom se traži nabavka 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijonski iznosi pretrage.
3: Možemo je pokrenulo kampanju u kojoj tvrdi da država podupire privatnu tvrtku Medikol na štetu ustanova javnog zdravstva. Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin navodi da država daje 20 milijuna eura Medikolu umjesto da za 9 milijuna kupe 5 CT aparate koji nedostaju javnom zdravstvu. Riječ je, kaže Kekin, o modelu u kojem se javni novac odljeva u privatne džepove.
4: Nećemo odustati od traženja odgovora. U narednih mjesec dana mora na raspravi u Saboru biti istražno povjerenstvo o Medikolu.
2: Na tvrdnje stranke Možemo reagiralo je Ministarstvo zdravstva. Priočilo je kako se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Ministarstvo je ocijenilo da zastupnica Kekin zastrašuje javnost, te napominje da podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili su okvir za mirovni sporazum nakon više od 3 mjeseca rata, a očekuje se da će strane početni sporazum potpisati u sljedećih 24 sata, rekao je predsjednik pakistanske vlade Shehbaz Sharif.
5: Izvori navode da bi sporazum mogao biti potpisan sutra, kao moguće mjesto potpisivanja navodi se Ženeva. Pakistan, koji posreduje u mirovnim pregovorima, najavio je da će nakon potpisivanja mirovnog sporazuma uslijediti razgovori na tehničkoj razini. Sjedinjene Države i Iran signalizirali su da je sporazum o okončanju rata blizu, a visoki dužnosnik američke administracije rekao je da su se obje strane složile o tekstu. Unatoč tim najavama, američke snage oborile su više iranskih dronova koji su se kretali prema Hormuškom tjesnacu. Predloženi memorandum o razumijevanju poziva na ponovno otvaranje tjesnaca i ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, rekli su izvori sa svih strana uključeni u pregovore. Pregovori o iranskom nuklearnom programu koji je američki predsjednik Donald Trump naveo kao razlog za početak rata održat će se naknadno. Američki dužnosti, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da sporazum ispunjava Trumpove ključne ciljeve. Iran najavi mirovnog sporazuma tumači kao vlastitu pobjedu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je da iako su promjene sporazuma još uvijek moguće, preliminarni sporazum pokazuje da je njegova zemlja iz sukoba izašla kao jača i da je jako potaknuo pregovore. Nacrti uvjeta koje je za Reuters opisalo više izvora ukazuju na to da bi SAD počeo oslobađati milijarde dolara zamrznute iranske imovine i ukinuo sankcije na izvoz nafte, u zamjenu za iransko otvaranje tjesnaca. Iranski nuklearni program bit će riješen tijekom 60 dana pregovora. Američki dužnosnik rekao je da bi sporazum u konačnici doveo do demontiranja iranskog nuklearnog programa, a zalihe visoko obogaćenog uranija bile bi uništene i uklonjene. No, Araghchi je rekao da Iran želi zadržati uranij u ublaženom obliku. Prijedlozi također uključuju raspravu o mogućim ratnim reparacijama za Teheran i odustajanje od dugogodišnjih američkih zahtjeva za ograničenjima iranskog raketnog programa, rekli su izvori. Američki dužnosnik je osporio tu tvrdnju.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Crkva danas slavi Svetog Antuna Padovanskog, sveca koji se posebno svečano štuje u brojnim župama i crkvama koje nose njegovo ime.
3: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će u 19 sati svečano misno slavlje župne svetkovine Svetog Antuna u bazilici na Zagrebačkom Svetom Duhu. Nadbiskup Kutleša predvodio je danas misu u Mariji Bistrici u okviru hodočašća djece Zagrebačke nadbiskupije u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. Slijede ostale vijesti iz zemlje.
0: Marko Budiša nije više zamjenik predsjednika Hrvatske socijalno-liberalne stranke, a na toj dužnosti naslijedit će ga Lada Terzić. Odlučeno je to na sjednici predsjedništva HSLS-a, održane nakon što su mediji prenijeli da se Budiša ogradio od sudjelovanja državne tajnice iz redova njegove stranke Nevenke Lastrić-Đurić na Zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i samopromociju. Vijeće za medije zaključilo je da Hrvatska radiotelevizija nije prekršila zakon nedavnim emitiranjem snimke koncerta Marka Perkovića Thompsona. Vijeće je potvrdilo HINA-i da je prije i nakon emitiranja snimke koncerta zaprimilo 5 pritužbi koje su sve stigle od građana, a ne od udruga ili institucija. Grad Zagreb izvijestio je da je 75 dana od olujnoga nevremena u ožujku objavio prvu listu odobrenih zahtjeva za dodjelu novčane pomoći građanima, čija je imovina oštećena, čime je omogućen početak isplata građanima. Na prvoj listi nalaze se 434 odobrena zahtjeva, za koje je procijenjena ukupna šteta u iznosu od 305 tisuća eura, dok je za isplatu odobreno nešto više od 213 tisuća eura. Zagrebački HDZ prozvao je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da organiziranjem koncerta partizanske pjesme namjerno ideološki polarizira građane. HDZ tvrdi da Tomašević koristi ideologiju kao sredstvo za odvlačenje pozornosti s korupcijskih afera i neriješenih problema u gradu. Grad Zagreb i Savez antifašista danas organiziraju koncert partizanske pjesme u prigodi Dana antifašističke borbe.
1: Vijesti iz svijeta.
2: U nastavku poslušajte pregled vijesti iz inozemstva.
6: U ukrajinskom napadu dronom poginula je jedna osoba i izazvan požar na terminalu u luci Temriuk u Krasnodarskom kraju na jugu Rusije, objavile su ruske vlasti. Ukrajina nastavlja napadati rusku energetsku infrastrukturu dok su mirovni pregovori o rješavanju rata u Ukrajini u zastoju. I u ukrajinskom napadu u Volgogradskom području izazvan je požar u industrijskoj zoni. Ujedinjeni narodi objavili su podatke o žrtvama rata u Ukrajini, prema kojima je u svibnju u Ukrajini smrtno stradalo najmanje 274 civila, a ozlijeđeno blizu 1800. Prema navodima Ujedinjenih naroda, od početka rata ubijeno je više od 16.000 civila, a ranjeno ih je više od 46.000. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su američke snage izvele napad u kojem je ubijen Hector Rutherford Herrero Flores, čelnik venecuelske zatvorske bande Tren de Aragua. Trump nije precizirao gdje se točno napad dogodio. Američki sud naredio je vladi u Washingtonu da poništi promjene učinjene na spomenicima, mjestima sjećanja i pločama u spomen ropstvu, rasizmu i diskriminaciji u nacionalnim parkovima i javnim prostorima. Predsjednik Donald Trump naložio je prošle godine Ministarstvu unutarnjih poslova da pregleda sve spomenike, ploče, kipove i slično kako bi utvrdio prikazuju li povijest Sjedinjenih Država u negativnom svjetlu. Okružna sutkinja u Bostonu ocijenila je da je cilj vladinih mjera prekrajanje nacionalne povijesti. Američki predsjednik Trump izgubio je još jednu pravnu bitku nakon što je sud odlučio da se njegovo ime mora ukloniti s Kennedyjeva centra u Washingtonu. Trumpovo ime uklonjeno je manje od 6 mjeseci nakon što je postavljeno u skladu sa sudskom odlukom da se taj umjetnički centar ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa.
1: Kultura.
3: Počinje 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku, koji se održava do subote 27. lipnja. U 2 tjedna trajanja festivala cijeli grad postaje podi za igru i kreativnost djece sa svih strana svijeta. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
7: 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku ove godine donosi 200 različitih programa uz sudjelovanje umjetnika i izvođača iz 17 zemalja svijeta. to nije samo mjesto gdje se prikazuje umjetnost za djecu, nego mjesto gdje su i djeca, umjetnici i stvaratelji. Saznali smo od ravnatelja šibenskog HNK Jakova Bilića.
8: Mi otvaramo 66. izdanje Međunarodnog dječjeg festivala, najvećega festivala za djecu u svijetu. Iz 17 zemalja sa svih strana svijeta nam dolaze gosti. Evo, nakon dugo vremena dolazi nam iz dvije afričke zemlje, iz Gane, iz Burkine Faso nam dolaze izvođači. Najdalji su barem po pitanju kilometara iz Južne Koreje jedna kazališna trupa. Otvaramo, svečano otvaranje je Hrvatsko narodno kazalište iz Osijeka. Oni dolaze sa najstarijim hrvatskom baletom Jela, koji je prenamijenjen za djecu.
7: Ravnatelj je istaknuo da je poseban naglasak stavljen na edukativni karakter, odnosno 57 festivalskih radionica kroz koje se očekuje sudjelovanje više od 1000 djece. U suradnji s udrugama i stručnjacima pripremljeni su i sadržaji za djecu s teškoćama u razvoju, uključujući programe za djecu s autizmom, cerebralnom paralizom te radionice koje tematiziraju svijet slijepih i slabovidnih osoba.
1: Sport.
2: Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariće na svjetskom kupu koji se održava u Plovdivu, dok su Patrik i Anton Lončarić u dvojicu te David Šajin u samcu ostali bez finala.
3: Marin Čilić zaustavljen je u četvrtfinalu teniskog ATP turnira u Hertogenbošu. Bolji od njega je sa 6-2, 3-6, 6-1 bio osmi tenisač svijeta Rus Danijo Medvjedjev.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: U prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu domaćin Kanada i Bosna i Hercegovina u Torontu su odigrali neodlučeno 1-1. Na otvaranju skupine D Sjedinjene Države su u Los Angelesu pobijedile Paragvaj s 4-1.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za ogled protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Na konferenciji za novinare u kampu Hrvatske izabrane vrste u Aleksandriji, Mario Pašalić je rekao:
10: naša skupina, mislim da je teška, da je teška skupina, da svi smo vjerovatno prije ždrijeba, evo ako gledamo taj četvrti pot, vjerovatno smo svi vidjeli Ganu kao najnezgodnijeg protivnika, mi smo ga dobili. U Engleskoj ne treba trošiti riječi, Panama nam je svima bila nepoznanica, tako da mislim da je skupina teška, ali dolazimo sa reputacijom, sa dvije medalje, sa dva zadnja svjetska prvenstva, tako da je imperativ proći grupu.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je epidemiološke preporuke pozvavši putnike na svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiko, Sjedinjene Države i Kanadu da provjere jesu li primili sva cjepiva koja se daju u Hrvatskoj te po potrebi obave i propuštena cijepljenja. Putnici trebaju ponijeti dovoljnu količinu lijekova koje redovito uzimaju, putno zdravstveno osiguranje i osnovne podatke o svojim bolestima, lijekovima i alergijama.
1: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra u Hrvatskoj za Hrvatski katolički radio Davor Samošćanec. Sutra će anticiklona postupno slabjeti uz približavanje frontalnog sustava sa sjeverozapada koje će tijekom poslijepodneva prelaziti preko sjevernih predjela Hrvatske. U takvim okolnostima u većini kraja ipak bit će pretežno sunčano i to osobito na Jadranu. Treba naglasiti da će poslijepodne navečer u središnjim i istočnim predjelima doći do jačeg naoblačenja s kišom, pljuskovim i mlinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar u slab, mjestimici umjeren jugozapadni, a na Jadranu će puhati umjereno ponegdje jako jugo. U drugom dijelu dana u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak i prolazno na udare i oluje. Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 15 na moru od 21°C stupnja. Najviša dnevna s današnjim vrijednostima uglavnom između 25 i 30.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Domagoj Matijević. Dnevnik čitali Mirko Miloloža i današnji urednik Ivo Lovrić.

0: Ljubav izlječi svako ranjeno srce, rado u životu ističe sestra Anita Crnković, inače ova redovnica Družbe Presvetoga Srca Isusova koja u 56. godini redovnički zavjet otkriva kako ju je Gospodin pripremao na darivanje iz ljubavi, te i od kojeg je značenja u tome naravno imao današnji slavljenik Ante, a i Janje. Ističe je kako za nju ne postoje slučajnosti, da je Gospodin sve tako lijepo uredio, pa tako i nju doveo iz Tomislavgrada u Crikvenicu. Njezin život inače obilježen je radom s djecom i mladima, trenutno je učiteljica novakinja u družbi i voditeljica susreta za djevojke, a za HKR ističe.
1: Važno je biti ono što jesi i koji god poziv u životu čovjek odapere, Bog nas je stvorio da budemo sretni, da nam ne prođe život samo tako, jer imamo samo jedan život, to je najveći i najljepši dar koji nam je Bog dao, život i slobodu. Evo, to je za mene dragocjeno. Isus je rekao, idi za mnom, ne idi ispred mene, idi za mnom, korak po korak. Onda će on pokazati gdje me treba, šta od mene traži i one situacije koje su teške, koje izgledaju ovom svijetu lude i besmislene, a možda tu najviše Gospodin tada pokaže svoje čudo i svoju moć. Da može upotrijebiti i ranjene i grešne i slabe, ne moramo biti savršeni, važno je voljeti Isusa i odvažiti se ići za njim.
0: Točno tako, eto sve to draga sestra lijepo objasnila, ona je prihvatila udicu Isusove ljubavi, prihvatite ju i vi slušajući od Krista pozvani točno u 18 sati, a o toj udici o ljubavi objasnit će vam najbolje u nastavku, a tko drugi nego Oliver.

0: A valovi našega mora došli su do valova Hrvatskog katoličkog radija i do vremena kada slavimo naše rođendane. Pa da vidimo zajedno tko je danas u središtu pažnje. Damir Kamber, Marica Laštro, Nevenka Božić, Anita Šolić, Antun Borić, Ankica Krpina, Marija Tomašević, Berta Kustura, Mirjana Posavec, Milka Udovičić, Ana Bedrina, Grana Barišić, Verica Žnidarčić, Silvan Načinović, Anita Valjan. A slave nam je Anita Bojičić, Katarina Ivaniš, Ivica Krajina, Antonija Marinović, Vlado Ravlić, Marija Ded, Ružica Zmajić, Marija Poljaković, Jaka Čurić, Zdenka Kvesić, Renata Škrivanek, Anica Štumberger, Antun Janković, Zora Mečarjonke, Tomislav Marjanović, Vlado Glavaš, Antonija Westerman, Zvijezdana Horvat, Marina Štinc, Barbara Brčić, Antonija Romić, Mate Vujčić, Ante Kelava, Lana Božić i Katjana Zec. Hvala vam, dragi moji, na vašoj ljubavi, na vašoj velikodušnosti koju pružate Hrvatskom katoličkom radiju. A imaj uvijek Boga na pameti, ako imaš Boga, imaš sve, jer imaš onoga koji je stvorio sve, koji te sam može zasititi i bez kojega je sve što postoji ništa. Imaj dakle Boga uvijek u svojim mislima, kaže današnji sveti slavljenik.
1: Volim slušati HKR.
0: A kad već slavimo sretan rođendan i imendan svima koji nose to ime uz iduću pjesmu.

Dragi moji, prije godinu dana, 27. lipnja točnije, ali na svetkovinu srca Isusova, posvetili smo lijepu našu, srcu Isusovu, pa zašto ju danas i ne bi posvetili srcu Marinu? Eto, sve vas pozivam da učinimo to danas u našim molitvama.

Eto, dragi moji, došlo je polako. Eto i kraj našega druženja. Bliži nam se 18 sati. U 18 slušamo Od Krista pozvani sa našom sestrom Srnković koja je gošća. Vjerujem kako će djeca biti spremna u 19.30. A zašto? Jer slijedi priča Za laku noć. U 20 sati je emisija Sutra je dan gospodnji s Fralotarom, dok u 21 sat prolazimo zajedno klasičnim vrtom. U 22, naravno, svi zajedno molimo krunicu, a kasnije uživamo u koncertu ansabla Kolbe. A u 23.45 je repriza vijesti iz života crkve. Pozdravljaju vas Ivo, Hrvoj, Josip, Adrian i Domagoj. I za kraj, jedan citat današnjeg slavljenika koji sam nekako odlučio povezati i s Marijom. Djevica Marija ne bježi ni od jednog grešnika. Što više prihvaća sve koji joj se obraćaju. Stoga se i zove Majko Milosrđa. Milosrđa prema bijednima, nade za očajnike, kaže Sveti Ante. Još jednom sveta imendan svima koji nose to ime, a naravno i svima koji nose ime Marija ako danas slave imendan. Ja sam Mirko Milaloža i mi se ponovno družimo točno u 6 sati. A sada idem polako o svojoj kući, nošen pjesmom Vice Vukova, a vjerujem da ćete i vi biti nošeni, ali gdje god da budete nošeni, neka uz vas i dalje bude Hrvatski katolički radio. Hvaljen Isus i Marija.

0: blagoslov svoj. Zazivamo na sve vas ovdje nazočne, na vaše obitelji, na mlade i stare, na radnike i intelektualce. I molimo vas, budite vjerni Bogu i svetom Petru, gajite dobri obiteljski duh, poštivajte život, odgajajte brojniju djecu i sačuvajte dobri običaj obiteljske molitve.
1: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
2: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Ljubav liječi svako ranjeno srce, rado ističe sestra Anita Crnković. Ova redovnica Družbe Presvetog srca Isusova je u 56. godini redovničkih zavjeta, a u minutama koje slijede doznaćemo kako ju je Gospodin pripremao na darivanje iz ljubavi. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
3: Uvijek je budi hvaljen, pozdravljam vas i sve naše slušatelje.
2: Promatrajući kako je Gospodin djelovao u vašem životu, može se reći da vas je od malena pripremao na posvećeni život. A zanimljiva je u tome kontekstu i priča o svetom Antunu Padovanskom, janjetu i obiteljskoj tradiciji zahvale Bogu za blagoslov.
3: Je, baš tako, tada nisam bila toga svjesna, ali zaista, kad sam posebno gledala svoj put i vidjela sam gdje je zapravo ta klica moga duhovnog poziva. Evo kratko samo o mojoj obitelji. Znači, moja obitelj, nas je osmero djece, naši roditelji, svi skupa desetero. A ja sam rođena u Grabovici, znači općina Tomislavgrad. Ja sam bila četvrta po redu. I kako mi djeca, kod nas je to bilo normalno da svako doprinese za obitelj ono što može. I moja majka primijetila da ja posebno imam interes za naše janjce, odnosno imali smo puno ovaca i janjaca. I tako da jedna naša ovca je ojanjila dvoje janjaca. Jedno je normalno, odmah se diglo na noge, vidlo se da je zdravo, a drugo je pokazivalo znakove da zaista neće preživjeti. I moja mama mene zove da dođem i ja sam došla i ona meni kaže: ovo će janja biti tvoje. Ja sam se onako začudila, šta ću ja od toga malog janjeta, ne može ni stajati ni ništa. Ali ja sam to prihvatila kao normalno. Bilo je u kući, našli smo mu tamo jedan prostor jer nije moglo biti gdje su druge ovce. I tako i malo pomalo, iz dana u dan, ja sam primijetila kako ono polako oživljava. I malo pomalo ono i prohodalo i već je počelo, dostiglo druge janjce koji su imali svoje majke. I kad je ono lijepo odraslo i ojačalo, ja sam ga odnijela da ide sa drugim janjcima. Onda sam ja vodila brigu o svima drugima. Koncem svibnja, početkom lipnja, kod nas je bio običaj da otac dadne nešto od blaga na čast svetog Ante, zahvala Bogu za ono što nam je dao, da zdravlje i evo što nam je dao zdrave tu stoku od koje smo mi živjeli i tako. I moj tata je došao gdje su ti bili janjci, ja sam tamo bila. Samo sam pomislila, ne daj Bože da uzme moje. I ja sam nakon sva sam protrnula i nisam ništa rekla, samo sam gledala šta će sad biti. I on gleda, oni su svi prekrasni, stvarno. Ali moje janje, to se baš izdizalo iz drugih, nekako čudesno je to bilo. I pogled mu je pao na to janje i ja sam uzviknula: ne tata, to je moje janje. I on je nakon ostao miran, on je vidio da sam se ja jako uznemirila. Ja kažem: tata, pogledaj koliko ima drugi prekrasni, zašto baš moje? I on meni nako potiho kaže: dijete moje, Bogu se mora dati najbolje. Ja nisam sad to ništa pravo shvatila šta je najbolje, šta je najgore, ali to moje janje je obilježilo cijeli moj život i moj rad.
2: I ta priča o puno izvrsnih, prekrasnih, a izabrano jedno, može se uzeti i na vaš život i na priču o vašem odazivu na Božji poziv. Pa ako nam možete nešto reći i o drugim događajima koji su bili važni za vašu odluku da Bogu posvetite svoj život.
3: Evo, mogu spomenuti još pripremu za prvu pričest. Imali smo prekrasnog mladog župnika, to je bilo naše selo, puno djece, to je bila kao jedna velika obitelj. Ja se sjećam kad nas je župnik pripremao i ja to i dan danas pamtim. I kao vjeroučiteljica ja sam se uvijek počimala sam katehezu, zašto smo stvoreni. Koji plan ima Bog s nama? Zašto smo mi uopće na ovom svijetu? I ja sam to od 9 godina naučila zašto sam na svijetu. Na svijetu smo da Boga spoznamo, da ga ljubimo, da mu služimo i tako u nebo dođemo. Znači, to je zapravo taj Božji misterij koji mi ne možemo nikad do kraja dokučiti, ali kroz život Bog nam pomaže da rastemo, da ga upoznajemo dok smo živi. Evo, to mi je isto bilo nešto što meni ništa nije bilo strano, ni crkva, ni Bog. Tu sam isto onako mi bilo, evo, to malo nešto što možda nisam tada shvaćala, ali poslije sam vidjela kako je to nešto predivno. I tako, znači, kad sam imala 13 godina bile su misije kod nas, to je staleške misije, jedan pater Isusovac je imao i on je govorio, znači, za očeve, majke, pa zajedno s njima, pa mladići, djevojke, pa sa nama djevojčicama i djecom. I tako, i nama je to bilo normalno. I on je pričao o misijama i Bogu posvećenim osobama, ali to meni ništa nije bilo jasno što je to, kako je to. I samo dok je on pričao, ja sam osjetila, pa ja bi to mogla. Ja dragog Boga volim. I onda mi došla ta slika moja sa janjetom, kako je tata rekao da Bogu se treba dati najbolje. I ja onako pomislim, pa nisam ja najbolja u mojoj obitelji. Onako. Ali s druge strane, onda mi je nekako kao sinulo, moje janje bilo najgore, ništa nije moglo. I vidiš kako je ono izraslo u jedno prekrasno najbolje janje. Pa tako i ja mogu. Mislim da to nije zapreka što nisam ja savršena i dobra. Bila sam kao i sva druga djeca, ništa posebno. Trčala, tukli smo se, voljeli smo se, u školu išli, radili. Normalno, evo, nisam se ničim isticala da sam bila drugačija od druge djece. Jedino što stvarno u duši sam uvijek voljela molit, to mi uvijek bilo zanimljivo. I tako, i tad je bila jedna časna, prošla je kroz crkvu, ja sam prvi put u životu vidjela časna, jedna mlada, i to je bilo kad sam ja to poželila. I evo, malo pomalo, i onda ma prijateljica isto je tada kao nas dvije, ali mi nismo nikom to pričali, jer bi nam se smijali, rekli bi, ma kakve vi časne možete biti. I ovaj, mi smo to povjerile župniku. I onda je župnik, mi smo ga pitali kako se postane časna, ako može, i onda on je nama sve to lijepo rekao, nabrojio te razne samostane, jer je on slao, jer je djece bilo more. I ovaj, i on kad je govorio sve te redove i rekao je srca Isusova, ja sam samo onako sjećam se kao da je onako kao čitavim svojim srcem i dušom sam ja rekla, ja ću te časne. Nikad nisam znala ni tko su ni što su, samo je župnik rekao da te naše časne se isto tako odgajaju djecu i mlade, evo, da, da je to kao njihova karizma. Nisam ja ništa znala ni šta je karizma.
2: A jeste znali da je mjesto gdje se primaju nove kandidatice u Crikvenici, daleko od Tomislavgrada?
3: Da, to se svi čude kad recimo pričamo negdje, kad sam, pa kažem da sam u Tomislavgrada, pa kako si ti stigla tu? Ja kažem, pa eto, Bog pronašao je put za mene, što ja nisam ništa znala, ali ja sam rekla zapravo, mene je to srce Isusovo privuklo. Mislim, tu je srce Isusovo i tu mora biti dobro.
2: A kada ste došli u Crikvenicu, kako ste se osjećali kad ste ušli u kuću?
3: Moj tata je pisao časnoj majci i onda ona napisala to sve što je, dao izvješće o meni, o mojoj obitelji i ona je napisala da mogu doći. I moj tata je mene doveo. Mi smo cijeli dan putovali, znači Tomislavgrada, ali ja sam samo znala da će sve biti dobro, da je to mjesto za mene. Ja vam to ne znam objasniti i moj tata je noćio. I bio je Sveti Nikola kad sam došla i časne su rekle da me Sveti Nikola donio na dar. I ništa, ja nisam to razumjela, ali posle sam shvatila što je. I tata je noćio i ujutro tamo su bile sve sestre, časna majka, i moj tata je meni dao blagoslov i rekao je pred sestrama: dijete moje, ti ne znaš što je život, ni šta su časne, ni šta je brak, ti si još mlada, ali ti sada to želiš, Bogu hvala, ali mi je rekao: ako želiš biti sestra, budi prava ili nikakva. Ako vidiš da to nije za mene, rekao je sestrama, samo neka mu jave i da će on doći po mene. I tako, i vjerujte mi, ja sam se tako uklopila kao da sam ja rođena tamo. To se ne može drugačije objasniti nego da je to zaista Božje, to nije moje. Inače, ja sam po naravi onako i vesela i tvrdoglava sam znala nekad biti, što ja nešto zavrem, pa su onda moji roditelji me znali malo onako, ne možeš tako, ne možeš uvijek biti kako ti misliš. U 19. godini, znači, ušla sam u novicijat, prije je bio samo godinu dana, položila sam zavjete, ja sam, mama mi došla, da, ovo nisam rekla, ja moga tatu nikad više nisam vidjela. Nakon godinu dana, niti godinu dana, moj tata je umro. I te njegove riječi meni su ostale, vjerujte mi, ja sam puno kroz život prošla, Bog mi je dao da sam, evo, pola svijeta prošla, ne bi to mogla nikad u snu zamisliti da bi tako nešto. Uvijek kad sam bila u nekim situacijama, iskušenjima, nekim prilikama, ja sam uvijek znala nekako procijeniti je li tu mjesto za mene ili nije. Ja sam se uvijek lijepo onako diskretno povukla, nisam nikad ulazila u neke rasprave, dokazivanja i tako. I kroz moju formaciju i cijeli moj život, pogotovo početnu, ja sam često sanjala mog tatu. Evo, on je mene iz neba pratio.
2: Danas kad se osvrnete na svoj životni put, smatrate li da je to bilo slučajnost da ste vi baš postali članica družbe koju je osnovala službenica Božja Marija Krucifiksa Kozulić, poznata kao Riječka majka?
3: Nema slučaja. To je bilo kad smo mi za doživotne zavjete se spremali, isto jedan pater Isusovac nam je imao, pater Vasilj pokojni, jedan prekrasan pater, i nas je bilo 9, ako smo išli u novicijat bilo nas je 15, ove su odstupile. I meni nikad nije bilo došlo na pamet da bi ja baš napustila, ali su mi se postavljala pitanja: Bože moj, kako će to biti, ja sa to volim, ja sam oduševljena, a što ako se slučajno neka zaljubim u nekoga? I to kad je bio taj pater, ja sam njemu rekla: pater, evo, ja sam 6 godina juniorka, razdjela sam u vrtiću, u školu išla i normalno, vidjela sam sve, sam to svladavala i sestre su bile zadovoljne, ne, ja sam bila zadovoljna, ali htjela sam još to malo raščistiti. Ja sam rekla: pater, ja tako želim obitelj, to je tako nešto predivno i sveto, kao i biti časna. I tako ja njemu kažem: pater, pa možda sam ja slučajno došla. Onda je on meni rekao: sestro, ne postoji slučaj. Gospodin organizira susrete, samo mi to trebamo znati prepoznati, jer Bog je u svakoj našoj životnoj situaciji, i u radosnoj i u teškoj. Ne moraš se ništa bojati, ali sestro, vi odlučite, što god odlučite, bit će dobro. A inače, ja sam baš tako funkcionirala i dan danas, ja ne volim da meni neko nešto nameće ako ja to ne želim i ako meni nije to jasno. I ja onda kažem odmah zašto, kako, i onda ako mi lijepo objasni, naravno da ću prihvatiti što je dobro, ne samo za mene nego i za zajednicu i za crkvu. I kod 8 dana ja sam bila obavljala duhovne vježbe i on je rekao neka budem, neka osluškujem, neka molim, neka se stavim na jednu vagu da se gledam kao majku u obitelji ili kao redovnicu dalje. Kaže, pa ćete vidjeti, sestro, kako vi u sebi osjećate, kako vi to vidite sebe, što ste vi spremni darovati ili za obitelj ili za Isusa, ići za Isusom. I šta bude pritegnulo, vi to odlučite. A moje časne su isto tako, to mi se jako svidjelo. Niko nikakav pritisak nije pravio. Rekli su mi, sestra Anita, mi bi volili da ti ostaneš, ali ti odluči. To mi je nešto predivno bilo. I tako je to prošlo. Ja sam išla na razgovor, ja sam patru se pričala što se događalo u mojoj duši, kako ja to vidim. Vjerujte mi, ja to ne mogu nikad zaboraviti. To mi je bila potvrda i da sam ja to, više nikad nisam posumnjala da li sam ja pozvana ili nisam. Ja sam u jednom trenutku, kad sam ja to gledala sebe, ja sebe gledam u obitelji kao majku, pa neka i 10 djece, recimo. Ja, da sam se udala, ja bi sigurno bila sretna sa tom svojim djecom i s mužem, naravno. Ali ja sam osjetila sebe kao da sam ja u kalupu, nekom ograničenju, kao da nisam slobodna. Ja vam to ne mogu opisati. Ja sam to u duhu vidjela, tu sliku. A kad sam se redovnica, ja sam osjetila jednu beskrajnu širinu, kao da je cijeli svijet moj, kao da ja mogu disati, ja mogu biti vaka kakva jesam, mogu se razvijati, jer Bog je sve moguć, On može mene izgraditi, On može mene upotrijebiti za više ljudi, ne samo za jednu malu obitelj. I ja sam rekla, to je moje, to ću ja. I nikad više ja nisam posumnjala, ali na srcu mi je jako obitelj uvijek ostala. Ja molim za obitelji svaki dan i posebno i te djevojke moje koje dolaze kod mene i na razgovor, ja nikad njima ne kažem što one trebaju. Čisto ja govorim iz vlastitog svog iskustva i slobode da to je pravo. I kad ti to si odabrala, ja nikog ne moram kriviti za ništa što mi je u životu. Što god napravim, ja sam to napravila i snosim odgovornost. Evo tako je to bilo.
2: Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani u kojoj donosimo razgovor sa sestrom Anitom Crnković. Prethodno smo čuli kako ste otkrivali svoj poziv, a sada vas molim da nam predstavite svoju družbu Presvetog srca Isusova.
1: Znači, naša družba je osnovana koncem 19. stoljeća. Osnovala ju je majka Marija Krucifiksa Kozulić. Ona je kao mlada djevojka posvetila Bogu svoje djevičanstvo da će živjeti za njega, ali kao zrela djevojka je postala kao redovnica. Znači, ona je bila, radila je sa djecom, bila je profesorica glazbe, radila je sa bolesnima, imala je osjećaj za one najpotrebnije. I baš je mene Bog doveo u tu družbu, što je i meni dao tu milost da moje srce i moje oko je najosjetljivije za te koje primijetim. I evo, znači, naša karizma je utažiti žeć raspetom Kristu. Naše poslanje, odnosno misija, je spasenje duša, ali na poseban način. Evo, naša karizma je, znači, rad s djecom i s mladima, što je bilo presudno da je ona se odlučila da postane redovnica, premda je u tome ona napredovala. I njezin duhovnik pater Arkanđeo Kapucin, on je nju pratio i on je suosnivatelj naše redovničke zajednice, jer on je osnovao tu udrugu Presvetog srca Isusova u kojoj je bila naša majka, i ona je tu sazrijevala i rasla. I onda kad je živjela u Trstu, jer je njezina obitelj imali su tu brodolom, pa su se morali seliti, onda su se opet vratila u Rijeku, i onda je ona osnovala isto tu udrugu, bila je glavna, i evo, to je došlo do redovničke zajednice. I onda ona je imala katehezu u crkvi Svetog Jeronima u Rijeci, i ona je primijetila te djevojčice koje su siromašne. To je bilo ono baš jako teško vrijeme iza Prvog svjetskog rata, djeca bez roditelja. Onda ta djeca vidi da su oskudno obučena, nepoščešljana, izgladnjela, i njezino srce je počelo kucati da bi se ona svoj život baš posvetila takvima, i to je pre tome išla. I ona se jedan put vraćala i vidjela je jedna mala kolibica, kuća stara, i neko joj je rekao da je neka djevojčica tamo ostavljena, i ta djevojčica je bila na kartonu ležala, i majka se je sagala tako nježno da se ona ne prestraši. Došla je do nje i ona probudila ju je, i ona ju je pogledala, i majka ju je uzela na svoje srce i donijela ju je u internat gdje je ona radila sa tom djecom. I to je bio okidač da ona potpuno se preda Bogu, baš za te najsiromašne. I budući da je Rijeka lučki grad, onda su te djevojčice jadne koje su bez roditelja, bez kontrole i brige, to je pomorski grad, i onda je majka vidjela kako su izložene svi tim izazovima, i onda je ona osnovala oratorij, i taj oratorij, ona je tu djevojčice pozivala, otvorila je knjižnicu, počela je učiti moliti, čitati, i kako, tako da ih malo zaštiti. Evo, i mi smo nastavili, njezine sestre. Ona je preminula 22. godine, u 77. godini 29. i onda svakog 29. imamo sjećanje na našu majku, jer ona je umrla na glasu svetosti. I kad je umirala, djeca u Rijeci, tamo gdje je naša kuća, ima prekrasan lijepi park, i ona je čula smijeh i radost te djece, a njezina je soba bila dole baš u prizemlju, i onda je rekla: rado ostavljam zemlju, jer sam izvršila poslanje koje mi je Gospodin namijenio. I tako da nakon 40 dana Riječani su u znak zahvalnosti svojoj majci podigli spomen ploču koja je danas u našem domu. I otvoren je, naravno, evo sad se završava proces za proglašenje blaženom, samo sestra još ima nešto malo, onda se ti dokumenti šalju u Rim. Evo, i molimo za njezino proglašenje blaženom pa svetom.
0: Pod čiju zaštitu je Riječka majka stavila svoju družbu?
1: Srce Isusovo na prvom mjestu, zatim Majka Božja, bezgrešno začeće, Sveti Josip, znači on je zaštitnik obitelji i zaštitnik našeg doma, zatim Sveti Franjo, jer je kapucin naš Franjevac izvorni, koji evo imamo tu jednostavnost, gajimo i siromaštvo i otvorenost za one najpotrebnije, i onda Sveti Ante. Evo, Sveti Ante, a u moje župi je, znači, župa Svetog Ante, to je isto tako čudesno, i vidite kako je to Sveti Ante. Onda Marija Alacoque, znači ona je vjesnica srca Isusova, evo, i ona je zaštitnica naše odgojne ustanove, posebno novicijata, i tada slavimo. A moj osobni svetac kojega jako volim isto, Sveti Ivan Apostol, koji je počivao na Isusovom srcu, i onda kad čitam evanđelje ja gledam Ivana kako je on to sve napisao iz svoga srca.
0: Vratimo se vama. Vaš redovnički život je obilježen radom s djecom i mladima, od rada kao vjeroučiteljice po župama, rada kao odgojiteljice u Pazinskom kolegiju, pa onda rada u službi ravnateljice učeničkog doma u Rijeci, a trenutno ste učiteljica novakinja u družbi i vodite susrete za djevojke.
1: Evo, kratko ću. Znači, iza doživotnih zavjeta išla sam na studij u Zagreb, na Katehetski institut. Kad sam završila, diplomirala, onda sam išla na župu u Slunj. Znači, to je tada bila Riječka metropolija, a sada je Gospodsko-senjska biskupija. Bila sam 4 godine. I onda časna majka me pitala da li bi ja htjela ići u Rim na poddiplomski, da onda pripremala me da baš sa našim mladima koje je gospodin šalje za posveđeni poziv, da im pomognem i tako. I tako ja sam rekla: majko, ja ne znam da li ću ja to uspjeti, mislim, ne znam ni talijanski ni ništa. I ona kaže: pa dobro, 3 mjeseca ćeš učiti pa ćeš valjda vidjeti. Ja kažem: dobro, ja idem, ako vidim da meni ne ide ja ću se vratiti. Ona rekla: u redu, dogovoreno. I ja sam rekla: idem samo iz poslušnosti, a ne zbog toga da bi ja sad željela ići i tako. I ništa, ja sam otišla i stvarno ja sam uspješno sve završila, to je tako sve čudesno bilo, i naučila sam italijanski i tako, i vratila sam se natrag u Zagreb. Tada sam radila sa našim kandidaticama i predavala sam na Erdanovcu u osnovnoj školi, i u župi sam imala prvo pričesnike. Evo, na Jordanovcu, 10 godina. Iza toga sam išla u Pazinski kolegij, 12 godina sam bila. I ja sam, kad sam tamo išla, ja sam išla s radošću, jer premda mi je bilo i ovo lijepo, radila sam sa djecom uglavnom, ali i sa mladima sam imala susrete i tako, koji su danas već odrasli roditelji i djecu poženili i tako. I kad sam došla tamo, ono, pokojni monsignor Anton Hek, on je tako bio sretan, došle smo nas dvije sestre, i on je meni rekao: sestra Anita, što god radite, radite iz ljubavi, i to je to. Pa što god bude, i ako treba i opomenuti nekad, ako treba nekad i malo i stroži biti ako je potrebno, ali molim vas, posebno vodite brigu za one učenice, učenike koji su u potrebi. To je rekla, eto, to je sada moje područje gdje ja mogu zbilja raditi. I tako, bilo je i teški trenutaka, ja sam jako puno naučila od njih. Oni su mene prisiljavali da se ja moram mijenjati. To je nevjerojatno, ali meni ništa nije bilo teško. I kad bi napravili neke takve situacije, neke baš nepoželjne, ja sam tako to prihvaćala kao normalno. Ja se nisam mogla ni ljutiti na njih, ni, ja vam to ne mogu opisati. Ja sam rekla: gospodine, to je tvoje, to su tvoja djeca, ja sam poslušala, evo, ja sam tu da me ti upotrijebiš i daj mi. I tako da je to jedan period bio, recimo, gdje sam posebno vodila brigu učenicima, jer je to dosta teška škola, latinski, grčki, pa nekama to nikako ne ide. I onda sam ja, učenici koji su bili odlični, organizirala sam te za njih posebne instrukcije, pa za matematiku, i tako je to stalno bilo u pokretu. I evo, bilo je lijepo.
0: I to vas je pripremilo isto i za službu ravnateljice učeničkog doma u Rijeci.
1: Tako je. E, baš sam to shvatila. Kad je bilo, nas je bilo 6-7 odgajatelja, ravnatelj. Imali smo, znači, to odgajateljsko vijeće, onda profesorsko, jer sam ja jedno vrijeme i u školi radila, vjeronauk sam imala. I, i to mi je sve tako bilo predivno, ali nisam nekad razumjela ravnatelja. Nakon sam mislila, pa ja bi ovako, ja bi rekla, pa ravnatelju, pa mislim da bi to trebalo biti. To je nekad ispadalo ko da ja pametujem. Ja sam možda samo vidjela jedan dio, a ravnatelj ima cijelu ustanovu. I, i onda trebalo je za naš dom, zapravo ja sam trebala ići kad se otvaralo, pa onda znači taj novi biskup koji je postao, jer je pokojni ravnatelj, on je stradao, i onda su molili majci neka me još ostave, i tako da su me ostavili još u kolegiju. I onda kad je trebala zamjena ravnateljice, mene su dali. Ja sam rekla, Bože, pa ja to nisam nikad radila, kako ću ja, ja znam biti odgajateljica, ali ja ne znam. Ja kažem, pa dobro, pokušat ću, ajde, naša je kuća, pa pomoći mi drugi i tako. I tako da sam bila 7 godina, evo, to mi je bilo vrijeme ispunjeno 24 sata, mogu reći. I Bogu hvala, i tu sam jako puno naučila, i onda sam se sjetila ravnatelja. Kako je to teško misliti na sve to, i sa svima moraš nekako postupiti da se, da ih se poštuje, uvažava, da izvući iz njih ono najbolje. I tako da sam tamo učila, evo, i zajedno s njima sam isto tako rasla, i eto, i doživjela sam mirovinu. I evo, sad sam u našoj kući ovdje u Zagrebu, u odgojnoj kući, i nemamo novicijata, ali smo u kući novicijata. Imamo 3 kandidatice i nekoliko djevojaka koje su na putu. Radim s njima. Onda imamo isto posebne susrete za djevojke mjesečno, prvi vikend u mjesecu. Jako puno djevojaka dolaze na osobni susret, odnosno razgovor, znači budu jedan dan ili dva dana kod nas, ili dođu na nekoliko sati, ili možda samo jedan dan. Evo, sad sam u tome, i ja sam se potpuno sada predala, nemam nikakvih drugih pritisaka, obaveza, ja sam potpuno sada u tome, i na srcu su mi zaista djevojke. Evo, znam, pričaju mi što prolaze, i u društvu u kojem se kreću. Pa sad planiramo, evo, nešto novo, da ćemo imati, otvorit ćemo jedan molitveni vijenac koji je majka naša radila, znači vijenac Presvetog srca Isusova, koji, u kojem sudjeluju 33 osobe, znači život 30 godine kako je Isus živio, i razna, kako bi rekla, službe, znači 30 službe, i onda to mjesečno se izvlače, te službe, i onda imaju određeno, ima jedna knjižnica kako se sve to radi, i onda bi pomagali djevojkama, ne samo koje žele u samostan, nego koje žele dublji kršćanski život i rast u vjeri, pa ako Bog dadne da neko želi biti redovnica, da pače. Evo, i da posebno, evo, to je sada moja želja, da ja pomažem djevojkama kama usput, evo, ako Bog dadne i one koje poziva. Ne patim od broja, Bogu nije važan broj, njemu je važno srce. Ako je jedna duša predana Bogu, ona može više učiniti nego ne znam koliko, ako možda se vrte oko sebe ili ne znam.
0: Iako ste u mirovini, prema ovom što ste nam rekli, niste se umirovili, nego ste čak i nekako, imam dojam, proširili polje djelovanja svoga. Pa ako nam možete na temelju svojih iskustava reći koliko je važno danas praćenje mladih, ne samo na putu razlučivanja jesu li za Bogu posvećeni život ili ne, nego općenito.
1: Jako je to važno, jako je važno imati vremena i saslušati. Ja inače volim i pričati, evo, mislim, tako izvire iz mene, nemam, kako bi rekla, nekih problema, ali ja vidim da mladima nije potrebno puno govoriti. Te djevojke koje dolaze, ja ih uglavnom slušam. I tu i tamo postavim možda koje pitanje, i onda kad oni dođu da mene pitaju nešto što bi one, onda ja pitam, a što ti misliš, kako bi ti to kako ti to vidiš, kako bi ti željela, kako misliš da bi to moglo biti, da li ti to uopće želiš tako. I onda tu dobijem zapravo, kako bi rekla, to temeljno usmjerenje od kuda ću krenuti. I onda vidim što njih zanima, onda se ja prilagodim njima i onda te susrete kad imamo, mi se dogovorimo za neku temu i onda imamo te radionice, onda one pričaju, evo sad ćemo i naše kandidatice, one će sa mnom zajedno raditi i sad preko ljeta u 7. mjesecu ići ćemo u Rijeku, imat ćemo isto tako djevojke, za sad ih se 10 javilo i znači i te 3 kandidatice i mi ćemo 5 dana provesti zajedno, to će ujedno biti i odmor i radit ćemo, evo, pa ćemo širiti taj krug, pa vidjet ćemo gdje će gospodin nas dovesti.
0: Iza vas je više od pola stoljeća življenja po redovničkim zavjetima, a u druženju s mladima kod vas se ne osjeti nikakav generacijski jaz. Kako to?
1: Ovako, znači Duh Božji nema generacija. Duh Božji je uvijek mlad. Duh Sveti je ljubav koji svaki čovjek razumije. Duh Sveti je radost, Duh Sveti je mir, plodovi Duha Svetoga. Kad dolaze ili od starog ili od mladog, mi se tu možemo svi naći i prepoznati. Meni uopće ne padne na pamet moje godine, ja uopće na to ne razmišljam. Zaista, hvala Bogu i zdrava sam, Bog mi je dao i zdravlje, ja samo Bogu zahvaljujem. Evo, ja sam jednostavno, ja to želim djevojkama to posvijestiti, to što su oni prošli, onda se ja znam njima nekad ispričati to o mom janjetu. Ja sam bila nekad to janje u nekim životnim situacijama. Ja mogu zaista zahvaliti Bogu da sam ja danas ovo što ja jesam, što su moje sestre prepoznale ono što sam ja primila u mojoj obitelji, da oni to nisu iskrivili, nisu me prisiljavali na nešto, dali su mu slobodu da ja mogu biti vaka kakva jesam. Naravno, bilo je jedno, 2-3 sestre mogu reći koje su zaista mi dali povjerenje, ja sam se prestrašila bila kad sam išla u Rim. I to povjerenje koje je meni sestra dala, to je mene sačuvalo svega. Vjerujte mi, to je tako nešto predivno. To je kao jedno Božje svjetlo koje me je štitilo od svih tih izazova i površnosti i samo izvanjskog života, i nego uvijek me to vraćalo sebi da budem ja. Pa ja tako mladima kažem, sve što se je događalo u Božjem je planu, da ne ostanemo površini, da dozrijevamo u vjeri, ne samo fiziološki nego i psihološki i duhovno, da izrastemo u jedne samostalne i odgovorne osobe. Pa bilo što Bog želi od vas, on želi ono što vi želite. Ako vi želite, Bog to sigurno želi i vi ćete se tu ostvariti. Evo, ja na taj način prilazim njima i ja nemam nikakvih problema što se tiče, uglavnom sada sam stvarno, evo, sa tim srednjoškolkama i evo i odraslim, i evo je 3 djevojke, one su mlade, znači koje su tu sad već prijavljene i već dolaze i sve je to riješeno. Znači jedna ima 20 godina, jedna 25, jedna 26. Evo, tako da su baš u ono punoj snazi, prekrasne djevojke, večer rade sa mladima, Bog će to blagosloviti.
0: Sestra Anita, kako provodite slobodno vrijeme, imate li kakvih hobija?
1: Joj, svašta sam ja radila prije, ali nekako sad sam se više sada osjećam potrebu da budem u tišini pred gospodinom. Jako me privlača mir i tišina i osluškivanje. Evo, i što se tiče molitve, ne samo da ja molim, naravno sa sestrama mi imamo to, ali evo, više sam si dala vremena da ja osobno s gospodina budem s njim i da mi on pokaže kako danas mi možemo živjeti karizmu u današnjem vremenu, koja je to sve bijeda, možda nije toliko materijalna koliko duhovna i moralna. i površnost i sve to. Evo, pa polako, ja imam neke ideje, ja sam majci bila predložila, mi imamo 10 naših kuća. Ja kažem, majka, kako bi bilo lijepo da jednu kuću samo imamo za te djevojke da dođu na rehabilitaciju, recimo koje nisu završile studij, da im pomognemo, da im malo poguramo, koje su možda upale u neke ovisnosti, ne one strašne, nego možda samo malo treba pred Isusom duhovno da im se izliječi srce, da prime vjeru, da oni preuzmu onda odgovornost za svoj život, da mogu nešto. Evo, meni je to na srcu, da li će to biti? A majka kaže, a dobro, dobro, vidit ćemo.
0: Kojom porukom biste zaključili ovaj naš razgovor?
1: Evo, ja bih zaključila time da je jako, jako važno biti ono što jesi, i koji god poziv u životu čovjek odapere, Bog nas je stvorio da budemo sretni, da nam ne prođe život samo tako, jer imamo samo jedan život. To je najveći i najljepši dar koji nam je Bog dao, život i slobodu. Evo, to je za mene dragocjeno. I evo, i posebna poruka i roditeljima, da budu ti koji će biti sretni, ponosni da Bog poziva njihovo dijete. To je, smatram da je to najveća čast koju Bog može iskazati jednoj obitelji, da uzme ili sina ili kćer da slijedi Isusa, i na to mjesto Isus dolazi u njihovu obitelj. I ja vjerujem, to je nešto predivno. Eto, dragi roditelji, potaknite svoju djecu i vi ćete ih onda sačuvati od mnogo toga neželjno, da upropaste i sebe i druge. A mladima, što bi rekla, mladima, da budu hrabri, da se ne boje Isusu predati. To je nešto najljepše. I onda ti se otvara. Mi moramo taj korak učiniti da bi mogli vidjeti što je iza. Isus je rekao, idi za mnom, ne idi ispred mene, idi za mnom, korak po korak. Onda će on pokazati gdje me treba, šta od mene traži, i one situacije koje su teške, koje izgledaju ovom svijetu lude i besmislene, a možda tu najviše Gospodin tada pokaže svoje čudo i svoju moć. Da može upotrijebiti i ranjene i grešne i slabe. Ne moramo biti savršeni, važno je voljeti Isusa i odvažiti se ići za njim.
0: Hvala vam na ovoj poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
1: Bogu hvala i pozdrav svima.
0: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor sa sestrom Anitom Crnković, kojeg je snimila Eva Leš. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za tisuću radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Završeno je apostolsko putovanje pape Lava XIV. U Španjolsku. Sveti se otac, nakon 7 dana boravka u toj zemlji, sinoć vratio u Vatikan. Papa odobrio ažurirane statute papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 11. nedjelje kroz godinu pripremio je pater Niko Bilić. Sinoć je, malo poslije 23 sata, vojni falkon koji je ponudio španjolski kralj Filip VI, a u kojemu su se nalazili papa i njegova najbliža pratnja, stigao u rimsku zračnu luku Fiumicino. Nekoliko minuta kasnije automobilom su se vratili u Vatikan. Nakon kvara motora na zrakoplovu Iberia Airbus A320, koji ga je trebao s Tenerifa vratiti u Rim, papa Lav XIV. Se vratio zrakoplovom španjolskog kralja koji ga je ustupio za papin povratak. Tiskovni ured Svete Stolice izvijestio da se osoblje Svete Stolice i novinari na papinom letu u Italiju vratilo drugim zrakoplovom koji je Iberija stavila na raspolaganje. Tako je, nakon 7 dana, 4. međunarodno apostolsko putovanje pape Lava XIV. Na poseban način završilo u zračnoj luci Tenerife Norte Los Rodeos. Bilo je to putovanje u okviru kojega je boravio u Španjolskoj od 6. do 12. lipnja. Odlazak je bio odgođen zbog tehničkog problema s motorom zrakoplova kompanije Iberia. Postupak polijetanja započeo je oko 16 sati i 15 minuta po lokalnom vremenu, odnosno 17 sati i 15 minuta po talijanskom, već više od sat vremena kasnije od predviđenoga. Ubrzo potom stepenice su

Dva dana putovanja u Španjolskoj, zaustavljajući se na otocima Gran Canaria i Tenerife, Petrov je nasljednik želio ispuniti želju koju je za takvim putovanjem izrazio Papa Franjo, te tako obilježio prekretnicu u svojem pontifikatu. Na susretima s migrantima istaknuo je da novac iznuđen od te siromašne braće neće donijeti ni mir, ni čast, ni budućnost. Trgovce je ljudima upozorio, citirajući svetoga Pavla u njegovoj drugoj poslanici Korinčanima, da će se za svaki izgubljeni život, svaku prevarenu obitelj, svako podčinjeno tijelo, svaku ugroženu ženu, svakog iskorištenog radnika morati pojaviti pred Božjom pravdom. Tiskovni ured Svete Stolice danas objavio ažurirane statute Papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika koje je Papa Lav XIV odobrio ad experimentum na trogodišnje probno razdoblje, jačajući stalno zauzimanje crkve u zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba u cijelom svijetu. Prijašnji statuti bili su iz 2015. godine, a objavljivanjem apostolske konstitucije Predikata Evangelium u ožujku 2022. kojom se uređuju tijela rimske kurije, bilo je potrebno prilagoditi statute povjerenstva obnovljenom mandatu i novoj strukturi predviđenoj tom konstitucijom. Statuti su važan korak u produbljivanju naše zajedničke odgovornosti za zaštitu i brigu o najugroženijima, istaknuo je predsjednik povjerenstva nadbiskup Triboverni. Oni održavaju slušanje žrtava i onih koji su preživjeli zlostavljanje, stručnjaka na području zaštite i iskustva lokalnih crkvi, potvrđujući da zaštita ostaje glavni prioritet. Novi statuti jačaju ulogu povjerenstva u promicanju praksi zaštite u cijeloj općoj crkvi, te dodatno pojašnjavaju njezin mandat, strukturu i metode rada. To je ažuriranje dio širega zauzimanja Svete Stolice u osiguravanju da je zaštita u potpunosti integrirana u život i u strukture crkve. Među temeljnim je načelima novih dokumenata stalna pozornost na pristupe nadahnute slušanjem žrtava i onih koji su proživjeli zlostavljanje. Također je pojašnjen odnos povjerenstva s drugim dikasterijima i ojačana njegova uloga u promicanju odgovornosti, transparentnosti i najboljih praksi u zaštiti na globalnoj razini. Papa Lav XIV. Naime stalno ističe da je zaštita maloljetnika i ranjivih osoba temeljna odgovornost crkve. Ažurirani statuti ponovno potvrđuju tu obvezu i potporu povjerenstvu u njezinom poslanju praćenja lokalnih crkvi u jačanju njihovih sustava zaštite. U prvim se člancima definira narav povjerenstva koje savjetuje Svetoga Oca o zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba od zlostavljanja i izravno ga izvještava putem svog predsjednika. Djeluje unutar dikasterija za nauk vjere i usko surađuje s njim u razmjeni informacija, razvoju metodologija zaštite, pripremi godišnjeg izvještaja i obrazovnim programima. Predsjednik ili tajnik imenovani su članovi dikasterija za nauk vjere, a jednog ili više dužnosnika dikasterija imenuje prefekt kao promatrače na plenarnim zasjedanjima povjerenstva. Povjerenstvo pomaže, bez izravnog upravljanja, usmjeravati služenje univerzalnoj crkvi, promičući lokalnu odgovornost i nadležnosti dikasterija rimske kurije u pitanjima zaštite. Povjerenstvo pomaže lokalnim crkvama i promiče odgovornost na lokalnoj razini u razvoju stabilnih i dostupnih sustava obavještavanja, kao i regionalnih i nacionalnih centara za slušanje koji primaju, slušaju i prate žrtve i preživjele, štiteći pritom povjerljivost, osobne podatke i prava svih uključenih osoba. Povjerenstvo može biti uključeno u proces posjeta ad limina u suradnji s dikasterijem za nauk vjere i u skladu s postupcima koje je ono utvrdilo. Također podupire posvećeni život putem konferencija viših poglavara, dragocjenih partnera u formaciji, u širenju dobrih praksi i u koordinaciji usmjerene na promicanje odgovornosti poglavara i specifičnog prava svakog instituta. Zadaća je povjerenstva pripremiti godišnji izvještaj o crkvenim politikama i postupcima zaštite, a sastavlja se uz prinos dikasterija i lokalnih crkvenih tijela, te se, nakon konzultacija s državnim tajništvom, podnosi Svetom Ocu na odobrenje za objavu. Godišnji izvještaj opisuje stanje zaštite u općoj crkvi, razlikujući provjerene politike, zabilježene prakse, primljene informacije te sustavne probleme i preporuke. Povjerenstvo surađuje s dikasterijima rimske kurije u pitanjima koja se odnose na zaštitu i može, u koordinaciji s državnim tajništvom, predočiti preporuke prefektima dikasterija. U slučaju ponovljenih kršenja ili ozbiljnih nedostataka u lokalnim sustavima zaštite, povjerenstvo

0: povjerenstvo može svoje procjene prenijeti izravno nadležnom dikasteriju koji zadržava ovlast donošenja odluka svojstvenu njegove funkciji. Povjerenstvo promiče zajednički okvir načela zaštite usklađivanjem lokalnih smjernica s preporukama Svete Stolice. Ta se načela definiraju i provode na lokalnoj razini, uzimajući u obzir specifičnosti različitih konteksta i važećega građanskog prava. Povjerenstvo se sastoji od najviše 23 člana koje imenuje Papa, a zastupa ga predsjednik kojega također imenuje Papa. Predsjedniku pomaže tajnik koji je član povjerenstva. Povjerenstvo se sastaje dva puta godišnje na plenarnom zasjedanju i djeluje kolegijalno pod vodstvom predsjednika, a uključuje regionalne grupe i studijske skupine. Predsjedniku i tajniku pomaže i savjetuje izvršno vijeće, stalno tijelo koje čine sam predsjednik i tajnik te tri povjerenika izabrana među članovima povjerenstva i dužnosnicima Svete Stolice u njezinoj službi. Izvršno vijeće može odrediti i dva vanjska člana, stručnjaka u financijskim i administrativnim pitanjima. I na kraju, povjerenstvo može pozvati regionalne savjetnike u svrhu provedbe njegova mandata. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 11. nedjelje kroz godinu pripremio je pater Niko Bilić.
1: Poštovani slušatelji Dobroga radija za dobre ljude, želimo li u svjetlu današnjega evanđelja razmotriti prve apostolske zadaće, najprije se otvoreno pitamo kakva je to guba koja izjeda živo tkivo vjerniku danas i crkvi Božjoj? Koja to duhovna guba nagriza hrvatskog čovjeka i isključuje ga iz zajednice njegova naroda? Kakvi nas to nečisti duhovi opsjedaju i stežu nam dušu? S veseljem vam progovaram iz naše zaklade Ana Marija Carević, zaklade za obnovu Bazilike srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u Palmutićevoj u Zagrebu. Čuvamo uspomenu na dragu gimnazijalku koju je zagrebački potres odnio s ovoga svijeta. Nakon svetkovine presvetog srca Isusova, prava je zgoda da vam iskreno kažem hvala na molitvama i svakoj pomoći. Svakog 23. u mjesecu na Ana Marijin smrtni dan prikazujemo u župi svetu misu za vas, a ponedjeljkom u 20. uključujemo vas u našu krunicu na Kamenitim vratima. Mi u zakladi s poštovanjem i radošću gledamo na novu encikliku Svetog Oca, jer razumijemo kako je veličanstveno naše čovještvo, već zato što nam je Bog dao besmrtnu vječnu dušu, a pogotovo zato što je Isus, Sin Boži, postao čovjekom. Suvremeni svetac Carlo Acutis zapisao je 5 pravila za život, a Ana Marijinu dušu, njezina nadbiskupska klasična gimnazija na Šalati, pamti po 5 njezinih vrlina, hrabrosti i radosti, empatiji, marljivosti i spremnosti na pomaganje bližnjima u kojima se učenici natječu. Biti čovjek, to je veličanstvo. Na kraju jedne školske i akademske, na kraju pastoralne godine, odmah možemo razumjeti početak današnjeg evanđelja koji govori o izmučenima i ophrvanima. Gospodin milosrdnim, sućutnim srcem uočava ono što je davno, u Ilijino doba, vidio skroman, gotovo nepoznat, a važan prorok Mihej, sin Jimlin, narod Božji kao ovce bez pastira. Na takvom temelju zasniva se prva zadaća koju rabi Isus daje svojim učenicima – molite. Slično prvom biblijskom proroku Abrahamu, koji nema zadaću navijestiti budućnost niti razglasiti Božju riječ, nego biti zagovornik, tako su i učenici pozvani najprije moliti gospodara da pošalje radnike u žetvu. Cjelovit apostolski popis kod Mateja nam je osobito drag, jer on i sama sebe, carinika, navodi. Na početku su 2 put po 2 brata, a za Petra baš stoji da je prvi. Za prve zadaće koje im dodjeljuje, učitelj Isus najprije apostolima daje ovlast da donose slobodu od duhovne nečistoće i da pruže pravu terapiju za naše nemoći. Prva Isusova uputa postavlja granice i čuva od precjenjivanja. Ne moraju ići do nakraj svijeta, nego poput dobroga pastira valja im pronaći izgubljene ovce. Zadaća im je činiti ono što Isus čini. Svojim životnim hodom pokazuju kako je blizu Bog, kralj, uz nas je, samo da se u srcu obratimo i prihvatimo njegovo kraljevanje. Silnu moć Gospodin učenicima daje. Hoćemo li u tome ponajviše prepoznati snagu svete ispovjedi? Apostoli imaju ovlast pravo se pobrinuti za one koji su slabi. Mogu donositi očišćenje zagađenom životnom tkivu i ukloniti nečistoću koja odvaja ljude jedne od drugih. Izbacuju demone koji nas zavode i maltretiraju. A na vrh svega toga, učenici dobivaju ovlast za ono što će Petar apostol učiniti s Tabitom u Jopi, baš po uzoru na svoga učitelja. Kristov apostol vraća život, oslobađa nas od našeg mrtvila i svega što nam oduzima život, ispunja našu prvotnu gorljivu žudnju.

se nek zbudi dragi Zagreb i otpre svetlu saka vrata fabrike.

ali treba doći proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo zazeleni, kad sve to neko šta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Slastiće za laku noć.

0: Radost i obilje blagoslova Božijeg svim dragim pričoljupcima i dobrodošli u Svaštice. Danas slavimo sveca svega svijeta, to je svetog Antuna Padovanskog, ali i presveto srce Marijino. Svim Antunima, Anticama, Antišama, Antonijama i Anteama, Tončama, Tunama, Tončekima neka je radostan i blagoslovljen imendan. A male radoznalce, ovaj put moram razočarati, jer neki vele da je ime izvedeno od naziva rimskog plemena Antonius, ali većina znanstvenika smatra da je ime još starije i da dolazi od etrurske riječi Antenium. Ali nam ni to ne pomaže, jer se i onako ne zna što znači etrurska riječ Antenium. No bilo kako bilo, ime je lijepo, a dva sveca koja ga nose, to jest zimski sveti Antun Pustinjak ili Opat i ovaj ljetni sveti Antun Padovanski, predivni su i mogu se ponositi svi koji nose njihovo ime. I sretan im imendan. A jer danas slavimo čak i presveto srce mame Marije, neka priča bude o njoj. Dogodilo se to u nekom planinskom mjestu. Živio ondje čovjek koji je gajio posebnu pobožnost prema Majici Božjoj. Zato je njezinu sliku stavio na istaknuto mjesto u kući. "Želim," rekao je, "da svi članovi obitelji prolazeći kraj te slike s poštovanjem pozdrave Gospu." Poslušali su ga svi i tako su činili. U toj se kući od jutra do večeri šaputala "Zdravo Marija." U obitelji bijaše i malo dijete i ono je oponašalo odrasle. Zato bi se prolazeći pokraj slike uvijek duboko naklonilo. Nije ono uopće shvaćalo, ma tko je to na slici. Sigurno je mislilo da je to neka lijepa gospođa. A Marija je bila zadovoljna gledajući to dijete i prisjećajući se Isusa kakav je bio kao malo dijete. Jednoga dana dijete se iskralo iz kuće s ostalom djecom koja su se išla igrati na rijeku. Bilo je nažalost premaleno da bi shvatilo u kakvu opasnost ide. Voda je bila uzburkana i to ga je posebno privlačilo. Na jednom uz krik pade u duboku vodu i voda dijete proguta. Ostala djeca nagnuše ubijeg, plačući i javljajući strašnu vijest. "O dijete moje, dijete moje," naricala je majka slomljena od bola. S ostalim članovima obitelji trčala je prema rijeci da barem nađe tijelo mališana, jer nitko nije ni sumnjao u to da se dijete utopilo. Svi su hodali uz obalu i nastojali opaziti kad će voda izbaciti djetešce. Na jednom začuju srebrnasti glas koji ih je dozivao. Bio je to mališanov glas. Izgledao je kao da se ništa nije dogodilo. "Mama! Mama! Ja sam tu!" Čudo! Usred rijeke bio je veliki šiljati kamen, a na kamenu stajalo je dijete, sretno mašući ručicama. "O dijete moje!" povikala je ponovno majka, pavši na koljena. "Pa što radiš tamo na tom kamenu? Ma kako si samo tamo došao, sinko?" Dijete je odgovorilo da ga je tamo stavila jedna lijepa gospođa i da ga drži i da ga zato uopće nije strah. Radost i vjera tih ljudi tolika je da se uopće ne može opisati. Muškarci su otišli po barku, začas su se približili kamenu, uzeli su dijete koje je zadovoljno pljeskalo ručicama. Majka ga je pritisnula na srce, neprestano zahvaljujući blaženoj djevici i prošavši kraj gospine slike u kući, dijete je povikalo: "Ova me je teta spasila, ona, ona!" Svima je bilo jasno da je to Marijino čudo. Gospodar kuće bio je vrlo radosan što je sliku stavio na tako časno mjesto u kući i svi su bili radosni jer je na njihovu kuću sišao blagoslov s nebesa kao dokaz da ih Marija ljubi. Posuda se naokolo pripovijedalo o čudu, a ljudi su dolazili vidjeti mališana koji je veselo trčao naokolo i igrao se. Svi su se vraćali kućama osnaženi u ljubavi, vjeri i nadi. A presveto srce mame Marije bilo bi najsretnije kad bismo ga i ti, i ja, i svi mi nastojali nasljedovati. Ali što to znači? To znači jer ona voli svako Božje stvorenje da bismo i ti, i ja, i svi mi trebali voljeti sve svoje bližnje, pa i one dalje. Nastojimo i neka nam Isus pomogne da i uspijemo. Amen. Večeras ste čuli priču Dijete i mama Marija. Noć punu poticajnih snova svima od srca žele. Tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
1: Slastiće za laku noć.

0: šest dana radimo za svoje tijelo. Nedelje dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je Dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Današnjom emisijom Sutra je Dan Gospodnji pripremit ćemo se za 11. nedjelju kroz godinu. Rekli bismo da idemo u Gospodnju žetvu, no imamo li radnika? Kako izmoliti radnike i što mi možemo svojom molitvom učiniti da se radnici odazovu? Na početku ću vam svakako reći da ćemo prvi dio emisije posvetiti današnjim blagdanima, Bezgrešnom srcu Marijinu i Svetom Antunu Padovanskom. Najbolje će ove teme povezati gost koji je župnik župe Svetog Antuna i rektor Bazilike Svetog Antuna na Svetom Duhu u Zagrebu, ali i čovjek čije je srednje ime Marija, fra Ivan Marija Lotar. Hvaljen Isus i Marija.
3: Hvala Isus i Marija, pozdrav vama i svim slušateljima HKR-a ovom velikom danu.
2: Kao župniku župe Svetog Antuna i rektoru Bazilike Svetog Antuna Padovanskog čestitam blagdan Svetog Antuna, a kao Marijinom djetetu čestitam i Bezgrešno srce Marijino. Je li ta čestitka u redu?
3: Više nego u redu, uz nemali pritisak. Sveti Antun mi je omiljeni svetac bio i prije nego što sam postao župnikom na Svetom Duhu. Imao je velike zasluge u mom životu i u životu moje obitelji, a ime Marija sam odabrao kada me ljudi to pitaju, jer nekada znaju napisati ili reći Mario, jer im je možda malo neobično, premda to seže duboko u redovničku tradiciju. Ime Marija sam uzeo ne zbog toga što već jesam kao Marija, nego zato što nisam i zato što se nadam biti, tako da to mi je nekakav zalog, to bih tako rekao.
2: Sada vas molim, pomozite nam razumjeti današnji blagdan i Bezgrešnog srca Marijina i Svetog Antuna Padovanskog, kako čitati poruku ovoga preklapanja i što je zapravo bilo ispravno slaviti danas.
3: A to je zapravo vrlo lijepa podudarnost u kojoj se nalazimo, povezujući Majku Božju i ovog velikoga sveca. Pa rekao bih da Bezgrešno srce Marijino govori o srcu koje je potpuno otvoreno Bogu, a Sveti Antun opet o čovjeku koji je cijelim svojim životom, kao što već vjerujem svi štovatelji Svetog Antuna znaju, odgovorio na Božji poziv, unatoč svim usponima i padovima koji su nekako na tom putu postojali i unatoč zapravo nekakvim vrludanjima životnim kojega je imao. Ja često znam spomenuti kad govorimo nešto o Svetom Antunu, prije svega ne volim puno govoriti o njegovom životopisu, jer smatram da svaki dobar štovatelj Svetog Antuna, a svi su štovatelji Svetog Antuna dobri, znaju mnogo detalja o njegovom životu, ali kada promatramo njegov život ljudskim očima, on je bio nekako u svakom smislu promašen, barem kada govorimo u onom kontekstu mojih planova, mojih želja, mojih ciljeva, ono što ja želim ostvariti. Dakle, Sveti Antun je započeo kao plemić, zatim je nastavio svoj put u regularnim kanonicima, nakon toga, vidjevši marokanske mučenike, odlazi u red male braće kako bi postao mučenik i onda ni to ne postaje, nego postaje najpoznatiji propovjednik i profesor. Dakle, to su putevi gospodnji. Mi kada iz današnje perspektive to promatramo, to nam se čini jako simpatično i kako je to bilo jako lijepo i kako je Bog vodio njegov život, ali kada promatramo to iz Antunove perspektive, vjerojatno to nije bilo ni malo lako. S druge strane, kada povezujemo u kontekstu učeništva, dakle, Mariju i Svetog Antuna, dakle, Marija je uzor učeništva, dakle, savršena učenica i Isus to na više mjesta spominje, barem implicitno, a Antun je jedan od njezinih najvjernijih sinova i u svojim propovjedima je često o njoj govorio. A drugi Vatikanski koncil u dokumentu koji je nama relevantan, osobito kada govorimo o Mariji, Lumen Gentium, a i govori o Mariji kao uzoru vjere, nade i ljubavi za cijelu crkvu. Dakle, ona nam nije cilj, nego isto tako put, dakle posrednica. A Sveti Antun je opet, to imamo isto zapise i sam je o tome govorio, cijeli svoj redovnički život nastoje oblikovati prema Kristu po Marijinom primjeru. Tako da bismo mogli reći da danas zapravo slavimo dva srca koja pokazuju isti put. Srce majke koje potpuno pripada Bogu i srce sveca koje je dopustilo da ga Bog preobrazi.
2: Štovanje Svetog Antuna na Svetom Duhu je zapravo tradicija duga više desetljeća. Možemo li govoriti čak i o nekim novim oblicima? Mladima koji mole svećev zagovor još uvijek su nam žive slike Antunovskog hoda mladih.
3: To je bio jedan od glavnih projekata pri preuzimanju župe 2022. ali pri dolasku na Sveti Duh 2018. Promatrajući Svetog Antuna nekako kao sveca koji živi u tradiciji, živi u običaju, i to govorim u onom najboljem mogućem svjetlu, ne u nekom tradicionalizmu ili običajizmu, ako bi se tako moglo reći, nego zaista u tradiciji kao jednom jedne vertikali koja je silno važna za naš život i za ljudski život uopće, pa tako i vjernički. Promatrali smo zapravo da svi mi nekako osjećamo povezanost sa Svetim Antunom, ali kao da se ta povezanost više odnosi na nešto što su nam drugi prenijeli, i kao da čekamo neke ozbiljne životne godine kako bismo njega pustili u svoj duhovni život, evo, da to tako kažem. I onda jedan od ciljeva zapravo naših fratara na Svetom Duhu i bio cilj da njega nekako pomladimo, iako je umro sa svega 36 godina, koliko ću ja navršiti ove godine, dakle nadam se da ću preživjeti te godine. Tako da on po sebi bi trebao biti svetac mladih jer je iznimno mlad preminuo, međutim nekako je više prisutan među starijim pukom, ili bolje rečeno možda pukom koji ima jednu ozbiljniju i zreliju vjeru, evo tako bih rekao. I onda smo baš evo putem razmišljanja o Antunovskom hodu mladih krenuli u tom smjeru. Tu su zapravo najveći nekako zaslužnici, možemo tako reći, osobe koje su najzaslužnije za Antunovski hod su bili naravno fra Stjepan Brčina i tadašnji župnik fra Roko Bedalov. I ja u to vrijeme vidjeli smo, barem ja sam, mislim da je fra Stjepan, da smo sudjelovali na Camino di San Antonio koji ide od Campo San Piera do Padove, koji je, moram priznati, mnogo i naporniji od ovog našeg jer se hoda noću, barem je meni bio naporniji. I onda smo nekako razmišljali, pa zašto mi ne bismo napravili nekakav put Svetog Antuna, hod Svetog Antuna. Onda je to bilo različitih varijanti, bila je čak jedna varijanta da bi se hodalo od crkve na Bijeniku do Svetog Antuna dolje. Onda smo vidjeli, to nam je možda malo ipak prekratko, i onda smo došli na ideju sa Sesvetskim selima i sada sa Dubravom, tako da vidimo zapravo da se i putem izdvajanja određenih citata Svetog Antuna dakle svaki hod ima neko svoje geslo, potom svaki hod ima svoju himnu, odnosno pjesmu, iako je jedna himna, a ostalo su dakle pjesme koje se snimaju uz Antunovski hod, tako da to su nekako stvari koje smo i pojave gdje smo prepoznali da je Sveti Antun itekako uvijek suvremeni svetac, baš zbog toga što njegova karizma, propovjed, život i sve ono što je nekako bio i danas jest uvijek vode prema Isusu. Dakle, zašto Svetog Antuna uvijek vidimo sa Biblijom najčešće ili još češće sa djetetom Isusom u rukama? Pa baš zbog toga što je to nekako poslanje, rekao bih, svetaca i dok su hodali ovom zemljom, a i njihovo poslanje koje se nastavlja danas, i zato je on uvijek mladi svetac.
2: Sjećam se kada ste imenovani rektorom Bazilike Svetog Antuna na Svetom Duhu, fra Ivane, rekli ste da vam je cilj i želja još više Sveti Duh povezati sa talijanskom Padovom. Kažem talijanskom zato što je Sveti Duh postao nekako zagrebačka Padova. Kako njegujete tu vezu?
3: A prije svega hodočašćima u Padovu, a velika nam je želja da nastavimo i nastavljamo zapravo sa hodočašćima u Padovu i svake godine je sve veći broj ljudi koji na tim hodočašćima sudjeluje i uvijek je fascinantno da uvijek neki novi ljudi, ne znam više odakle dolaze, samo neka dolaze, dobrodošli su iz cijele Hrvatske, iz inozemstva. I uvijek nam je drago što u tako jednom danu zapravo uspijemo imati baš jednu pravu malu duhovnu obnovu. Mi na Svetom Duhu jako volimo razlikovati hodočašća i od izleta. Dakle, hodočašća nisu izleti, izleti imaju svoju vrijednost i mi to onda uvijek navedemo u programu, nego je baš cilj nekako cjelovita duhovna obnova čovjekova, ja čovjek odvoji vrijeme i onda na takav način može obići ta Antunova svetišta. Do godine u tjednu iza Uskrsa idemo u Portugal na župno hodočašće i to nam je isto velika radost jer ćemo posjetiti i Coimbru i rodnu kuću Svetog Antuna, tako da ćemo se truditi onda i Portugal s vremena na vrijeme povezati sa Zagrebom, ne samo Padovu, jer on ipak je prvo bio portugalski pa onda padovanski. Meni osobno je uvijek drago što i braća u Padovanskom samostanu na čelu sa njihovom gvardijanom i rektorom Frantonijom Raminom nas uvijek vrlo srdačno prime i doista se tamo osjećamo kao kod svoje kuće. Jednu svetu misu je slavio i ovdje upravo u ciklusu 13 utoraka nakon proglašenja bazilikom. To nam je bila neizreciva čast jer ipak je talijanska provincija Svetog Antuna Padovanskog, dakle provincija je redovnička zajednica za one koji možda ne razumiju tu našu redovničku terminologiju. Dakle, talijanska redovnička zajednica Franjevaca Konventualaca, dakle sjeverne Italije, je nekako oduvijek bila, možemo tako reći, velika majka naše hrvatske provincije i u svemu nekako smo bili povezani. Čak je jedno vrijeme bio i talijanski novicijat na Caresu, dakle gdje su talijanski i slovenski fratri također dolazili. Tako da ta povezanost seže praktično do snutka Franjevačkog reda. Ono što nam je talijanska zajednica također omogućila jest, dakle, talijanski fratri, kompletan prijevod njihove web stranice, dakle možemo preuzimati njihove sadržaje, što nam jako puno znači jer imaju vrhunske, ne znam da se to kaže, antonologe, ako su franciskolozi onda su vjerojatno i antonolozi koji se bave pa životom Svetog Antuna i onda se te sadržaje također trudimo preuzimati kako bismo što više nekako obogatili antunovsku pobožnost koja je opet istovremeno jednostavna, a opet tako duboka.
2: U ovoj emisiji Sutra je dan gospodnji i ove godine pozivamo vas, Franjevce, kako biste nam tumačili riječ Božju, ali otkrivamo ponešto iz vaše karizme. Danas na blagdan bezgrešnog srca Marijina želimo evo izdvojiti neke zanimljivosti upravo iz te marijanske dimenzije koju imate vi u svom identitetu. Kako je zapravo Sveti Franjo doživljavao Mariju?
3: Sveti Franjo doživljavao Mariju zapravo kao majku cijelog Franjevačkog reda i posvetio je, dakle, Mariji cijeli red, red Franjevaca Konventualaca, osobito časti Marijino bezgrešno začeće i posvećuje i posvećeni smo već nekoliko puta upravo Mariji po tom tajstvu. Sveti Franjo se uvijek vezao uz dva velika otajstva, to je otajstvo utjelovljenja, otajstvo križa, koje je uvijek intenzivno povezivao. I u tom smislu je i Marija bila, rekao bih, jedna od nosivih figura. Znači, ako je Krist u središtu, Marija je odmah sljedeća do njega, bilo pri utjelovljenju, bilo dakle, pod samim križem, tako da je u franjevačkoj duhovnosti, u franjevačkoj teologiji Marija sasvim prirodna suputnica i uzor, a s druge strane opet zagovornica i braniteljica. Naravno, nazivaju je i odvjetnicom franjevačkog reda, što je ovako jedan malo srednjovjekovno, pa kasnije barokni termin, taj pravni, ali zapravo prepoznajemo koliko je to tako i možda danas više nego ikad, koliko je važno čuvati čistoću, ne samo onu tjelesnu na koju se nekad ljudi zaista možda čak i previše fiksiraju, nego prije svega čistoću pogleda, čistoću pregledavanja društvenih mreža, čistoću misli, a sva druga čistoća zapravo započinje pogledom, započinje s onim što unosimo nekako u svoj organizam, tako da mislim da sve više danas treba reaktualizirati govor baš o toj vrsti čistoće, jer kad čuvamo tu čistoću, onda i svaka druga je manji izazov i veća radost.
2: Spomenuli ste na početku kada ste povezivali blagdan bezgrešnog srca Marijina i Svetog Antuna Padovanskog da su oboje zapravo put, a ne cilj. Kao put, ima li Marija neku odgojnu dimenziju u vašoj franjevačkoj karizmi?
3: Rekao bih da Marija odgaja za slušanje Božje riječi, za osluškivanje Duha Svetoga. Sjećam se, s fakulteta smo obrađivali na mariologiji baš tu temu i onda se govori o tome kako je Marija Virgo Audiens, ona koja, djevica koja sluša, i to mi je jedna od najsnažnijih rečenica koja mi je ostala urezana upravo s tog kolegija. Dakle, u vremenu buke i žamora, mnoštva informacija, ona nas uči sabranosti. S druge strane, u vremenu površnosti, ona nas uči dubini. Rekao bih, u vrijeme Instagram duhovnosti, čovjek treba znati stati, odvojiti vrijeme za tišinu, za autentično osluškivanje riječi Božje, onoga što nam Gospodin želi reći.
2: Je li Sveti Antun išta propovjedao Mariji, imamo li tragove o tome?
3: Imamo tragove, Sveti Antun je o svemu propovjedao, čini mi se, tako da u njegovim propovjedima nalazimo brojne marijanske tekstove. Najčešće Antun Mariju naziva zvijezdom mora koja vodi prema Kristu. To je nekako i dio tradicije i teološke i duhovne i tradicije pobožnosti i vremena u kojem je Sveti Antun živio, gdje se Mariju osobito promatralo kao zvijezdu mora, kao onu koja na osobit način dolazi, možemo tako reći, u posjet dušama u čistilištu, tako ju tije, tako ih tješi, dakle dolazeći preko velikog prostranstva, noseći naše zagovorne molitve. I kada sam to prvi puta pročitao, nekako mi se ta slika, možda jer sam maštovit i vizualni tip, pa mi se onda takve stvari urežu, ali sad kad god molim za duše u čistilištu, prvo to me motiviralo da još više molim za duše u čistilištu do danas. A s druge strane, kad god molim za dušu u čistilištu, nekako zamišljam Mariju na toj barci koja dolazi i želim da nosi jednu veliku, veliku, pod navodnicima, vreću naših molitava i svega onoga što je nekako dušama u čistilištu osobito potrebno. Sveti Antun je na jednom mjestu rekao: tko je ispunjen Duhom Svetim govori različitim jezicima, što smatram da odražava dosta upravo marijanski duh. Jer je za Antuna bila, Marija bila upravo ona koja je najviše, ili bolje rečeno, najcjelovitije dopustila Duhu Svetom da djeluje u njezinom životu, bilo od njezina djevojaštva, mladenaštva, preko navještenja i cijelog njezinog života.
2: I za kraj ovog prvog dijela vratimo se ponovno na Sveti Duh. Sada još malo, uslijedit će blagdanska utiha i odjeci slavlja koja su počela u svitanje. Kako se Antunovo slavi na Svetom Duhu, od mirisa ljiljana do vapaja molitava i zahvala?
3: Prije svega, Antunovo ima dvije dimenzije. Ima onu jednu stalnu, stabilnu, koja je uvijek tu i ona nekako osovina slavlja Antunova, a s druge strane ima i onu kreativnu koja je svake godine drukčija. Tako da nama prije svega uvijek ovisi koji je dan Antunova, budući da je ove godine Antunova u subotu, očekivani broj ljudi je i bio kakvu smo očekivali, premda moram priznati da od proglašenja bazilikom i od proglašenja potpunog oprosta, najprije u jubilarnoj godini, a potom i u ovoj godini Svetoga Franje, oni koji su puno duže na Svetom Duhu nego ja, pogotovo svećenici koji dolaze u ispomoć za ispovjed, i vjernici, i redari, i tako dalje, svjedoče da je iz godine u godinu broj ljudi ne samo veći, nego puno, puno veći. Moram reći da meni osobno to ne predstavlja znak zbog kojega se treba previše veseliti, jer broj ljudi ne mora nužno značiti podizanje kvalitete, i zato se ne volim opustiti, niti kao onaj koji možda najviše sudjeluje u samoj organizaciji, nego razmišljati o tome kako vjernicima, hodočasnicima koji dolaze na Antunovo, na Sveti Duh, dati što više toga, ili barem da ono što dobiju da doista bude kvalitetno. Tako da on naravno slavlja svetih misa na kojem pjevaju različiti zborovi i propovjedaju propovjednici, dakle uvijek naši fratri, do radosti svaki puta kada nam dođe naš pastir, dakle zagrebački nadbiskup, pa preko blagoslova djece koji je uvijek prisutan, službeni blagoslov djece 18 sati svake godine, ali djeca dolaze kroz cijeli dan s vrtićima, sa školama, sa domovima za nezbrinutu djecu, dakle privatno, kad ulove nekog fratra, imamo nešto i bolesne djece koja ne mogu podnijeti imunološki, doći među taj veliki broj ljudi, pa onda dođu u trodnevnici prije ili poslije svete mise, blagoslov Antunovih Ljiljana, dakle djeca osoba s teškoćama, kao što ste rekli, Ljiljani mirišu na sve strane. Sad ovako jedna osobna stvar, prije par godina sam primijetio da počinjem dosta kihati oko Antunova i onda sam se prestrašio da sam postao alergičan na Ljiljane, jer bi to bilo stvarno velika ironija, jer mi je to omiljeni cvijet. I onda sam se testirao i shvatio sam da sam alergičan na čemprese, tako da sam bio jako sretan, jer mislio sam sad ako sam alergičan na Ljiljane to nešto neštima, ali ipak ne. Tako da evo, doista je najveća radost uvijek velika količina ljudi koja se ispovijeda. To su proštenja i to su onda, to je jedna posebna vrsta ispovijedi. Onda mi inače u Bazilici puno ispovijedamo i radnim danom i nedjeljom. To sad više skoro pa nema pravila, jer radni dan ili nedjelja, jer je uvijek puno ljudi i to nam je uvijek radost. Ali za Antunovo nekako i za te dane velike ljudi vole više sjest, vole malo podijeliti neke svoje životne situacije, budući da je više svećenika i da se ispovijeda od 5:30 ujutro. Prošle godine smo završili, čini mi se, fra Filip i ja i još nas par koji smo ostali u 22:40, dakle, dođu obično nekad uvijek dođu neki ljudi koji onako vide šušur i onda što se događa i onda se ispovijede nakon, ne znam, 10-15 godina, nisu ni znali da je Sveti Ante, na primjer, tako da te stvari su mi možda čak i najdraže, jer tu onda dotaknete ljude koji nisu i koji nikad tu ne bi došli. Tako da, evo, što god radimo na Svetom Duhu, bilo Antunovski hod ili Antunovo, prije svega rade svi fratri. Oni, neki od nas smo možda malo vidljiviji jer su nam takve službe i to tako treba biti ili bolje rečeno mora biti, ali s druge strane tu je mnoštvo druge braće koja se bave nevidljivim poslovima, dakle sam logistikom, ispovijedanjem, duhovnim razgovorima, i to je ono što zapravo nas na Svetom Duhu, vjerujem, čini da budemo kao neki dan što smo slušali, grad koji svijetli na gori.

0: Poštovani slušatelji, nastavljamo našu pripremu za 11. nedjelju kroz godinu. Nakon što smo prvi dio emisije posvetili blagdanu bezgrešnog srca Marijina, ali i svetog Antuna Padovanskog, otvaramo sada Riječ Božju. Nadolazeće nedjelje, prvo čitanje odlomak je iz knjige Izlaska, 19. poglavlje od 2. do 6. retka. U one dane Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: Ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj. Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode, ta moje sav svijet. Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet. Osjećam riječ Božju tumači nam fra Ivan Marija Lotar, župnik župe Svetog Antuna i rektor Bazilike Svetog Antuna na Svetom Duhu u Zagrebu. Ivane, biste li nas podsjetili o kakvom se savezu s Izraelcima radi?
1: A prije svega radi se ovdje konkretno o Sinajskom savezu, kao što se može iz samog teksta vidjeti. Dakle, nakon oslobođenja iz egipatskog ropstva, Bog sklapa savez sa svojim narodom. Međutim, savez je jedna od nosivih kategorija uopće u cijelom Starom Zavjetu i u cijeloj Bibliji, pa rekao bih u cijeloj našoj vjeri i duhovnosti. Danas je to možda malo zanemareno zbog toga što se ljudi općenito ne bave previše etimologijom samih riječi, niti značajem pojedinih pojmova, jer se, evo, u moru informacija, što smo govorili u prvom dijelu emisije, nekad ljudi malo u tome pogube, tako da ovo je možda u onom nekom službenom smislu savez koji je, recimo, uvjetno rečeno najvažniji. Međutim, prvi pravi savez je stvaranje čovjeka, a onda i svaki drugi intervent Boži u svijet. Onaj koji nam je možda prvi, koji nam ostaje najviše u sjećanju, je savez s Abrahamom, potom, dakle, svi ostali, a onda i ovaj današnji o kojem se ovdje govori. Dakle, savez je zapravo jedan, da tu treba čovjek biti jasan, a ovo drugo smatramo sve nekakvom obnovom, možemo tako reći. Vidimo da se Bog pokušava u tom nekom širem smislu izjednačiti s čovjekom, međutim nikada ne smijemo upasti u napast pa povjerovati ili pomisliti da je to savez između dviju jednakih strana. To naravno nikad ne može biti tako, nego je to savez kojega Bog nudi čovjeku kao sa svoje strane, a onda čovjek odgovara činom poslušnosti, odnosno vršenja onih elemenata koji se nalaze u ugovoru ili savezu. Dakle, savez je jednom riječu odgovor čovjeka na već darovanu ljubav koju Bog njemu daje. Tako da nas Bog uvijek u tom smislu pretječe i nadilazi.
0: Spomenuli ste, fra Ivane, riječ ugovor. To nam je nekako možda bliže, ali ugovor uključuje određene uvjete za strane koje sklapaju savez, recimo to tako. Što ovdje imamo kao uvjete?
1: Ono što je važno, da Bog ne želi od nas, kad je stvarao čovjeka, zato se uvijek vraćam, sav govor u Starom Zavjetu se uvijek mora gledati u cijelosti, dakle tumačiti u cijelosti. Bog ne želi robove, niti možda danas u kontekstu svijeta u kojem živimo robote, nego koje će unaprijed programirati da uvijek budu poslušni onome što on rekao, nego suradnike. Ako je Bog nas stvorio, a jest, na svoju sliku i priliku, onda to sa sobom uključuje jednu slobodu i odgovornost. Premda bih ja tu bio oprezan s izrazom slobode, koji se ne smije miješati sa izrazom slobodne volje, jer je u našoj kršćanskoj duhovnosti i teologiji sloboda uvijek činjenje dobra, jer jedino dobro oslobađa. A ovo o čemu mi danas govorimo je slobodna volja. Dakle, čovjek koji ima pravo, premda ne znam zašto bi to ikada učinio, ali ima pravo, ima mogućnost i opredijeliti se, ne opredijeliti se za Boga. Dakle, ne opredijeliti se za dobro, nego opredijeliti se za nešto drugo. Tako da Bog zapravo sklapanjem saveza, rekao bih, uči čovjeka i odgovornosti za ono što čini, ono što govori ili ono što ne čini i što ne govori, a već je preuzeo nekakvu obvezu da to čini. Tako da je savez i ovaj ovako veliki službeni, ali i oni prijašnji, su svojevrsni trening za život. Fascinantno je primijetiti da i danas imamo ljude koji ne mogu u svome životu, ne znam opet kako i zašto, i vjerojatno bismo trebali jednu temu posvetiti samo tome, ali jednostavno ne mogu u svome životu iščitati jednostavnu uzročno-posljedičnu vezu, ali zaista ne mogu. Ne razumiju kako je moguće da neke stvari koje sad u životu prolaze, da to nije nikakva Božja kazna, nego da je to jednostavno posljedica određenih postupaka, odluka. I onda ljudi, pogotovo kad se obrate, misle kad su se obratili, sad je ono ništa više što je bilo prije ne postoji, ali to nije smisao. Nije smisao obraćanja ili kad čovjek krene putem vjere obrisati prošlost, nego ozdraviti i posvetiti prošlost. To je ono što je našu osobnu prošlost, pa tako onda i samog izabranog naroda. Bog trenira, odgaja svoj narod. On ga nikada ne napušta posve. Imamo čak i primjer sa Kainom koji je učinio što je učinio, ali mu Bog stavlja svojevrsni pečat, dakle neki znak da ipak, bez obzira što ga je prognao, da nitko ne smije dignuti ruku na njega. Isto s prvim ljudima, sa zlatnim situacijama, sa zlatnim teletom. Dakle, sve gdje je god izabrani narod bio nevjeran, gdje se nije držao saveza, dobio je po prstima, onu jednu pedagošku, kako mi znamo reći, ali nikada toliko da bi Bog zatro posve na izabrani narod. Dakle, kod Boga postoji uvijek to načelo pravednosti, ali to nije načelo naše ljudske pravednosti. Kod nas bi vjerojatno načelo ljudske pravednosti bilo satri, uništi, zapali do kraja. A kod Boga to nije tako. A s druge strane, Bog mora biti vjeran svojoj pravednosti, jer kad ne bi bio pravedan, bio bi lažac. Bio bi lažljivac, a znamo tko je lažljivac. Tako da mora postojati ovoga uzročno-posljedična veza i posljedice za čuvanje, odnosno blagoslov za čuvanje i posljedice za nečuvanje saveza.
0: Sljedeći korak dogodio se u sinu, Isusu Kristu. Dakle, Božjemu sinu kojega je poslao na svijet, a što nam zapravo govori to poslanje Kristovo i što je on za nas učinio, o tome govori drugo čitanje, to je Pavlova poslanica Rimljanima, 5. poglavlje od 6. do 11. retka. Braćo, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro. Možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti, a Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako. Dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti sina njegova, dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više pomireni spasiti životom njegovim. I ne samo to. Dičimo se u Bogu po gospodinu našem Isusu Kristu, po kojem zadobismo pomirenje. Ivane, o kakvoj nemoći govori Pavao kada to spominje da smo bili nemoćni?
1: Pavao govori o čovjekovoj nemoći da samoga sebe spasi. Dakle, grijeh je rana koju čovjek ne može izliječiti vlastitim snagama i zbog toga, između ostaloga, Krist dolazi kao otkupitelj, a potom i kao spasitelj. Kršćanstvo nije za nas kršćane samo zbir nekih pravila po kojima mi trebamo živjeti, nego događaj spasenja, dakle u svojoj cjelini. Također treba razlikovati pojmove otkupljenja i spasenja. Mi već jesmo otkupljeni, ali spašeni tek trebamo biti. Dakle, i bit ćemo ako to budemo htjeli, ali to još nije gotovo. Tako da u tom smislu nekako i tu terminologiju treba razlikovati. U svijetu u kojem mi živimo, već smo se malo dotaknuli te teme, postoji dakle pokušaja samospašavanja i različitih metoda samopomoći i zapravo imam dojam da nekad takvi pokušaji završe gore nego da si netko uopće nije želio pomoć. Evo, iskreno. I u tom smislu je danas nekada i deplasirano možda govoriti o toj potrebi za spašavanjem, potrebi da mi uopće nekoga potrebujemo, dakle da nekoga trebamo. Mi uvijek volimo pomoći, ali nam je teško tražiti pomoć, što smatram da trebamo dokinuti iz našega načina razmišljanja i našeg mentaliteta, jer nije sramota tražiti pomoć. Sramota je moći dobiti pomoć, a biti preponosnim, preoholim zapravo, da bismo ju tražili. A svatko neka treba pomoć. Svatko, i sveci su trebali pomoć, i Krist je imao Šimuna Cirenca, i Marija je imala Ivana pod križem i kasnije koji se brinuo za nju. Dakle, tako da u tom smislu Pavao govori o toj nemoći da platimo pod navodnicima za svoje grijehe.
0: U ovoj poslanici imamo i pojam opravdanja. To biste nam možda mogli malo pojasniti, jer inače u duhovnosti i u Svetom pismu susrećemo to da nas je Krist opravdao. Pred kime, od čega?
1: A to se veže uz prvo čitanje koje smo danas slušali. Dakle, mi imamo uvijek u govoru o Bogu tu jednu trinitarnu ili dimenziju presvetog trojstva. Dakle, mi se križamo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Neki dan smo i proslavili nedjelju presvetog trojstva. Tako da se svaki govor o Bogu, o vjeri, o duhovnosti mora promatrati u tom u toj jednoj istovremenosti Oca, Sina i Duha Svetoga. Dakle, ako govorimo o opravdanju, kada bi Bog Otac se doista držao isključive pravednosti, o kojoj sam isto nešto bio malo prije rekao, onda bi smo mi svi zapravo trebali pomrijeti u trenutku kad god napravimo neki teški grijeh. I mislim da ni to naši vjernici često ne razumiju koje bi bile i koje bi trebale biti posljedice kršenja saveza, jer to su bile posljedice. Dakle, smrt, plaća je grijeha, smrt. Ali kako mi ne bismo morali plaćati za svoje grijehe, Krist je platio i opravdao nas svojom krvlju. Evo, to je najvažnije.
0: Možemo li mi zaslužiti Božju ljubav? Ljubi li nas Bog zato što smo zaslužni ili zbog nečeg drugog, Frejane?
1: Pa ne možemo zaslužiti ništa. Mi možemo samo prihvatiti ono što nam Bog daje. Naše zasluge su nekako doprinos svemu tome. Ja bih rekao, kad govorimo o zaslugama, koje su malo pretenciozan pojam po meni, rekao bih prije možda naš doprinos, skromni doprinos vlastitom spasenju, bi trebao biti izraz naše zahvalnosti za ono što nam je već darovano. Nikada ne treba služiti Bogu zbog straha, nekakvog paničnog straha. Uvijek treba biti naravno svjestan da svatko od nas može, ne daj Bože, propasti, i to nas čini prizemnima, ali to ne smije biti glavni razlog. Ja želim služiti Bogu zbog zahvalnosti, radi zahvalnosti koju osjećam u sebi, zbog onoga što je meni Bog u životu dao, učinio. I u tom smislu se onda te stvari prožimaju, ali mi imamo tamo u predslovlju općem, kada se moli u svetoj misiji, gdje se kaže: tebi nije naša hvala potrebna, nego je tvoj dar što smo ti zahvalni, i ti po našim hvalospivima ne bivaš veći, nego mi stječemo milost spasenja, ali po Kristu našem gospodinu. Dakle, ne mi svojim silama. Tako da svakako mi možemo pridonijeti, odnosno doprinijeti svojim zaslugama, svojim dobrim djelima, svojim moralnim životom, činjenjem djela milosrđa prema drugima. Međutim, kad se podvuče crta, krv Kristova je ta koja je platila naše spasenje.

0: Vjerujem, poštovani slušatelji, da ste spremni zajedno s nama poći u Gospodinovu žetvu. To je i tema Evanđelja 11. nedjelje kroz godinu. Čućemo kako Isus šalje svoje učenike, kako ih priprema i kakvu im zadaću daje. Podsjećam, gost emisije sutra je Dan Gospodnji, fra Ivan Marija Lotar, župnik župe Svetog Antuna i rektor Bazilike Svetog Antuna na Svetom Duhu u Zagrebu. A Evanđelje je Matejevo. 9. poglavlje, 36. redak do 10. poglavlja, 8. retka. U ono vrijeme kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i obhrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj i Juda Iškariotski koji ga izda. Tu 12 posla Isus uputivši ih: k poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putom propovjedajte: približilo se kraljevstvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte. Pa Ivane, kada narod nema dobrog svećenika koji ga vodi Kristu, možemo reći da se onda Isus sažali nad narodom. Evo, ovdje imamo tu Isusovu emociju, dakle, osjećaj sažaljenja. Idemo poslati nekoga da ljudi nisu sami, da nisu izgubljeni.
1: Pa to samo govori o onoj definiciji Isusa, ako govorimo o kristologiji, da je on nama bio u svemu jednak osim u grijehu, što mi nekada, kao i sve mi dragi katolici, uvijek imamo problem sa krajnostima, pa onda ili previše humaniziramo Isusa ili ga dehumaniziramo potpuno. Treba uvijek naći u svemu dobru ravnotežu i mislim da ovo su osjećanje koje Isus osjeća, koje Isus proživljava, ova empatija zapravo u govoru o tome koliko je on bio duboko čovjek. Dakle, on je proživio jedno od najnosivijih ljudskih stanja, emocija, osjećaja, ovisi kako što definiramo, a to je dakle suosjećanje, empatija ili supatnja s drugim.
0: Pa Ivane, možemo li mi izmoliti radnike u Gospodnju žetvu ako kažemo da je zvanje Božji dar? Dakle, ako Bog ne poziva, ili mi možemo Boga nagovoriti da se predomisli, ili kako to ide?
1: Sjećam se jednog svećenika koji je jednom prilikom rekao jednom bogoslovu koji mu se požalio da misli da možda nema poziv, i onda mu je taj svećenik rekao: pa šta se brineš? A već je bio bogoslov. Kaže: što se brineš oko toga? Ako te Bog nije pozvao, ti ga sad moli da te pozove. Tako da, evo, i to sam čuo, tako da možda je i to moguće. Premda mislim da se ovdje ne radi naravno o tome, mislim da Bog poziva jako puno i više nego možda što možemo mi zamisliti. Čak sam negdje čuo, čini mi se da je valjda svaki 5. ili možda 10. muškarac u životu osjetio, dakle, da ga Bog poziva, što je jako, jako velik broj, a što po broju svećenika i redovnika vidimo da to ne odgovara stvarnosti. Dakle, postoji očigledno među ljudima još uvijek strah, bojazan i tako dalje. Ono što ja uvijek govorim mladićima i djevojkama koje razmišljaju o samostanu ili o svećeništvu je: najgore je pitat se cijeli život, a to će se dogoditi kad tad, ako ne u 20-ima, onda u 30-ima, onda u 40-ima, što da sam pokušao. Ne kažem da netko treba doći iz dosade u samostan, jer neće, kako mi to znamo reći ovako, u svojim krugovima neće preživjeti, jer nemoguće je ostati, ili gotovo je nemoguće ostati, proći čitavu formaciju i sve skupa, a da tu nije bilo barem nekog inicijalnog poziva. Tako da vidimo da se mladi ljudi ili ljudi općenito danas kasnije odlučuju i za brak i za potomstvo, da mladi ljudi danas, pogotovo moje generacije i ovi još mlađi još više, češće mijenjaju poslove, da ne postoje više taj osjećaj siguran posao. Dakle, to među mlađim ljudima gotovo da ne postoji, jer oni smatraju da je promjena posla dobra i za njih. Tako da vidimo da i tu te naše društvene promjene i društvena situacija itekako utječu na to. S druge strane, sve manje prema mom iskustvu roditelja koji sjede sa svojom djecom kod kuće i s njima mole. Oni njih vjerojatno potiču na molitvu i ti roditelji isto mole, ali sve manje je onih obiteljske molitve koja bi trebala biti motor na kraju krajeva duhovnog zvanja. I ne znam koliko, evo tu neka odgovori svaki slušatelj za sebe, ne znam koliko roditelji svojoj djeci daju duhovni poziv uopće kao životnu opciju od malena. Dakle, kao što su nas pitali, ne znam što ćeš biti kad odrasteš, pa je netko rekao astronaut, netko je rekao nogometaš ili pjevač ili što god treće, ali nitko nije rekao svećenik, niti je to bila opcija ponuđena. Tako da mislim da i djeca nemaju taj koncept da se svećenikom postaje, nego možda i ti mladi misle da se mi izliježemo iz, to sam nam rekao, iz jaja koja padaju s mjeseca, eto, pa se izliježemo ko pilići. Dakle, zvanje raste u obitelji i onda u tom smislu mislim da je silno važno moliti za duhovna zvanja, da oni, ne da Bog poziva jer on poziva, nego da oni koji osjete Boži poziv da ga mogu kvalitetno razlučiti i da imaju hrabrosti doći.
0: Samo kratko osvrt na ovo, Isus je primijetio u kakvom je stanju narod. Što je to Isusa navelo na to suosjećanje, kako ste rekli, dakle na tu ljudsku stranu, i da je odlučio poslati učenike?
1: A mislim da su nekako problemi naroda u to vrijeme bili najviše možda duhovna ta izgubljenost, a zatim vjerojatno prisutnosti brojnih bolesti, oskudica. Ono što znamo također sigurno da je postojao nedostatak autentičnih vođa, postojala opća pod tom rimskom okupacijom i opća politička podijeljenost unutar samih sljedbi, unutar izabranog naroda. Tako da ne baš tako različita situacija kao danas u kojoj se mi nalazimo, i to je ono što nekako Bog uvijek iznova potvrđuje, da bez obzira u kakvoj god se mi situaciji nalazili, bilo kao pojedinci, bilo kao obitelji, bilo kao grad, narod, katolici ili bilo kao društvena skupina, Bog nas nikad ne ostavlja, on uvijek šalje ljude. I oko nas danas živi jedan sveti Antun, jedan sveti Karla Kutis, jedna majka Terezija, jedna Terezija Avilska, jedna Hildegarda iz Bingena ili ne znam tko treći, koji su nama možda i naporni, možda su samo obični ljudi koji puno pričaju o Bogu, možda su nešto treće, kao što su to bili i ovi spomenuti sveci. Tako da Bog nikada ne napušta svoj narod, on uvijek pošalje svoje ljude. Neću nikad zaboraviti kada sam odlučio doći u samostan i imao sam veliku skupinu, tada bih rekao prijatelja, sada bih rekao poznanika ili osoba s kojima sam se družio, i jako mi je to bilo važno, kao i svakome u srednjoj školi je društvo važnije od svega. Oni su samo počeli otpadati jedan za drugim i ostalo mi je svega par ljudi u životu. Onda sam mislio, Bože, pa ovo cijena života s tobom, mislim, ako je, onda ono, nemoj me zafrkavati, daj mi ljude. I onda on, dobio sam onako jedan odgovor u srcu, dobit ćeš moje ljude, ja ću ti poslati ljude. Tako da Bog uvijek šalje ljude, i nekada šalje ljude za cijeli život, a nekada šalje ljude samo da premostimo neko životno razdoblje, i ne treba žaliti, to Bog uvijek sve posloži.
0: Dobro, i sad oni koji se odazovu, hoće li primiti plaću? Evo, to je posljednje pitanje i posljednja rečenica u ovom evanđelju: besplatno primiste, besplatno dajte.
1: Ja se stvarno nadam da hoće.
0: Ali o kojoj plaći govorimo?
1: Prije svega, prije svega onu vječnu, ali treba misliti i na ovu zemaljsku. Na više mjesto u Evanđelju se govori da je vrijedan radnik svoje plaće i u dakle u Pavlovim poslanicama i na drugim mjestima gdje se nekako radi jedna paradisciplina crkve ili preddisciplina crkve, dakle mlade crkve koja se rađa, koja se formira, pa i sama njezina disciplina i pravila. Smatram da je taj govor općenito o novcu u crkvi pretjerano tabuiziran, dakle svatko normalan tko živi u ovome svijetu zna da nešto košta i zna da nešto treba platiti. To je nekad bilo u krumpiru i kukuruzu, danas je to u eurima, dakle mislim da svijet tako funkcionira. Ono što je važno da Isusovi radnici, dakle mi svećenici, biskupi i svi ostali, da nam to ne bude cilj, nego da nam to bude sredstvo. Moram priznati da je u svih ovih godina svećeništva nikada nisam osjetio, kada god bismo radili neki projekt ili nešto koji je prethodno bio, ali zaista dobro izmoljen i ispošćen, dakle i postilo se i tako dalje, nikada nije nedostajalo. I kada sam to konfrontirao uvijek s braćom i sa vjernicima, laicima, pastoralnim vijećima i tako dalje, gdje god, kad god je nešto transparentno, jasno, ljudi daju i hoće. I to je ono što je najvažnije. Nama, isto kao svećenicima, redovnicima u tom nekom materijalnom smislu, naravno ne smije ništa nedostajati i ne nedostaje nam, jer je ljudi su uvijek dobri. Ali i mi svećenici uvijek moramo voditi računa o tome, i biskupi i đakoni i bilo koji službenici crkve, laici koji su zaposleni u crkvi ili rade, dakle da vodimo računa o toj jednoj zdravoj skromnosti. Ne treba nekako, pogotovo o laici, to su posebna priča, ali ne treba biti gladan, žedan, goli, bosi, hodat odrpan, mislim, ako je to uopće pristojna riječ za eter, jer je to za mene samo neko pretvaranje i privlačenje pozornosti na sebe, dakle nekakva lažna skromnost i poniznost, dakle jednostavno treba čovjek biti sređen jer je s ljudima, ali ne opet toliko da odudara od svoje sredine. Dakle, sjećam se da su nama naši stari fratri govorili, uvijek volim slušati te naše starce, kaže, ne smiješ nikada živjeti bolje od prosječnog čovjeka u svojoj župi, dakle, tako da mislim da je to dobro i da ljudi to onda po nama prepoznaju, a kad se govori o sredstvima za nekakve pastoralne, dakle, ili liturgijske stvari, ili mislim da tu ne treba štedjeti i ljudi tu ne štede. Dakle, tu treba biti velikodušan jer je to jedino u duhu Svetog Franje. Sveti Franjo je uvijek govorio da je za Isusa mora biti najbolje. Na tom tragu, evo, bih volio reći možda i jednu misao Svetog Antuna koji nam je ostavio u baštinu mnoštvo propovjedi, ali jednom je rekao da trebaju djela govoriti, a

0: ovaj blagdan, ovu našu svetkovinu Svetog Antuna. Ukoliko netko još stigne, posljednja sveta misa na Svetom Duhu je u 21 sat, ako ne i danas, potpuni oprost u godini Svetoga Franje, traje cijelu godinu, svi ste dobrodošli na Sveti Duh.
1: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste se s nama pripremili za 11. nedjelju kroz godinu. Gost emisije bio je fra Ivan Marija Lotar, župnik župe Svetog Antuna i rektor Bazilike Svetog Antuna na Svetom Duhu u Zagrebu. Emisiju tonski snimio Mihael Bosak, ja sam Tanja Maleš i želim vam blagoslovljen dan gospodnji.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedelja je dan kada smo se najprije trebali odmarati. Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedelja je očito dan kada je Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.

Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Večerašnju emisiju posvećujemo plesovima u klasičnoj glazbi. Od dvorskih plesova baroka, preko elegantnih menueta i valsera razdoblja klasicizma i romantizma, do nacionalnih plesova 19. stoljeća. Od baroka do danas plesovi su bili jedan od glavnih pokretača skladateljske mašte. Zanimljivo je da je velik dio instrumentalne glazbe zapravo nastao upravo iz plesa. Suite baroknog razdoblja bile su nizovi stiliziranih plesova, često namijenjenih slušanju jednako koliko i plesu. S vremenom plesne suite su prestale biti funkcionalna glazba za plesnu dvoranu i postale koncertna forma, ali ritamske strukture i karakter ostali su prisutni u glazbi. Večerašnju emisiju započinjemo jednim od najpoznatijih primjera barokne plesne suite, orkestralnom suitom broj 1 u C-duru Johana Sebastiana Bacha. U Bachovo vrijeme, ples je bio sastavni dio svakodnevne glazbene kulture. Bachove suite nastavljaju francusku tradiciju dvorskih plesova, kakvu su razvili Lili i Couperin na dvoru Luja 14. kralja, koji je i sam bio strastveni plesač. Orkestralna suita broj 1 započinje svečanom francuskom uvertirom, koja je prepoznatljiva po sporom uvodu s punktiranim ritmovima. Zatim slijedi srednji allegro, te ponovljeni spori uvod. Ovaj tip uvertire bio je svojevrsni glazbeni simbol kraljevskog ulaska na dvor. Nakon uvertire slijedi niz plesova. Prvi je courant, ples francuskog porijekla čije ime dolazi od glagola courir, odnosno trčati. Za razliku od talijanskog korenta, francuski kurant često ima suptilne metričke pomake i elegantnu aristokratsku profinjenost. Slijede gavota 1 i 2. Gavota potječe iz francuske pokrajine Dauphine. Ovaj ples izvorno je bio pučki ples, no u 17. stoljeću prelazi na dvor i postaje dio otimljenog dvorskog repertoara. Zanimljivo je da gavota gotovo uvijek započinje na polovici takta, što joj daje karakterističan osjećaj uzleta. Forlana je jedan od najneobičnijih plesova u suiti. Potječe iz sjeveroistočne Italije, iz pokrajine Furlanije, a u Francusku dolazi preko Venecije. Taj ples karakterističnog trodobnog pulsa i sinkopiranog ritma kasnije će fascinirati i Ravela, koji će nekoliko stoljeća poslije napisati svoju slavnu Forlanu u ciklusu Couperinov grob. Zatim slijede menuet 1 i 2. Ples koji će obilježiti čitavo 18. stoljeće. Sam naziv dolazi od francuske riječi menu, odnosno malen sitan, jer su koraci bili vrlo mali i odmjereni. Menuet će kasnije postati standardni stavak simfonije kod Haydna i Mozarta, prije nego što ga Beethoven zamijeni energičnim skercom. Suita završava paspijeom, brzim bretonskim plesom koji je, prema nekim izvorima, bio toliko živahan da su ga crkvene vlasti pokušale zabraniti. Francuski dirigent i muzikolog Philippe Hervége rekao je sljedeće: u Bachovim plesovima tijelo nikada nije daleko od duha. Stoga poslušajmo u nastavku orkestralnu suitu broj 1 u C-duru Johana Sebastiana Bacha. Izvodi Nederland Bach Society.

Slušali smo orkestralnu suitu broj 1 u C-duru Johana Sebastiana Baha u izvedbi ansambla Nederland Bach Society. Večeras govorimo o plesovima u klasičnoj glazbi i o tome kako su se tijekom stoljeća mijenjali njihovi oblici i značenja. U razdoblju klasicizma ples postupno izlazi iz dvorske ceremonije i postaje dio javnog glazbenog života. Posebno mjesto pritom zauzima menuet. Haydn i Mozart pretvaraju ga iz stvarnog plesnog obrasca u koncertni stavak simfonije i gudačkog kvarteta. Kao predstavnika plesne glazbe u razdoblju klasicizma poslušat ćemo menuet Wolfganga Amadeusa Mozarta iz 40. simfonije. Umjesto lakoće salonskog plesa, kod ovog menueta čujemo tamni g-mol, ritamske obrasce i energiju za koju možemo reći da više nagovještavaju Beethovenov svijet nego aristokratski Beč 18. stoljeća. Ovaj menuet na neki način kao da otvara put onome što će kasnije prerasti u Beethovenov skerco. Alfred Einstein za Mozartovu 40. simfoniju zapisao je sljedeće. Ona je glazba unutarnjeg nemira, a upravo se taj nemir jasno osjeća i u njezinom menuetu. Poslušajmo stoga u nastavku menuet iz Mozartove 40. simfonije u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Daniela Barenboima.

Slušali smo menuet iz Mozartove 40. simfonije u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Daniela Barenboima. Večeras govorimo o plesovima u klasičnoj glazbi i o tome kako su se tijekom stoljeća mijenjali njihovi oblici i značenja. Pravi preokret dolazi početkom 19. stoljeća s valcerom. Valcer je u početku smatran gotovo skandaloznim plesom. Za razliku od ranijih dvorskih plesova u kojima su partneri jedva dodirivali jedno drugo, valcer je uključivao zatvoreni zagrljaj i neprekidno okretanje para po plesnom podiju. U nekim gradovima čak su postojali moralni prigovori protiv njegova izvođenja. Ipak, upravo će valcer postati zaštitni znak Beča 19. stoljeća. A kad govorimo o bečkim valcerima, možemo li izbjeći obitelj Strauss? Johann Strauss mlađi pretvorio je valcer u simbol čitave jedne epohe, a za njega je Richard Wagner rekao da je najmuzikalnija glava u Beču. Stoga u nastavku poslušajmo jedan od najpoznatijih bečkih valcera. Valcer na lijepom plavom Dunavu Johana Straussa mlađeg u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Carlosa Kleibera.

Slušali smo valcer na Lijepom plavom Dunavu Johana Strausa Mlađeg u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Carlosa Kleibera. Večeras govorimo o plesovima u klasičnoj glazbi i o tome kako su se tijekom stoljeća mijenjali njihovi oblici i značenja. U 19. stoljeću ples dobiva još jednu važnu ulogu. On postaje izraz nacionalnog identiteta. Skladatelji diljem Europe počinju u umjetničku glazbu unositi ritmove i melodije narodnih plesova. Time nastaju neka od najpopularnijih orkestralnih dijela romantizma. Johannes Brahms posebno je volio srednjoeuropsku tradiciju plesova. Njegovi mađarski plesovi, premda inspirirani romskom i mađarskom glazbom, zapravo su umjetničke stilizacije tada popularnog Verbunkosa, glazbe koja se izvodila prilikom novačenja vojnika u Austro-Ugarskoj monarhiji. S druge strane, Antonin Dvoržak u slavenskim plesovima stvara glazbu koja ne citira izravno narodne melodije, nego svojim originalnim temama oponaša duh čeških, poljskih i južnoslavenskih plesova. Zanimljivo je da su Dvoržakovi slavenski plesovi nastali na poticaj Johannesa Brahmsa, koji je kao član povjerenstva državne stipendije u Beču prepoznao Dvoržakov talent i preporučio njegova djela izdavaču Šimroku. Poslušajmo stoga slavenski ples opus 48 broj 8 Antonina Dvoržaka u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Minneapolisa i dirigenta Antala Doratija.

Slušali smo slavenski ples Antonina Dvoržaka, opus 48, broj 8, u izvedbi simfonijskog orkestra iz Minneapolisa i dirigenta Antala Doratija. Večeras govorimo o plesovima u klasičnoj glazbi i o tome kako su se tijekom stoljeća mijenjali njihovi oblici i značenja. U 20. stoljeću ples u klasičnoj glazbi ponovno doživljava veliku promjenu. Nakon elegancije valcera i nacionalnih plesova romantizma, skladatelji modernizma istražuju ritam na posve nov način. Jedan od najutjecajnijih među njima bio je Igor Stravinski. Njegova glazba više ne prikazuje ples kao profinjenu društvenu formu, nego kao iskonsku, gotovo ritualnu energiju. Takav je i Dans Infernal iz baleta Žar ptica. Djelo je nastalo 1910. godine za znamenitu baletnu trupu Ballet Rousseau Sergeja Djagiljeva, djelo koje je proslavilo mladog Stravinskog diljem Europe. U ovoj glazbi čujemo karakterističan Stravinskijev stil, nagle ritamske akcente i gotovo eruptivnu energiju koja će nekoliko godina kasnije kulminirati u baletu Posvećenje proljeća. Za kraj večerašnje emisije poslušajmo Dans Infernal iz baleta Žar ptica Igora Stravinskog u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Sir Simona Rattla.

0: tjedna emisiju je tonski obradio Nikola Kajmar.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Nadbiskup Kutleša predvodio hodočašće djece Zagrebačke nadbiskupije u Mariju Bistricu. Započelo 12. zavjedno hodočašće bratovštine Marijanski zavjet za domovinu. Papa Lav 14. uputio poruku svećenicima u povodu dana svećeničkog posvećenja. Crkva uz Prečisto srce Marijino danas slavi blagdan svetog Antuna Padovanskog. Prigodom hodočašća djece Zagrebačke nadbiskupije u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je danas euharistijsko slavlje u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca. U homiliji je naglasio tri slike Marijina srca: poslušno srce, srce koje pamti dobro i srce koje ljubi do kraja, nazvavši ih malim učionicama u koje nas poziva Marija.
3: Škola Marijina srca ne završava s ovom školskom godinom, nju pohađamo cijeli život. Marija nas uči vještini koja će nam trebati cijeli život, šutnji i slušanju. Marija se ne nameće i ne govori bez prestanka. Ona zna stati, čuti, promišljati i povjerovati. Pokušajte i vi ovoga ljeta svakoga dana, barem nekoliko minuta, ostati u tišini, bez mobitela, glazbe i buke, i moliti: Isuse, učini moje srce sličnim srcu tvoje majke. Barem jednom dnevno pokušajte saslušati jednu osobu, brata, sestru, roditelja, prijatelja, bez prekidanja i pogledavanja na zaslon mobitela. Slušajte srcem, to je prva lekcija u Marijinoj školi, poručio je nadbiskup Kutleša. Istaknuo je kako je druga učionica učionica Marijina srca koje pamti dobro. Uzmite bilježnicu i u svoj dnevnik zahvalnosti na kraju svakoga dana upišite barem jednu stvar na koju ste zahvalni toga dana. Lijep dan, razgovor s prijateljem, dobra utakmica, postignuti uspjeh ili barem to da ste živi i zdravi dočekali večer. Nadbiskup Kutleša je zaključio: pođite kućama s mirom u srcu. Marija vas i dalje uči kako slušati Boga, pamtiti dobro i ljubiti do kraja. Neka se u vašem životu prepozna da ste učenici te škole i da u vašem srcu živi nešto od srca Isusova i srca njegove majke. Na kraju euharistijskog slavlja, nadbiskup je blagoslovio Ljiljane s kojima su se djeca i ostali hodočasnici uputili prema bazilici Majke Božje Bistričke.
2: Na svetkovinu Presvetog srca Isusova učenici i djelatnici Katoličke osnovne škole Josipa Pavlišića te vjeroučitelji Riječke nadbiskupije sudjelovali su na zahvalnomisnom slavlju koje je povodom kraja nastavne godine u katedrali Svetoga Vida predvodio mladomisnik Matija Luketić u zajedništu s rektorom katedrale Ivanom Stošićem i duhovnikom spomenute škole Laurentom Kružićem. Velečasni Luketić se u interaktivnoj propovjedi s učenicima osvrnuo na samu svetkovinu Presvetog srca Isusova. Iz ove svetkovine je važno ponijeti da kroz odgoj i obrazovanje, vaš rad u školi, nije toliko važno hoće li netko imati puno petice ili biti najbolji u nastavnim predmetima. Važnije od toga je da imate krotko i ponizno srce. Također je učitelje, vjeroučitelje i prisutne roditelje pozvao da učenike i djecu u obiteljima primjerom uče da imaju krotko i ponizno srce po uzoru na Presveto srce Isusovo.
4: Slušate Vijesti života crkve.
2: Bratovština Marijanski zavjet za domovinu svoje 12. zavjetno hodočašće, koje će završiti 26. kolovoza u Dubrovniku, započela je jutro svetom misom u Osječkoj konkatedrali. Nakon mise hodočasnici su odmah krenuli prema Aljmašu. Za HKR govori Terezija Klajić, jedna od koordinatorica hodočašća koje već godinama ujedinjuje hrvatske branitelje i naše mlade.
5: Hodamo pod geslom s apostolom hrvatske mladeži, hodimo zajedno sa blaženim Ivanom Mercom, čije relikvije nosimo cijelim putem glavne dionice. Marijanski zavjet za domovinu je krenio sa prvim hodočašćem još 2015. u želji da ujedini i mlade i branitelje, ali i sav hrvatski narod u zavjetu za domovinu, za oprost, za posvećenje hrvatskog naroda blaženoj djevici Mariji svake godine u zajedništvu. Zato obilazimo Marijina svetišta, i stratišta iz Domovinskog rata.
2: Hodočasnički put traje 75 dana, prijeći će više od 1700 km kroz gotovo cijelu Hrvatsku i dijelom Bosne i Hercegovine, preko Posušja, Mostara i Međugorja natrag u Metković, pojašnjava Klajić i nastavlja.
5: Posebno ove godine pozivamo mlade da se pridruže apostolu hrvatske mladeži, kako od milja zovemo našeg blaženog Ivana Merca. Na jedan dan, jedan dio dana, više dana, koliko god je u njihovoj mogućnosti da hodaju, na hodočašću nas u svih 75 mjesta kroz koja prolazimo dočekuju naši domaćini, to su župnici, to su predstavnici civilne vlasti, razne zajednice, molitvene, duhovne, DVD-ovi, turističke zajednice, dakle u manjim sredinama okupi se cijelo jedno mjesto u dočeku hodočasnika, a posebno je, kao što znamo iz prošlogodišnjeg iskustva kad smo nosili moći blaženog Alojzija Stepinca, jedno posebno iskustvo je kada se dođu mještani na štovanje relikvija koje nosimo.
2: Detaljni raspored hodočašća i mogućnost nužne prijave dostupna je na stranicama www.marijanskizavjet.hr.
4: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Je na svetkovinu Presvetog srca Isusova uputio poruku svećenicima u povodu dana svećeničkog posvećenja. Papinu poruku u cijelosti donosi IKA, a ovdje izdvajamo.
6: Papa u poruci ističe da se Božji poziv na svetost razliježe kroz čitavu povijest, a i danas snažno odjekuje za svakoga vjernika i na posebno zahtjeva način za svećenike. Svetost nije jedna od mnogih opcija, niti neki apstraktni ideal. Ona se tiče samoga identiteta svakoga onoga koji želi biti dionikom života uskrsklog. Svećenik neporočna, jednostavna i čista srca je kontemplativan čovjek usred djelovanja, milosrdan, vjeran u kušnji i radostan u sebedarju. Svijetu su silno potrebni pastiri koji nude ne samo riječi ili programe, već živo svjedočanstvo pomirenoga srca koje širi miomiris Kristove svetosti. Postojan svećenički život suobličen srcu Isusovu vjerodostojan je znak jedinstva, mira i milosrđa, ističe Papa Lav XIV. Predragi svećenici, obnavljajte svaki dan svoj evome pred probodenim srcem Kristovim. Potpuno mu se predajte da biste mogli ljubiti njegov narod istom ljubavlju kojom ih on ljubi. I s radošću se sjećajte onoga što je sveti arški župnik volio ponavljati. Svećeništvo je ljubav srca Isusova, zaključio je sveti otac.
2: Pri sinoćnjem povratku iz Tenerife na kanarskim otocima u Rim, Papa Lav XIV. Suočio se s neočekivanim problemom. Zbog tehničkog kvara na zrakoplovu španjolske kompanije Iberija kojim je trebao otputovati u Rim, Papa je morao napustiti letjelicu nedugo nakon ukrcaja. Aldo Sinković.
7: Kvar je otkrio neposredno prije polijetanja, a pokušaj tehničara da ga brzo otklone nisu bili uspješni. Iberija je priopćila da se problem ne može odmah popraviti, te je odlučeno poslati zamjenski zrakoplov iz Madrida. U međuvremenu je španjolski kralj Filip VI ponudio papi korištenje svojeg službenog zrakoplova Falcon. Papa je prihvatio ponudu te se u Rim vratio s dijelom pratnje. Stigavši u Rim oko 23 sata, umjesto, kako je bilo predviđeno, oko 20 sati. Novinari i ostali članovi papinske pratnje vratili su se kasnije drugim zrakoplovom koji je osigurala Iberija. Ovakvi tehnički problemi tijekom papinskih putovanja vrlo su rijetki, ali ih je bilo, posebno u vrijeme pape Ivana Pavla II.
2: A papa se od vjernika Kanarskih otoka i Španjolske oprostio na svečanom mjesnom slavlju u Luci Santa Cruz de Tenerife. Osvrćući se na svetkovinu Presvetog srca Isusova, sveti otac istaknuo da je srce Kristovo srce povijesti, te zahvalio španjolskim vjernicima na brojnim svjedočanstvima vjere i ljubavi koje je primio tijekom sedmodnevnog pohoda.
7: Govoreći o migrantima, Lav XIV. Istaknuo je kako kršćani nisu pozvani samo pružati pomoć, nego i učiti od onih kojima služe. Najveća milost je dopustiti da nas evangeliziraju oni kojima pomažemo, rekao je papa, dodajući kako siromašni svojim iskustvom patnje, međusobne solidarnosti i pouzdanje u Boga mogu biti snažno svjedočanstvo vjere. Crkvenim i državnim predstavnicima je preporučio veću brigu za mlade, bez obzira na njihovo podrijetlo i društveni status. Srca mladih često traže smisao života, pravdu i istinu. Vjernik je ohrabrio da svim otvore more Božje ljubavi i da svojim životom svjedoče evanđelje.
8: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Recimo na kraju da crkva danas slavi blagdan svetog Antuna Padovanskog. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će u 19 sati svečano misno slavlje župne svetkovine u bazilici na Zagrebačkom svetom duhu. Još je jedna misa u 16.30, a blagoslov djece Ljeljana bit će u 18 sati. Sva misna slavlja i ostala događanja tijekom dana mogu se pratiti uživo putem prijenosa na YouTube kanalu Bazilike.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

0: Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.
1: Hvala Isusi Marija!

živa crkva, zapjevamo kao jedan još jednom ovaj blagoslov iz svetog pisma riječi. Ja vas molim da svi zajedno pjevamo, upalimo njegovo svjetlo, upalimo te upaljače, budimo njegovo svjetlo ovdje da vas vidimo i pjevamo svi zajedno.

0: Radio, radio koji želiš slušati. HKR, tvoj radio.
1: Evo, zamolimo večeras Duha Svetoga da radi ono što samo on može činiti. Da krene sa sve četiri strane svijeta.

dođi dušo sveti. Mijenja nas, Gospodine, mijenja nas po svome duhu, da budemo tebi slični. Gospodine, sve što dotakneš večeras obnovi, duh, dušu i tijelo svakog od nas. Tebi je sve moguće. Ispuni nas svojim duhom, kako bi mogli ići onamo kamo nas ti zoveš.

A ti, Gospodine, ispuni nas vjerom, da možemo vikati sa krova sve što smo primili od tebe, da možemo tvoju slavu govoriti. Sad ćemo zapijati zajedno pjesmu slavljenja i obožavanja.

Doista je. Doista je. Evo pogledajte, dolazi nova zora za one koji čuju da ih Gospodin poziva da mu dođu bliže. Evo, daj nam snage, Gospodine, da donesemo plodove, ne svojom snagom, ne svojom snagom, nego snagom Tvoga Svetog Duha, i rod neka ostane zauvijek. Zauvijek.

Danas slavimo svetog Valerija, biskupa Trira u Njemačkoj. Prema nekim izvorima bio je učenik samoga svetog Petra, dok drugi tvrde da je bio biskup u Triru negdje u 4. stoljeću. Prema legendi, Valerij je bio sljedbenik svetog Euharija, prvog biskupa Trira. Euharija je apostol Petar poslao u Galiju s đakonom Valerijem i subđakonom Maternusom da ondje propovjedaju evanđelje. Tako propovjedajući došli

su do Rajne, pa do današnjeg Alzasa u Francuskoj, gdje je Maternus preminuo. Euharije i Valerije požurili su Svetom Petru, moleći ga da pokojnika vrati u život. Legenda dalje priča kako je Petar Euhariju dao svoj štap, koji je njime oživio Maternusa, do tad mrtvog već 40 dana. Vidjevši to, mnoštvo mjesnih pogana obratilo se na kršćanstvo. Putem su obraćali mnoštvo ljudi, a došavši u Trir, broj obraćenika u tome gradu bio je toliki da je Euharije odlučio tu ustanoviti biskupsko sjedište, postavši njegovim prvim biskupom. Anđeo mu se javio prije smrti, rekavši mu da za nasljednika postavi Valerija. Valerije je postao biskupom i upravljao biskupijom 15 godina, a njega je naslijedio čudesno oživljeni Maternus, koji je prije toga još osnovao biskupije u Kelnu i Tongerenu.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se.